ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: რეკლამა. ბიზნესის კეთება იულის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Biff Barry Monte Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT-Certilige.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
0: Elvara Electromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Electromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Electromarketi.
4: გამოიყენეთ შანსი 21-დან 30 მაისის შატლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნიფტი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფტი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად 5 ლარად. იჩქარეთ, შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
5: იამზე,
6: ხო გოგო,
5: წამოწითადის დაბადების დღე რესტორან თიშებში აღნიშნოთ.
6: არა, იქნებ სხვაგან წავიდეთ, თორემ თიშებში შეფი ლიკაჩხეტია და მისი გუნდი ისეთ გემრიელობებს აკეთებენ, ვეღარ ვჩერდები.

0: სჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
3: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში Ishmaksatsuya Prada 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
4: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს, ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში. ყოველ 4 შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი. ჭავჭავაძის 28 571 1147 74.

0: რეკლამა.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზისხივებისაგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ულტრაისფერი სხივებისაგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
2: TBC-ის განახლებული ერთგული საკრედიტო ბარათი. სურვილები ახლოვდება.
3: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 დიესი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
4: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
4: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში? 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიე სასურველი ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით ან საიტზე technoshop.gr.
6: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების წვადა სიცილე, ქავილი ან გამონაყარი. ლორანექსი დესლორეტადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ლარად PSP-ში. გამოყენებისთვის გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: ფასტა კლება კარფურში. ყველი გაუდა 23 ლარი და 90 თეთრი. რძე 2 ლარი და 99 თეთრი. ხსნადი ყავა 14 ლარი და 99 თეთრი. სარეცხი სითხე 15 ლარი და 99 თეთრი. ქულების ცვენა კარფურში. იჩქარეთ.
8: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. მხოლოდ მაისში ბიზნეს ესხი ევროკრედიტში გაცემის აკომისიოს გარეშე. ისარგებლე სპეციალური პირობებით საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში. მიიღე 200.000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფით. ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 30%-დან. განავითარე შენი საქმიანობა ევროკრედიტთან ერთად. შეავსე განაცხადი ონლაინ ან დაგვიკავშირდი 032-290-4000.
9: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: რეკლამა. მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯისთან ერთად.
1: იტალიური ბრენდი ლიტოკოლი უკვე საქართველოშია. ლიტოკოლი გთავაზობთ ევროპული ხარისხის სამშენებლო მასალებს. წებოცემენტები, ფუგები, ჰიდროიზოლაციის მასალები, თვითსწორებადი იატაკი და სხვა. ბრენდის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში რენოვე. ტელეფონი 500-0585-99.
2: ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
3: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.gr და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322-454-600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
0: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ვინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99. ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-Certiligi-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batumi-ს.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty-ის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე Liberty-ის უახლოეს ფილიალში.
5: Liberty. ჩვენი ბანკი.
2: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ფიზიოლოგიური ასაკი.
1: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო შორის სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი 591-32-53-53.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად? აიღე Liberty-ის ავტო

0: დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები, ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება, ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია.
1: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკკაპები. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაპები უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: რეკლამა. უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gg და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
1: ლიტოკოლი. როცა რემონტს გეგმავ. ლიტოკოლი. იტალიური ბრენდი 1968 წლიდან. ლიტოკოლი. სამშენებლო მასალები რემონტისთვის. ლიტოკოლი. ჩქვიანი ტექნოლოგია პროფესიონალებისთვის და რემონტის იდეალური შედეგი თქვენთვის. 500-05-85-99. ლიტოკოლი. ბრენდი, რომელსაც ოსტატები ენდობიან.
2: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
3: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
0: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი. უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
6: გორგიაში ეროვნული დღეები უკვე დაიწყო. მოდი 26 მაისის ჩათვლით 65%-ამდე ფასდაკლებაზე. დანების ნაკრები 7 ლარად, smart ტელევიზორი 300 ლარად, ჩასაშენებელი ტექნიკის სამეული 600 ლარად, ლამინატი 14 ლარად და 50 თეთრად. გორგია გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს.
7: ტეტესეპტ.
0: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
7: ტეტესეპტ.
8: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეტ ჰოლივუდ თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეტ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. cpt.gr.
9: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

შვიდობიან დილას გისურვებთ. სულ 9:20 წუთია. დავიწყებ გაგაცნოთ ინფორმაცია ამინდის პროგნოზის შესახებ. დღეს ხუთშაბათი გახლავთ, 28 მაისი. დასავლეთ საქართველოში დღე ჩავლის უნალეკო, ცხობში პლუს 27 გრადუსი დაფიქსირდება, ისევე როგორც ოზურგეთში, მესტიაში პლუს 17, ქუთაისში პლუს 29 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა, ფოცედა ბათუმს პლუს 25 გრადუსი ელის. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, აქ ზოგან ხანმოკლე წვიმა არის ნავარაუდები. ახალციხეში პლუს 24 გრადუსი, სპონზე ჩავლის დღე. ბორჯომში პლუს

25 დაფიქსირდება გორში პლუს 26, ცხინვალში პლუს 22, თელავში პლუს 23. ქალაქ რუსთავში პლუს 27 გრადუსიანა ვარაუდები. ჩეხება ჩვენს დედაქალაქს. დღეს თბილისში ხანმოკლე წვიმა არის ნავარაუდები. მაქსიმალური ტემპერატურა პლუს 27 გრადუსი დაფიქსირდება. ამ დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში პლუს 17 გრადუსია. მე ყველა სიყვარულით ხალისით სიკეთით სავსე დილას გისურვებ და რა თქმა უნდა მშვიდობიან სასიამოვნო მგზავრობას ჩვენთან ერთად.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: მეტროპოლის დროით საქართველოში 9:27 წუთია. დილო მშვიდობისა.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: რეკლამა. ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT.gr.
3: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50.
4: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიე სასურველი ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით ან საიტზე technoshop.gr.
5: ფასდაკლება კარფურში. ყველი გაუდა 23 ლარი და 90 თეთრი. რძე 2 ლარი და 99 თეთრი. ხსნადი ყავა 14 ლარი და 99 თეთრი. სარეცხი სითხე 15 ლარი და 99 თეთრი. ქულების ცენა კარფურში. იჩქარეთ.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ღივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ультраისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
8: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
10: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-00-00. Starlink-ი.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
11: 5 ვირტუოზი ფრანგი მუსიკოსი

0: გოსი, ვინსენტ პეირანი, ემილ პარიზიანი, ჟერომ რეგარდი, ტონი პელმანი და იონ სერა საპრემიერო ალბომს Living Bing 28 მაის ფესტივალ თბილისი რიტმის ფარგლებში თბილისის კონსერვატორიის დიდ დარბაზში წარადგენენ. გპირდებით, რომ თქვენ სრულყოფილები ზეიმის მომსწრენი გახდებით. კონცერტის დასაწყისი 20 საათი. ბილეთები შეძენა პორტალზე Ticket.gr. მედია პარტნიორი Radio Holdingი Fortuna.
1: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
3: აი უკვე რამდენი წელია ჩვენ თქვენ სილამაზეზე ვზრუნავთ. ვაგრძელებთ წამწამებს, ვასქელებთ ტუჩებს, ვადიდებთ მკერდს. ფოტოშოპი 15 წელი თქვენთან ერთად.
2: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
4: მოგეხსენებათ, სახის კანის ყოველდღიური მოვლა მისი დატენიანებით არ შემოიფარგლება. ეფექტური რუტინის მთავარი საფუძველი სწორედ საფუძვლიანი და სწორად დაგეგმილი წმენდაა. დაბინძურებული გარემო, კოსმეტიკა, ცხიმოვანი სეკრეცია და მკვდარი უჯრედები კანის დაბინძურებას იწვევს, რაც ხშირად აკნეს, გაღიზიანებასა და ნაადრევ ნაოჭებს განაპირობებს. სანამ მოვლის რუტინას დავიწყებთ, მნიშვნელოვანია კანის ტიპის სწორად განსაზღვრა. შრალი კანი საჭიროებს ნაზი, ქაფის ან რძისებრი ტექსტურის მქონე დასაბან საშუალებებს. ტონერი კი უნდა იყოს დამატენიანებელი ინგრედიენტებით, მაგალითად ჰიალურონის მჟავათი ან და ალოეთი. ცხიმიანი და კომბინირებული კანის შემთხვევაში უპირატესობა მიანიჭეთ ღრმად გამწმენდ პროდუქტებს, მაგალითად სალიცილის მჟავას შემცველობით, რაც ხელს უწყობს ფორების საფუძვლიანად გასუფთავებას. გრძნობიარი კანი საჭიროებს ალკოჰოლის გარეშე, ჰიპოალერგიულ, ნეიტრალური pH-ის მქონე საშუალებებს. ნორმალური კანი მარტივად ეგუება მრავალფეროვან პროდუქტს, თუმცა ამ შემთხვევაშიც რეკომენდირებულია ნეიტრალური გამწმენდი პროდუქტების გამოყენება. სწორი წმენდის პროცესი ეტაპობრივია და უნდა შესრულდეს ყოველდღე, დილასა და საღამოს. მაკიაჟის მოსაცილებლად უმჯობესია გამოიყენოთ ორფაზიანი საშუალება ან ჰიდროფილური ზეთი, განსაკუთრებით თუ კი მძიმე მაკიაჟს ატარებთ და იყენებთ მზისგან დამცავს. ჩაიტარეთ ღრმა წმენდა თქვენი კანის ტიპზე მორგებული გამწმენდის გამოყენებით. პროდუქტი ჯერ ხელის გულზე ააქაფეთ, შემდეგ კი მინიმუმ 1 წუთის განმავლობაში ნაზი მოძრაობებით დაიმუშავეთ სახის ყოველი ნაწილი. რეკომენდირებულია ექსფოლიაცია 2-3 ჯერ კვირაში, ფიზიკური ან ქიმიური პილინგი მკვდარი უჯრედების მოსაშორებლად. ტონიზაცია უბრუნებს კანს ნორმალურ pH ბალანსს და ამზადებს შემდგომი ნაბიჯებისთვის. გაითვალისწინეთ, რომ საფუძვლიანი წმენდის შემდეგ კანზე უკეთ შეიწოვება აქტიური ინგრედიენტები. ასევე მინდა ყურადღება გავამახვილო ხშირად დაშვებულ შეცდომებზე, როგორიცაა წმენდა მხოლოდ მაშინ, როდესაც მაკიაჟი გაქვთ. გაითვალისწინეთ, რომ გარემო და ცხიმი ყოველდღიურად აბინძურებს კანს. სკრაბისა და პილინგის ზედმეტად ხშირი გამოყენება, რაც იწვევს მიკროდაზიანებებს და კანის ბარიერის რღვევას. ცხელი წყლით დაბანა აშრობს კანს და აძლიერებს ცხიმის გამოყოფას. არასწორად შერჩეული პროდუქტები. შესაძლოა გამოიწვიოს გამონაყარი ან გამოშრობა. და ბოლოს, ტონერი საფეხურის გამოტოვება. ამ დროს კანი კარგავს თავის ბუნებრივ ბალანსს.
2: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line. ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.
0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
2: საიმედოა თუ არა დატენილი, აღდგენილი ამორტიზატორები. ნებისმიერი ამორტიზატორის აღდგენაა შესაძლებელი. აღდგენილი ამორტიზატორი ვერასდროს იმუშავებს ისე, როგორც ორიგინალი. კატასტროფაა თუ ერთი ამორტიზატორი აღდგენილია და მეორე ორიგინალი. ისინი ერთმანეთთან შესაბამისობაში ვერანაირად ვერ მოვლენ. დატენილი ამორტიზატორი, მით უმეტეს თუ ჩქარა სიარული გვიყვარს, დამატებით საფრთხეს ქმნის. თუ მაინც გიძევთ ამორტიზატორის აღდგენა, უმჯობესია ორი წინა ან ორი უკანა ერთდროულად აღადგინოთ. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
0: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: კეთილი მგზავრობა შენს რადიოსთან ერთად.
1: ვალუტის კურს გაგაცნობთ. ამ დროისათვის საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემებით 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 67 თეთრია. 1 ევრო საფასური შეადგენს 3 ლარსა და 10 თეთრს. 1 ფუნტი სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრია. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი გახლავთ.
2: რეკლამა. გეგმა მგზავრობას საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე Trezertiligize შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარტივად, სადაც არ უნდა მიდიოდე. შენი მოგზაურობა Trezertiligistan ერთად იწყება.
3: ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-მდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე. ავერსში
4: ფულს უბრალოდ არ ზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-მდე, დოლარში 6.8%-მდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
5: MBC ბანკ წერტილი G.
6: რა ღირშენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე ფიფქი 2919 ექსპრეს ლომბარდი.
7: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ მაისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.cz-ზე ან მიმართეთ toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: toyota center თბილისი, toyota center თეგეტასა და toyota center ბათუმს.
8: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზევნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
9: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ებწვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
10: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულება.

0: იმერელი მეზობელი მეზობელს ურეკავს. ბიჭო, რაფერ ხარ, რა შოვი, რაფერა შენსკენ საქმეები? ერთი რა მაინტერესებს, იცი? შენი ძროხა თუ ეწევა?
1: არა, არ ეწევა ძამია.
0: ხო, значит, შენი ბოსელი იწვის.

0: ყველაფერი ბოლნისის ღვინის ფესტივალის შესახებ.
1: რას ნახავს სტუმარი ფესტივალზე? ღვინო, მუსიკა და ქალაქი, რომელსაც საკუთარი გემო აქვს. ბოლნისის ღვინის ფესტივალი მხოლოდ დეგუსტაცია არ არის. ეს არის ქალაქის დღესასწაული, სადაც 31 მაისს სტუმრებს ელით ღვინის დეგუსტაციები, მეღვინეებთან პირდაპირი კომუნიკაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების გამოვლენა, ადგილობრივი მეწარმეების გამოფენა გაყიდვა, ცოცხალი მუსიკა და გასტრონომია, საბავშვო სივრცეები, ისტორიული

0: ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქაკაბელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: დაკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ მშვიდობიან დილას ასემონო მგზავრობას გესურვებ ჩვენთან ერთად ამჯერად გიბრუნდებით რათა ერთად გავეცნოთ საწვავის ფასებს დავიწყებ სოკარის ბენზინ გასამართის სადგურით სადაც თუ კი შევლით შემდეგი ფასები დაგხვდებათ იქ სუპერი 4 ლარი და 15 თეთრია პრემიუმი 3 ლარი და 75 თეთრი რეგულარის ფასი გახლავთ 3 ლარი და 6 თეთრი ხოლო ევრო დიზელის შეძენა შეგიძლიათ 4 ლარად და 25 თეთრად ვისოლის ბენზინ გასამართ სადგურში სუპერი 4 ლარი და 8 თეთრი ღირს პრემიუმი 4 ლარი და 18 თეთრი. რეგულარის ფასი გახლავთ 3 ლარი და 68 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 3 ლარი და 78 თეთრია. გალფის ბენზინ გასამართ სადგურში სუპერი 4 ლარი და 17 თეთრია, პრემიუმი 3 ლარი და 77 თეთრი. ევრო რეგულარის ფასი გახლავთ 3 ლარი და 63 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 27 თეთრი ღირს და ბოლოს რომ პეტროლის ბენზინ გასამართ სადგურში არ ფასებს გაკაცნობთ. იქ სუპერი 4 ლარი და 22 თეთრია, პრემიუმი 3 ლარი და 78 თეთრი. რეგულარის ფასი გახლავთ 3 ლარი და 59 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 27 თეთრი ღირს.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი. როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
3: 1980-იანი წლები. ავტოსპორტში კონკურენცია პიკზეა. ტურინგ კარების ჩემპიონატში გამარჯვებისთვის მწარმოებლებს ერთი გზა აქვთ. უნდა შექმნან მანქანა, რომელიც უბრალოდ სწრაფი კი არა, წესების მიხედვით მასობრივი წარმოება შეუძლია. ამ თამაში ერთვება BMW. იდეა მარტივია, მაგრამ რისკიანი. უნდა შეიქმნას მანქანა, რომელიც პირველ რიგში ტრეკისთვის იქნება შექმნილი და შემდეგ უკვე ქუჩაშიც გადაიყვანონ. ასე იწყება

0: გადაკეთდა. გაფართოებული თაღები, უკეთესი აეროდინამიკა, გამოკვეთილი სპოილერები. ყველაფერი მხოლოდ ერთი მიზნით: მაქსიმალური ეფექტურობა სიჩქარეში. მაგრამ აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი ძრავა. M3i30 აღჭურვილი იყო მაღალი ბრუნვის 4-ცილინდრიანი ძრავით, რომელიც სპეციალურად შეიქმნა ავტოსპორტისთვის. ის არ იყო უბრალოდ ძლიერი. ის იყო ზუსტი, სწრაფად რეაგირებადი და აგრესიული. ზუსტად ისეთი, როგორიც ჭირდებოდა ტრექს და შედეგმაც არ დააყოვნა. i30 გახდა ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ტურინგ კარი ავტოსპორტის ისტორიაში. მან მოიგო პრაქტიკულად ყველაფერი, სადაც კი მონაწილეობდა. DTM-დან მსოფლიო ჩემპიონატამდე. ეს უკვე აღარ იყო ექსპერიმენტი, ეს დომინაციას გავდა. მაგრამ ამ ისტორიის ყველაზე საინტერესო ნაწილი აქ არიწყება. იმის გამო, რომ BMW-ს წესების მიხედვით უნდა ეწარმოებინა ამ მანქანის საგზაო ვერსია, M3 გამოვიდა ქუჩაშიც და აი აქ მოხდა მთავარი. ადამიანებმა მიიღეს მანქანა, რომელიც ფაქტობრივად სარბოლო გენეტიკით იყო შექმნილი. არა კომფორტზე ორიენტირებული სედანი, არამედ მკვეთრი, პირდაპირი და უკომპრომისო მანქანა. M3i30 არ ცდილობდა ყველასათვის ყოფილიყო მოსაწონე, მოითხოვდა ძღულისგან ყურადღებას, ჩართულობას და სწორედ ამიტომ გახდა ლეგენდა. დღეს უკვე 10 წლების შემდეგ BMW M3i30 ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი კლასიკური სპორტული სედანია. ის არ არის უბრალოდ ძველი BMW, იგი ეპოქის სიმბოლოა. როცა მანქანა ჯერ კიდევ თითქოს ცოცხალი იყო.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.
0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

დილა მშვიდობისა, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ჩვენი ურთიერთობის პირველი საათის მიწურულს. დღის ჰოროსკოპს გაგაცნობთ. დღეს 28 მაისი გახლავთ, ხუთშაბათი, და დავიწყებ დღის რეკომენდაციებით. დღეს ყურადღება მიაქციეთ ძვირად ღირებულ ნივთებს, კომპიუტერებს, სხვა მსგავს ტექნიკასა და ძვირფასეულობას. დღეს სიყვარული და ფული გარკვეული საფრთხის წინა შედგება. გაანალიზეთ წარსული შეცდომები და მოვლენები ადამიანთა ხასიათში გარკვეულ წირად მოიმატებს. უკმარისობის შეგრძნება, მაგალითად, შეიძლება დაგეუფლოთ წარმატების კუთხით უკმარისობის განცდა. პარტნიორულ ურთიერთობებში შესაძლებელია რთული სიტუაციების მოგვარება. დღის განმავლობაში არ არის სასურველი ახალი საქმის დაწყება, პარტნიორული თანამშრომლობა, გინეკოლოგთან ვიზიტი, მგზავრობა, ადგილსამყოფელისა და ბინის შეცვლა. ასევე მოერიდეთ სოციალური უზრუნველყოფისა და დაზღვევის ორგანიზაციებთან ურთიერთობას. სამაგიეროდ დღეს ხელსაყრელია ნადირობისა და თევზაობა, თვით შემეცნებისთვის, მანქანის ყიდვა გაყიდვისთვის. დღევანდელი დღე ხელს უწყობს კომპიუტერების ახალი კომპიუტერების შეძენას, კარგია რეცხვისა და სარემონტო სამუშაოებისთვის. ჩეხება ფერებსა და მინერალებს. მინერალებიდან გამოიყენეთ თოპაზი, ობსიდიანი, ონიქსი. ეს ქვები მათი გამოყენების შემთხვევაში მეტად მოიზიდავენ თქვენს სასიკეთო ცხოვრებისეულ შესაძლებლობებს. და ზოდიაქოს ნიშნები. დღე პოზიტიურია თხის, რქისა და თევზების ზოდიაქოს ნიშნებისთვის. შედარებით დაძაბულია ვერძისა და ტყუპების ზოდიაქოს ნიშანთათვის, რომელთაც მეტი ყურადღება მართებს საკუთარი ჩამრთელობისა და დღის ნეგატიური გამოვლინებების მიმართ. დანარჩენი ნიშნებისთვის წარმატების კუთხით დღე საშუალოა. მე ტრადიციულად ყველა ზოდიაქოს ნიშანს წარმატებულ დღეს გისურვებთ. სიკეთით, სიყვარულით, სავსეს და რა თავარია, მშვიდობიან მგზავრობას ჩვენთან ერთად.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა. ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT წერტილი G. იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიე სასურველი ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ან საიტზე technoshop.gr. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.

0: ლოიალობის ბარათის საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
1: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველ ყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
5: გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის შატლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნივთი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნივთი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, 5 ლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ვრცელდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: დედე, ზღვაში შევალ რა დედიკო?
3: არა შვილო, რას ლაბარაკობ, შეხედე, შეხედე როგორი ტალღებია ზღვაში.
2: მამა რო შევიდა, მამა, დედიკო, მამა რატო შევიდა?
3: მამასთვის შეიძლება, დედიკო, მამა დაზღვეული მყავს.

მიყვარს ისწრაფე. შეიგრძენი ის შენს ავტომობილში. მოგწონს მუსიკა. ჩართე რადიო და მოისმინე. ავტორადიო. შენი კომფორტული მგზავრობისთვის.

0: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს, ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში. ყოველ 4 შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი. ჭავჭავაძის 28 571 1147 74.

0: რეკლამა. იტალიური ბრენდი ლიტოკოლი უკვე საქართველოსია. ლიტოკოლი გთავაზობთ ევროპული ხარისხის სამშენებლო მასალებს. წებოცემენტები, ფუგები, ჰიდროიზოლაციის მასალები, თვითსწორებადი იატაკი და სხვა. ბრენდის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოსში რენოვე. ტელეფონი 500-0585-99.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
3: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების წვა და სიწითლე, ქავილიან გამონაყარი. ლორანექსი დესფლორატადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ვარად PSP-ში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-Certiliçi-ze. ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
5: ყელი მტკივა, მახვილებს.
1: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელი სტკივილს და ხველას.
6: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
1: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
7: იამზე, ხო გოგო, წამოწითადის დაბადების დღე რესტორან თიშებში აღნიშნოთ.
8: არა, იქნებ სხვაგან წავიდეთ, თორემ თიშებში შეფი ლიკა ჩხეტია და მისი გუნდი ისეთ გემრიელობებს აკეთებენ, ვეღარ ვჩერდები. იმდენ შამრომ კაში ვეღარ ვეტები.
4: ქერჩის ქუჩა 1 B, რესტორანი თიშები.
1: 31 მაის ბოლნისში ღვინის ფესტივალი სტუმრებს მეოთხე დუმას პინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60-ზე მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია.
9: ხუთი ვირტუოზი ფრანგი მუსიკოსი: ვინსენტ პეირანი, ემილ პარიზიანი, ჟერომ რეგარდი, ტონი პელმანი და იონ სერა საპრემიერო ალბომს Living Bing 28 მაის ფესტივალ თბილისი რიტმის ფარგლებში თბილისის კონსერვატორიის დიდ დარბაზში წარადგენენ. გპირდებით, რომ თქვენ სრულყოფილების ზეიმის მომსწრენი გახდებით. კონცერტის დასაწყისი 20 საათი. ბილეთები შეძენა პორტალზე Ticket.gr. მედია პარტნიორი: Radio Holdingი Fortuna.
10: 2:38:30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
11: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
12: სომეხის წერილი სტუდენტ შვილს.
13: ძვირფასო შვილ, შენი თხოვნის მიხედვით გიგზავნი $10 ცავათან. ოღონ დაიმახსოვრე, 10 იწერება 1 ნულით და არა 2-ით.
14: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
15: ამინდის პროგნოზი.
14: ავტორადიოს ეთერში.
16: შედავენ დილას გისურვებთ კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი ამინდის პროგნოზს. ნამარაუდების დღევანდელი დღისთვის დღეს ხუთშაბათი გახლავთ 28 მაისი. ტრადიციულად დავიწყებ დასავლეთ საქართველოდან, სადაც სრულიად რეგიონში დღე ჩაივლის უნალეკოდ. სოხუმში +27 გრადუსი დაფიქსირდება, ისევე როგორც ოზურგეთში +17 მესტიაში. ზუგდიდში +29, ისევე როგორც ქალაქ ქუთაისში. ფოთსა და ბათუმში +26 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა. ჩეხება აღმოსავლეთ საქართველოს აქ ზოგ რეგიონში იწვიმებს, ახალციხეში პლუს 24 გრადუსიანა ვარაუდები, ბორჯომში პლუს 25 დაფიქსირდება, ისევე როგორც ქალაქ გორში. ცხინვალს პლუს 22 ელოდება, პლუს 26 ქალაქ თელავს, რუსთავში პლუს 27 გრადუსი იქნება. დაბოლოს დედაქალაქი თბილისი დღეს ხანმოკლე წვიმა არის ნამარაუდები, მაქსიმალური ტემპერატურა პლუს 27 გრადუსი იქნება. ამ დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში პლუს 20 გრადუსია. ყველა ღიმილიც ავსა დღეს გისურვებთ და მშვიდობიან მგზავრობას ჩვენთან ერთად.
15: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
16: მეტროპოლის დროით საქართველოში 10 საათი 23 წუთია.
15: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
2: ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
3: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფი სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
5: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
9: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
10: მხოლოდ მაისში ბიზნეს ესხი ევროკრედიტში გაცემის საკომისიოს გარეშე. ისარგებლე სპეციალური პირობებით საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში. მიიღე 200.000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფით. ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 30%-დან. განავითარე შენი საქმიანობა ევროკრედიტთან ერთად. შეავსე განაცხადი ონლაინ ან დაგვიკავშირდი 032-2-90-40-00.
11: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ეკიმო, ეკიმო მიშველეთ რამე, რამჭირს თვალზე.
3: დაწნარდით, დაწნარდით, ისეთი არაფერი, ბუასილი გაქვთ.
2: რა უნდა ბუასილს სახეზე?
3: ეს სახეა?

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: ვალუტის კურს გაგაცნობთ. მანშასი ამ დროისათვის საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემებით 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2.67 თეთრია. 1 ევროს საფასური შეადგენს 3.10. 1 ფუნტი სტერლინგი 3.49 თეთრია. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი გახლავთ.
1: რეკლამა.
2: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55. ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-მდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
3: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამ დროა.
5: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-მდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
8: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
3: მხოლოდ მაისში ბიზნესესხი ევროკრედიტში გაცემის საკომისიოს გარეშე ისარგებლე სპეციალური პირობებით საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში. მიიღე 200.000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფით. ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 30%-დან.

0: ერთი ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
1: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ბათუმში კაცი შედის რესტორანში და აჭარელ ოფიციანტს ეუბნება. გარეული იხვი გაქვთ?
3: ბაბა, შინაური რომ გადავრიოთ არ წავა?

0: კოკი ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: შედავენ დილას გისურვებთ კიდევ ერთხელ სასამონოდ გასავალ გზაზე საწვავის ფასებს გაგაცნობთ. ამჯერად დავიწყებ რომ პეტროლის ბენზინ გასამართის სადგურით, სადაც თუკი შევლით შემდეგი ფასები დაგხვდება. წარმოდგენილი იქ სუპერი 4 ლარი და 22 თეთრი ღირს. პრემიუმი 3 ლარი და 78 თეთრი, რეგულარის ფასი გახლავთ 3 ლარი და 59 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელის შეძენა შეგიძლია 4 ლარად და 27 თეთრად. გალფის ბენზინ გასამართ სადგურში სუპერი 4 ლარი და 17 თეთრია. პრემიუმი 3 ლარი და 67 თეთრი. ევრო რეგულარის ფასი გახლავთ 3 ლარი და 63 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 27 თეთრი ღირს. და ამ დროისათვის ბოლოს პორტალის ბენზინ გასამართ სადგურში არსებულ ფასებს გაგაცნობთ. იქ სუპერი 3 ლარი და 68 თეთრია, პრემიუმი 3 ლარი და 59 თეთრი. ევრო რეგულარის ფასი გახლავთ 3 ლარი და 29 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 3 ლარი და 89 თეთრია.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი. როგორც ისტორიაა.

0: მოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 1980-იანი წლები. ავტოსპორტში კონკურენცია პიკზეა. ტურინგ კარების ჩემპიონატში გამარჯვებისთვის მწარმოებლებს ერთი გზა აქვთ. უნდა შექმნან მანქანა, რომელიც უბრალოდ სწრაფი კი არა, წესების მიხედვით მასობრივი წარმოება შეუძლია. ამ თამაში ერთვება BMW. იდეა მარტივია, მაგრამ რისკიანი. უნდა შეიქმნას მანქანა, რომელიც პირველ რიგში ტრეკისთვის იქნება შექმნილი და შემდეგ უკვე ქუჩაშიც გადაიყვანონ. ასე იწყება M3E30-ის ისტორია. პროექტი არ იწყება როგორც ლუქს სედანი, ის იწყება როგორც სარბოლო ინსტრუმენტი. სტანდარტული მესამე სერიის корпуსი სერიოზულად გადაკეთდა. გაფართოებული თაღები, უკეთესი აეროდინამიკა, გამოკვეთილი სპოილერები. ყველაფერი მხოლოდ ერთი მიზნით: მაქსიმალური ეფექტურობა სიჩქარეში. მაგრამ აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი ძრავაა. M3E30 აღჭურვილი იყო მაღალი ბრუნვის 4-ცილინდრიანი ძრავით, რომელიც სპეციალურად შეიქმნა ავტოსპორტისთვის. ის არ იყო უბრალოდ ძლიერი, ის იყო ზუსტი, სწრაფად რეაგირებადი და აგრესიული. ზუსტად ისეთი, როგორიც ჭირდებოდა ტრეკს და შედეგმაც არ დააყოვნა. E30 გახდა ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ტურინგ კარი ავტოსპორტის ისტორიაში. მან მოიგო პრაქტიკულად ყველაფერი, სადაც კი მონაწილეობდა. DTM-დან მსოფლიო ჩემპიონატამდე. ეს უკვე აღარ იყო ექსპერიმენტი, ეს დომინაციას გავდა. მაგრამ ამ ისტორიის ყველაზე საინტერესო ნაწილი აქ არიწყება. იმის გამო, რომ BMW-ს წესების მიხედვით უნდა ეწარმოებინა ამ მანქანის საგზაო ვერსია, M3 გამოვიდა ქუჩაშიც და აი აქ მოხდა მთავარი. ადამიანებმა მიიღეს მანქანა, რომელიც ფაქტობრივად სარბოლო გენეტიკით იყო შექმნილი. არა კომფორტზე ორიენტირებული სედანი, არამედ მკვეთრი, პირდაპირი და უკომპრომისო მანქანა. M3E30 არ ცდილობდა ყველასათვის ყოფილიყო მოსაწონე. მოითხოვდა ძღულისგან ყურადღებას, ჩართულობას და სწორედ ამიტომ გახდა ლეგენდა. დღეს უკვე 10 წლების შემდეგ BMW M3E30 ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი კლასიკური სპორტული სედანია. ის არ არის უბრალოდ ძველი BMW, იგი ეპოქის სიმბოლოა. როცა მანქანა ჯერ კიდევ თითქოს ცოცხალი იყო.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: შიტობიან დილას გისურვებთ კიდევ ერთხელ ყველაზე ფერადი ტალღიდან და ჩვენი ურთიერთობის მეორე საათის მიწურულს კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი დღის ჰოროსკოპს. დღეს ხუთშაბათი გახლავთ, 28 მაისი და დავიწყებთ დღის რეკომენდაციებით. მაშასე დღეს ყურადღება მიაქციეთ ძვირად ღირებულ ნიიტებს, კომპიუტერებს, სხვა მსგავს ტექნიკასა და ძვირფასეულობას. დღეს სიყვარული და ფული გარკვეული საფრთხის წინაშე დგება. გაანალიზეთ წარსული შეცდომები და მოვლენები ადამიანთა ხასიათში. გარკვეულ წილად მოიმატებს უკმარისობის შეგრძნება, მაგალითად შეიძლება დაგეუფლოთ წარმატების კუთხით უკმარისობის განცდა. პარტნიორულ ურთიერთობებში შესაძლებელია რთული სიტუაციების მოგვარება. დღის განმავლობაში არასასურველი ახალი საქმის დაწყება, პარტნიორული თანამშრომლობა, გინეკოლოგთან ვიზიტი, მგზავრობა, ადგილსამყოფელისა და ბინის შეცვლა. ასევე მოერიდეთ სოციალური უზრუნველყოფისა და დაზღვევის ორგანიზაციებთან ურთიერთობას, სესხის აღებას და ნოტარიული საბუთების გაფორმებას. დღის ფერები და მინერალები. მინერალებიდან გამოიყენეთ თოფაზი, ოფსიდიანი, ონიქსი და მარჯანი. ეს ქვები მათი გამოყენების შემთხვევაში მეტად მოიზიდავენ თქვენ სასიკეთო ცხოვრებისეულ შესაძლებლობებს, რაც შეეხება ფერებს. ტანსაცმელში პრიორიტეტი მიანიჭეთ მწვანე, წითელ, შავ, ლურჯ და ცისფერ ტონებს. ეს ფერები როგორც ცალ-ცალკე, ისე კომბინაციაში გააძლიერებენ თქვენს შარმს. დღე პოზიტიურია თხის რქისა და თევზების ზოდიაქოს ნიშნებისთვის, შედარებით დაძაბულია ვერძისა და ტყუპების ზოდიაქოს ნიშანთათვის, რომელთაც მეტი ყურადღება მართებს საკუთარი ჯანმრთელობისა და დღის ნეგატიური გამოვლინებების მიმართ. დანარჩენი ნიშნებისთვის წარმატების კუთხით დღე საშუალოა. რა თქმა უნდა, მე ყველა ზოდიაქოს ნიშანს წარმატებულ დღეს გისურვებთ. სიკეთით, სიყვარულით სავსეს და მშვიდობიან უსაფრთხო გადაადგილებას ჩვენთან ერთად.
1: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ადამიანს აქვს რამდენიმე დიდი ზომის სანერწყვე ჯირკვალი, წყვილი ყბაყურა, წყვილი ქვედა ყბის ქვეშა და ერთი ენის ქვეშა, რომლებიც ძირითად ფუნქციას ასრულებს. გარდა ამისა, მცირე ზომის სანერწყვე ჯირკვლებით მოფენილია პირისხრუს მთელი ლორწოვანი გარსი, პირისხრუს ფსკერი, ლოყის ლორწოვანი, სასის ლორწოვანი. სანერწყვე ჯირკვალი ნერწყვს გამოიმუშავებს. მისი მეშვეობით პირისხრუში ხვდება საკვები, სადაც საკვების გუნდას ერევა და ხელს უწყობს მის მონელებას. ამის შემდეგ უკვე დამუშავებული საკვების გუნდა საყლაპავის გავლით კუჩში გადადის და მისი მონელების პროცესი კუჭნაწლავის ტრაქტში გრძელდება. ნერწყვს ანტიბაქტერიული თვისებებიც აქვს. პირის ხრუში არსებულ მიკრობებს ანადგურებს. ხშირია როგორც მცირე, ისე დიდი ზომის სანერწყვე ჯირკვლების ანთებითი პროცესები. ამ დროს პაციენტს ჩვეულებრივ აწუხებს ჯირკვლის საპროექციო არეში ქსოვილების შესივება და შეშუპება. სანერწყვე ჯირკვალში ხშირად ჩნდება კენჭი, რომლის წარმოშობის ზუსტი მიზეზი უცნობია. ვინაიდან ის ყველაზე ხშირად მწეველებს უჩნდებათ, არსებობს მოსაზრება, რომ ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი თამბაქოს წევაა. ქალები ამ მხრივ მამაკაცებს არ ჩამოუვარდებიან, ამიტომ კენჭებიც ქალებსა და მამაკაცებთან დაახლოებით თანაბარი სიხშირით გვხვდება. ქრონიკული ანთების მიზეზი, გარდა კენჭისა, შეიძლება იყოს ვირუსი, ჯირკვლის არეში არსებული წარმონაქმნი, ცისტა, სიმსივნური პროცესი და სხვა. სანერწყვე ჯირკვლის ცისტა უმეტესად ახალგაზრდებს უჩნდებათ, განსაკუთრებით თხილის, ნიგვზის, მზესუმზირას მოყვარულებს, ვინაიდან ასეთი სასოცნავი ხშირად აჩენს მიკროტრავმებს პირისხრუს ლორწოვანზე. ქვედა ტუჩის არეში ლორწოვანი გარსი ამ დროს ამობურცულია, პალპაციით უმტკივნეულო მოძრავი და რბილი, თუ დაჩირკდა ცხადია მტკივნეული ხდება. გუჟერო-შოგრენის სინდრომს ახასიათებს სიმპტომების ტრიადა: თვალების სიმშრალე, ანუ ქსეროფთალმია, პირის სიმშრალე, ქსეროსტომია და სისტემური პოლიართრიტი. ამ დროს მკვეთრად არის გამოხატული დიდი, უპირატესად ყბაყურა ჯირკვლების ზომის მატება. ჯირკვლები გადიდებული და განკურევებულია. პაციენტი უჩივის სახის ასიმეტრიას და მკვეთრ დეფორმაციას. შოგრენის დაავადების დროს მკურნალობაში უნდა ჩაერთოს ოფთალმოლოგი, კარდიორევმატოლოგისა და ყბასახის ქირურგი. თუ სანერწყვე ჯირკვლების პრობლემა საწასული, ოპერაციულ ჩარევასაც მიმართავენ. იღებენ სანერწყვე ჯირკვლებს სახის ნერვისა და მისი ტოტების მთლიანობის შენარჩუნებით, რათა არ განვერთადეს სახის კუნთების დამბლა. პაციენტებს უტარდებათ კონსერვატიული მკურნალობაც, რომელსაც კარდიორევმატოლოგი უნიშნავს.
0: ეთერშია ადრენალინი.

0: რეკლამა.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნეს ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
2: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიეს ასურული ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ან საიტზე technoshop.gg.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ვინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
8: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
9: MBC Bank წერტილი G. ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეტ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეტ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555 511 00 CPT-ი წერტილი G.

0: სამართლოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ქერა და შავთმიანი გოგონები სხედან მანქანაში საჭესთან ქერაზის. უეცრად მწვანე აინთო და ქერამ მანქანა გააჩერა. წითელი აინთო და ქერამ მანქანა დაძრა. შავთმიანი უბნება:
3: შენ გოგონა სულელი ხარ, წითელზე გაიარე?
2: ქერა პასუხობს:
3: აბა მერა დებილი ვარ ეხლა, როცა მე წითელი ჩანთამა, წითელი ფეხსაცმელი და წითელი მანქანა მყავს, მწვანეზე ხო არ გავილიდი?

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ მშვიდობიან დილას გისურვებთ. 11:28 წუთის შესრულდა სრულიად საქართველოში და იმ პროცესში, როცა თქვენ სადღაც მიემგზავრებით და ხართ ღიმილიანები, რა თქმა უნდა, სიამოვნებით მინდა გაგაცნოთ ამინდის პროგნოზი ნავარაუდები დღევანდელი დღისთვის. დღეს 28 მაისი გახლავთ, ხუთშაბათი, და დავისყებთ დასავლეთ საქართველოდან, სადაც დღე ჩაივლის სრულიად უნალეკოდ. ჰაერის ტემპერატურა კი შემდეგნაირად გადანაწილდება ქალაქებში: სოხუმსა და ოზურგეთში +27 °C დაფიქსირდება, +17 მესტიაში. ოზურგეთსა და ქალაქ ქუთაისში +29 °C-მდე აიწევს ტემპერატურა, ფოცსა და ბათუმს +26 °C ელოდება. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლე წვიმა არის, ნავარაუდებია ხალციხეში +24 °C ფონზე ჩაივლის დღე, ბორჯომსა და გორს +25 °C ელოდება, +22 ცხინვალს. თელავში +26 °C დაფიქსირდება, რუსთავში +27. დაბლოს ჩვენი მშვენიერი დედაქალაქი თბილისი. დღეს შესაძლებელია ხანმოკლე წვიმა, მაქსიმალური ტემპერატურა +27 °C-ია ნავარაუდები. ამ დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში +22 °C ფიქსირდება.

0: names.
1: რეკლამა.
2: რა ღირშენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფქი 2919. ექსპრეს ლომბარდი.
3: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ღივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.

0: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: 31 მაის ბოლნისში ღვინის ფესტივალი სტუმრებს მეოთხე დუმასპინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60-ზე მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია. სივამინჩი ხშირია სურდო. ცხელება თავის, ხელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არ იწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
2: ტეტესეფტი სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
3: იამზე.
4: ხო გოგო.
3: წამო წითადის დაბადების დღე რესტორან თიშებში აღნიშნოთ.
4: არა, იქნებ სხვაგან წავიდეთ, თორემ თიშებში შეფი ლიკა ჩხეტია და მისი გუნდი ისეთ გემრიელობებს აკეთებენ, ვეღარ ვჩერდები. იმდენ შჭამ რომ კაში ვეღარ ვეტევი.
5: ქერჩის ქუჩა 1B, რესტორანი თიშები.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად.

0: აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: უკომაგე საქართველოს ლუდი ზედაზენი
1: 2 38 30 30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას ყველგან სადაც საქართველოა
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე
3: ნაცნობობა ინტერნეტში აუ როგორი აღნაგობა გაქვს
4: სპორტული
3: ოჰო რომელ სპორტს მისდევ
4: აი სუმოს
5: კაბა კაბა 今年の最安値を下回る

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: That went down like a lead balloon.
2: Sorry, what was that?
1: I said, well, that went down like a lead balloon.
2: Yes, yes. It did, rather.

დღეს ვისაუბრებთ კომედიური ჟანრის ტელესერიალზე კარგი ნიშნები, რომელიც ნეილ გეიმანმა შექმნა თავისი და ტერი პრატჩეტის 1990 წლის რომანის მიხედვით. სერიალი წარმოადგენს Amazon MGM სტუდიოსა და BB სტუდიოს ერთობლივ პროექტს. რეჟისორია დუგლას მაკინონი, ხოლო ნეილ გეიმანი ასევე შოურანერის როლში მოგვევლინა.

პირველი სეზონის ყველა ეპიზოდი 2019 წლის 31 მაისს გამოვიდა Amazon Prime ვიდეოზე, ხოლო დიდ ბრიტანეთში BBC 2-ზე ყოველ კვირეულად გადაიცემოდა. 2020 წლის 15 იანვრიდან 19 თებერვლამდე. მიუხედავად იმისა, რომ სერიალის პირველი სეზონი თავდაპირველად ჩაფიქრებული და რეკლამირებული იყო როგორც შეზღუდული სერია, 2021 წლის ივნისში ის მეორე სეზონით განახლდა, რომელიც მოგვიანებით 2023 წლის 28 ივლისს გამოვიდა.

კარგი ნიშნები მესამე და საბოლოო სეზონი 2023 წლის დეკემბერში განახლდა. ნიუ გეიმანის წინააღმდეგ სექსუალური ძალადობის მრავალრიცხოვანი ბრალდებების შემდეგ 2024 წლის ოქტომბერში გამოცხადდა, რომ გეიმანი პროექტს დატოვებდა, ხოლო მესამე სეზონი შემცირდებოდა 1-90 წუთიან ეპიზოდად, რომელიც 2026 წლის 13 მაისს გამოვიდა.

კარგი ნიშნების მუსიკა ემის მფლობელმა კომპოზიტორმა დევიდ არნოლდმა დაწერა. სერიალში ასევე ხშირად ჟღერს ქუინის ნამუშევრები, რაც შოუს ერთ-ერთ ყველაზე გამორჩეულ მუსიკალურ ელემენტად იქცა. დევიდ არნოლდმა ემის ორი ნომინაცია მიიღო: თავარი თემის მუსიკისათვის და ეპიზოდისთვის In the Beginning. მისი თქმით, კარგ ნიშნებზე მუშაობა სრულიად განსხვავებული გამოცდილება იყო. საინტერესოა, რომ დევიდ არნოლდი ყოველ ეპიზოდში დასასრულის მუსიკას თავიდან წერდა, რათა კონკრეტული სერიის მოვლენები

ნებისათვის მოერგო. სერიალის ატმოსფეროს შესაქმნელად მან უჩვეულო ინსტრუმენტები გამოიყენა: ლუტნა, ლირა, მძიმე სპილენძის სასულე ინსტრუმენტები, დრამები და არფები. თითოეული ინსტრუმენტი კონკრეტულ ემოციას და ვიზუალურ განწყობას გამოხატავდა.

არნოლდ სურდა ზეციური და სატანური ჟღერადობის შერწყმა, რათა მუსიკაში სიკეთე და ბოროტება ერთდროულად გადმოეცა. მისი თქმით, ყოველთვის როცა ტკბილი ვიოლინო ისმოდა, მის გვერდით მისი ბოროტი ძმაც იმალებოდა.

0: Queen-ის მუსიკის გამოყენება პირდაპირ უკავშირდება ორიგინალური რომანის ხუმრობას. სერიალში გამოყენებულია მათი სიმღერების განსხვავებული არანჟირებებიც, მათ შორის ბრას ბენდის ვერსია სიმღერის Lazing on a Sandy Afternoon. დევიდ არნოლდი ბავშვობაში თავადაც Queen-ის დიდი ფანი იყო და სპეციალურად სწავლობდა თუ როგორ ქმნიდა ჯგუფი თავის უნიკალურ ჟღერადობას. სწორედ ამიტომ სერიალში გამოყენებული ხმები ნაწილობრივ Queen-ის სტილით არის შთაგონებული.
1: Cinema. Kvantsa gadabatsestan ertad. Avtorchevebi, avtoekspertiskan. Avtoradio tetashi.
2: Arsebobs gartselebuli miti, rom tsimdzravs rats magal brunze vamushavebt, mit male gatveba. Realoba ki arisis rom zgavsi kceva tken zdravs azianebs, radgan zeti verasrebs gatpobas. შესაბამისად, ძრავის დეტალები არ არის ბოლომდე გაბოხილი და ასე დროს მაღალი ბრუნი ზიანის მომდანია. საუკეთესო შემთხვევაში უნდა ვაცადოთ ავტომობილს 20-30 წამი ადგილზე მუშაობა. შემდეგ დავძრათ და ვეცადოთ, რომ პირველი 15 წუთი არ გავზარდოთ სიჩქარე რადიკალურად.
3: დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები, ავტორადიოს ეთერში.

0: ვალუტის კურს გაგაცნობთ. ამ დროისათვის საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემებით 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 67 თეთრია. 1 ევრო საფასური შეადგენს 3 ლარს და 10 თეთრს. 1 ფუნტი სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრია. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი გახლავთ.
1: რეკლამა. ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G. მხოლოდ წრეწერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება წრეწერტილი ჯიზთან ერთად.
2: ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე. ავერსში
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამ დროა. გამოიყენეთ შანსი 21-დან 30 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნივთი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნივთი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად 5 ლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
4: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15

0: ვერთის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდი არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
1: Liberty. ჩვენი ბანკი.

0: სამართლოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: დედიკა, მე მომდი დისკოტეკიდან.
3: ხო შვილო, წადი ახლა ჩაიცვი და დაიძინე.

0: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: დაკოკე ავტორადიო, მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
2: ნადგადრო, როცა კიდევ ერთხელ საწვავის ფასებს უნდა გადავავლოთ თვალი. ამჯერად ავიწყებ კონექტის ბენზინ გასამართის სადგურით, სადაც თუ კი შევლით შემდეგი ფასები დაგხვდებათ. იქ სუპერი 3 ლარი და 85 თეთრი ღირს, პრემიუმი 3 ლარი და 45 თეთრი. რეგულარის ფასი გახლავთ 3

მილარი და 35 თეთრი, ხოლო ევროდიზელი 3 და 9 თეთრია. პორტალის ბენზინ გასამართსადგურში სუპერისფასი გახლავთ 3 და 79 თეთრი. პრემიუმის 3 და 59 თეთრი. ევრო რეგულარისფასია 3 და 29 თეთრი, ხოლო ევროდიზელი 3 და 89 თეთრი ღირს და ბოლოს ვისოლის ბენზინ გასამართსადგურში არსებულ ფასებს გაგაცნობთ. იქ სუპერი 4 და 8 თეთრია, პრემიუმი 4 და 18 თეთრი. რეგულარის ფასი გახლავთ 3 და 68 თეთრი, ხოლო ევროდიზელი 3 და 78 თეთრია.

0: ასეთ ამგვარად დადგა დრო, როცა საათის მიწურულს კიდევ ერთხელ უნდა გადავალოთ თვალი ასტროლოგიურ პროგნოზ. დღეს 28 მაისი გახლავთ და დღეს ყურადღება მიაქციეთ ძვირად ღირებულ ნივთებს, კომპიუტერებს, სხვა მსგავს ტექნიკასა და ძვირფასეულობას. დღეს სიყვარული და ფული გარკვეული საფრთხის წინაშე დგება. დღის განმავლობაში არასასურველი ახალი საქმის დაწყება, პარტნიორული თანამშრომლობა, გინეკოლოგთან ვიზიტი, მგზავრობა, ადგილსამყოფელისა და ბინის შეცვლა. ასევე მოერიდეთ სოციალური უზრუნველყოფისა და დაზღვევის ორგანიზაციებს, სესხის აღებასა და ნოტარიული საბუთების გაფორმებას. მინერალებიდან და ფერებიდან გამოიყენეთ ტოპაზი, ოფსიდიანი, ონიქსი და მარჯანი. ეს ქვები მათი გამოყენების შემთხვევაში მეტად მოიზიდავენ თქვენს სასიკეთო ცხოვრებისეულ შესაძლებლობებს. ხოლო რაც შეეხება ფერებს, ტანსაცმელში პრიორიტეტი მიანიჭეთ მწვანე, წითელ, შავ, ლურჯ და ცისფერ ტონებს. ეს ფერები როგორც ცალ-ცალკე, ისე კომბინაციაში გააძლიერებენ თქვენს მიმზიდველობასა და შარფს. დღე პოზიტიურია თხის რქისა და თევზების ოდიაქოს ნიშნებისთვის, შედარებით დაძაბულია ვერძისა და ტყუპებისთვის, რომელთაც მეტი ყურადღება მართებს საკუთარი ჯანმრთელობისა და დღის ნეგატიური გამოვლინებების მიმართ. დანარჩენი ნიშნებისთვის წარმატების კუთხით დღეს საშუალოა. ყველას წარმატებულ დღეს გისურვებთ სიკეთით, სიყვარულით, სავსეს და რა თქმა უნდა მშვიდობიან მგზავრობას ჩვენთან ერთად.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 11 საათი 55 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
3: 1980-იანი წლები. ავტოსპორტში კონკურენცია პიკზეა. ტურინგ ქარების ჩემპიონატში გამარჯვებისთვის მწარმოებლებს ერთი გზა აქვთ. უნდა შექმნან მანქანა, რომელიც უბრალოდ სწრაფი კი არა, წესების მიხედვით მასობრივი წარმოება შეუძლია. ამ თამაში ერთვება BMW. იდეა მარტივია, მაგრამ რისკიანი. უნდა შეიქმნას მანქანა, რომელიც პირველ რიგში ტრეკისთვის იქნება შექმნილი და შემდეგ უკვე ქუჩაშიც გადაიყვანონ. ასე იწყება M3E30-ის ისტორია. პროექტი არ იწყება როგორც ლუქსედანი, ის იწყება როგორც სარბოლო ინსტრუმენტი. სტანდარტული მესამე სერიის корпуსი სერიოზულად გადაკეთდა. გაფართოებული თაღები, უკეთესი აეროდინამიკა, გამოკვეთილი სპოილერები. ყველაფერი მხოლოდ ერთი მიზნით: მაქსიმალური ეფექტურობა სიჩქარეში. მაგრამ აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი ძრავაა. M3E30 აღჭურვილი იყო მაღალი ბრუნვის 4-ცილინდრიანი ძრავით, რომელიც სპეციალურად შეიქმნა ავტოსპორტისთვის. ის არ იყო უბრალოდ ძლიერი, ის იყო ზუსტი, სწრაფად რეაგირებადი და აგრესიული. ზუსტად ისეთი, როგორიც ჭირდებოდა ტრეკს და შედეგმაც არ დააყოვნა. E30 გახდა ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ტურინგ კარი ავტოსპორტის ისტორიაში. მან მოიგო პრაქტიკულად ყველაფერი, სადაც კი მონაწილეობდა. DTM-დან მსოფლიო ჩემპიონატამდე. ეს უკვე აღარ იყო ექსპერიმენტი, ეს დომინაციას გავდა. მაგრამ ამ ისტორიის ყველაზე საინტერესო ნაწილი აქ არ იწყება. იმის გამო, რომ BMW-ს წესების მიხედვით უნდა ეწარმოებინა ამ მანქანის საგზაო ვერსია, M3 გამოვიდა ქუჩაშიც და აი აქ მოხდა მთავარი. ადამიანებმა მიიღეს მანქანა, რომელიც ფაქტობრივად სარბოლო გენეტიკით იყო შექმნილი. არა კომფორტზე ორიენტირებული სედანი, არამედ მკვეთრი, პირდაპირი და უკომპრომისო მანქანა. M3E30 არ ცდილობდა ყველასათვის ყოფილიყო მოსაწონი, მოითხოვდა ძღოლისგან ყურადღებას, ჩართულობას და სწორედ ამიტომ გახდა ლეგენდა. დღეს უკვე 10 წლების შემდეგ BMW M3E30 ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი კლასიკური სპორტული სედანია. ის არ არის უბრალოდ ძველი BMW, იგი ეპოქის სიმბოლოა. როცა მანქანა ჯერ კიდევ თითქოს ცოცხალი იყო.
2: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი, ავტორადიოს ეთერში.
4: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
5: შლაგერის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

გიყვარს სისწრაფე. შეიგრძენის შენს ავტომობილში. მოგწონს მუსიკა. ჩართე რადიო და მოისმინე. ავტორადიო. შენი კომფორტული მგზავრობისთვის.

ავტორადია. მოხწოს. მოსმენთ. მოგზაობთ. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.

რეკლამა. ლიტოკოლი. როცა რემონტს გეგმავ. ლიტოკოლი. იტალიური ბრენდი 1968 წლიდან. ლიტოკოლი. სამშენებლო

0: მასალები რემონტისთვის. ლიტოკოლი. ჭკვიანი ტექნოლოგია პროფესიონალებისთვის და რემონტის იდეალური შედეგი თქვენთვის. 500-05-85-99. ლიტოკოლი. ბრენდი, რომელსაც ოსტატები ენდობიან.
1: გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის შატვით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნიფტი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფტი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, ხუთლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
2: რა ღირშენი ოქრო? Express Lombard-ში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. Salombardes ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე: pipki2939 Express Lombard-ი.
3: რიქში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია.
4: Elvara Elektromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Elektromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Elektromarketi.
1: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციის შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. PIPKI 50-50.
5: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: ტეტესეპტ.
5: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჩა, ყელით ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
6: ტეტესეპტ.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელზე.
2: ღმერთო ჩემო, აღიარე ვინ ხარ? გამაგებინე ბოლოს და ბოლოს ვინ ხარ? ჯიბეში გიპომნე ტყვიები და არაბულ ენაზე დაწერილი წერილი. ამიხსენი ვინ ჯანდაბა ხარ?
3: სხვათაშორის ეგ ტყვიები ბოასელის სანთლებია და წერილი ექიმის რეკომენდაციაა რა.

0: ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. 12:21 წუთი სრულიად საქართველოში, დღეს 28 მაისია, ხუთშაბათი. დავიწყებ დასავლეთ საქართველოდან, სადაც სრულიად რეგიონში ნალექი არის. ნავარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა კი შემდეგნაირად გადანაწილდება. ქალაქებში სახუმში +27 გრადუსი დაფიქსირდება, ისევე როგორც ოზურგეთში, მესტიაში +17. ქალაქ ფოთსა და ბათუმში +26, ხოლო ქალაქ ქუთაისში +29 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, აქაც ხანმოკლე წვიმა არის შესაძლებელი. ახალციხეში +24, +24 ბორჯომში, ისევე როგორც ქალაქ გორში, ცხინვალში +22, თელავში +26 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა, რუსთავს +27 ელოდება. დაბოლოს დედაქალაქი თბილისი დღეს მზიანი დღე გველოდება, თუმცა საღამო შესაძლებელია ხანმოკლე წვიმა, მაქსიმალური ტემპერატურა +27 გრადუსი იქნება. ამ დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში +22 გრადუსი ფიქსირდება.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 12:22 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr. თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს. ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში. ყოველ 4 შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
2: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი. ჭავჭავაძის 28 571 11 47 74.

0: რეკლამა.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-5555.
2: ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
3: გამოიყენეთ შანსი 21-დან 30 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნივთი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნივთი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, ხუთლარად. იჩქარეთ, შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
4: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
5: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency. ყველა შენ მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამ დროა.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
8: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00-00 Starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
9: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
10: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Biff Barry Monte Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto's da Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT@gi.
11: 2-18-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
12: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
13: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.
14: დიახ, მეგობრებო, ავტორადიოს უსმენთ 12:30-ზე გავეცნოთ სპორტის სიახლეებს. საქართველოს ეროვნული ნაკრები ფეხბურთში რუმინეთთან და ბაჰრეინთან გასამართია მხანაგური მატჩებისთვის მზადებას განაგრძობს. გუშინ მიხეილ მესხი 2-ზე შეკრების მეორე ვარჯიში გამართა. საწვრთნელ პროცესში 21 ფეხბურთელი მონაწილეობდა. ხუჭა კვარაცხელია, ზურიკო დავითაშვილი, დავით კერესელიძე და საბა ხარებაშვილი სანაკრებო შეკრებას საკლუბო მატჩების შემდეგ უერთდებიან. მოახლოებული თამაშების შესახებ ეროვნული გუნდისა და იტალიური ფროზინონეს შემტევმა გიორგი კვერნაძე მისაუბრა. ძალიან მნიშვნელოვანი მატჩი გველის რუმინეთის წინააღმდეგ. გურამ კაშიასთვის ეს ბოლო სანაკრებო შეხვედრა იქნება. ფიქრობ, გულშემატკივარი აუცილებლად უნდა მოვიდეს სტადიონზე. გურამ კაშია წლების განმავლობაში იყო ჩვენი გუნდის ღირსეული კაპიტანი. რა თქმა უნდა, ხანგრძლივი სეზონის შემდეგ სანაკრებო მატჩების ჩატარებას გარკვეული სირთულები ახლავს, თუმცა ეს ორი თამაში ძალიან მნიშვნელოვანია. მნიშვნელოვანია ერთა ლიგისთვის მოსამზადებლად, სადაც სასურველი შედეგის მიღწევა გსურს. ნაყოფიერი საკლუბო სეზონი მქონდა, მივახციეთ დასახულ მიზანს და მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ ნაკრებშიც გავაგრძელოთ, თქვა გიორგი კვერნაძემ. ზაფხულის ანკრებო პაუზის ფარგლებში ჩვენი გუნდი ორამხანაგურ შეხვედრას გამართავ, შეგახსენებთ, 2 ივნის რუმინეთის წინააღმდეგ საქართველოს ნაკრების კაპიტანი გურამ კაშია ბოლო სანაკრებო მატჩს ჩაატარებს, ხოლო 5 ივნის ნაკრების მეტოქე ბაჰრეინის ეროვნული გუნდი იქნება. ორივე შეხვედრა მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე გაიმართება.
0: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
14: ნიუკასლის გარემარბი ენტონი გორდონი კარიერას ბარსელონაში გააგრძელებს. ამის შესახებ ინფორმაციას ავტორიტეტული ჟურნალისტი დევიდ ორშტეინი ავრცელებს. წყაროს ცნობით, კლუბებმა ტრანსფერზე სრულ შეთანხმებას მიაღწიეს. ბლაუგრანა კაჭკაჭებს 70 მილიონ ევროსა და 10 მილიონს ბონუსის სახით გადაუხდის. ფაბრიციო რომანო კი უწყება, რომ ინგლისელი დღეს კატალონიაში ჩაფრინდება, სადაც სამედიცინო შემოწმებას გაივლის და შემდეგ უკვე კონტრაქტს გააფორმებს. გორდონის შეძენი მიუნხენის ბაიერნი და არსენალის ინტერესდებოდნენ, თუმცა როგორც ხედავთ, მან ბარსაზე გააკეთა არჩევანი. ენტონიმ გასულ სეზონში ნიუკასლის მაისურით ყველა ტურნირზე 46 მატჩი გამართა, თავი კი 17 გატანილი გოლითა და 5 შედეგიანი პასით გამოიჩინა.
0: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
14: სატრანსფერო ექსპერტის ნიკოლოს კირას ინფორმაციით, ლივერპულის მეკარე გიორგი მამარდაშვილი ერთ წლიანი იჯარით სერია A-ს 3 კლუბს შესთავაზეს. ცნობილია იუვენტუსი და ინტერი, მესამე კი ჯერჯერობით გაურკვეველია. გამოცემა One Football-ი აღნიშნავს, რომ ვინაიდან მიკელე დი გრეგორიო და მატია პერინი დიდი ალბათობით იუვენტუსიდან წავლენ, ტურინული კლუბი მეკარის დამატებას აპირებს და გონივრული გადაწყვეტილება იქნება მამარდაშვილის იჯარით აყვანა. კიდევ ერთი სპორტული ჟურნალისტი ჯანლუიჯი ლონგარი იტყობინება, რომ გიორგი მწითლებში თავი კარგა წარმოაჩინა და იუვე დააინტერესა. ეს მომგებიანი სვლა იქნება, რამე თუ მომავალი წლის ზაფხულში ალისონის უფასოდ გადაბირებას შეძლებენ. კიდევ ერთი გამოცემა წერს, რომ ინტერს მამარდაშვილის შესახებ წინადადებით მიმართეს, რომელიც ლივერპულში თავისი მდგომარეობით უკმაყოფილოა და ტოპ კლუბებში გადასვლას იმედოვნებს, სადაც მომავალში უკვე დარჩება კიდეც. ნახოთ მოკლედ, დაველოდოთ უკვე ზაფხულის სატრანსფერო ფანჯრის გაღებას და ბოლოს და ბოლოს ალბათ მოეღება უკვე ამ სხვადასხვა ხმებს ბოლო და გიორგი ან გადავა რომელიმე კლუბში იჯარით, ან დარჩება კვლავ ლივერპულში. ამ დროისთვის სულ ეს იყო სპორტის სიახლეები. უფრო ცლად შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე ფორტუნა სპორტ ჯი და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეში 3ჯერ ავტორადიოს ეთერით.
13: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან, სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.
15: Remix.

0: რეკლამა. ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეტ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეტ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT.gr.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღი აზრი.

გადაიაზრე არჩევანი. Microbanki MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი.

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
4: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
6: სომეხი კვდება. არმენ, აქა ხარ საბათანემ. აქა ვარ ბაბი, აქა. ლუიზა, აქა ხარ გენერალზვალე.
7: აქა ვარ გენერალზვალე, აქა.
6: ყველანი აქა ხართ. აქა ვართ, ყველანი აქა ვართ. მაშკუხნაში შუქი რატო ანთებული თქვენი დედა ლატირებ მე თქვენი.

0: ყველაფერი ბოლნისის ღვინის ფესტივალის შესახებ.
1: რას ნიშნავს დათღვინო? როცა ბოთლში გეოგრაფია ისხმება. ფესტივალის მთავარი აქცენტი დათღვინოებზეა. ეს ნიშნავს დაცულ ადგილ წარმოშობის დასახელებას. ასეთი სტატუსი ენიჭება ღვინოს, რომელიც კონკრეტულ მიკროზონაში, კონკრეტული წესებით და სპეციფიკური თვისებებით იწარმოება. ბოლნისის ფესტივალზე წარმოდგენილია როგორც ბოლნისის, ისე ასურეთის და საქართველოს სხვა რეგიონების ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ეს არის შესაძლებლობა ერთივცეში დააგემოვნო არაუბრალოდ ღვინო, არამედ კონკრეტული ტერიტორიის ხასიათი.
0: დაკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
2: შიტოვენ დღეს გისურვებთ ამჯერად ყველაზე ფერადი ტალღის ეთერით საწვავის ფასებს გაგაცნობ. დავიწყებ სოკარის ბენზინ გასამართი სადგურით, სადაც თუ კი შევლით შემდეგი ფასები დაგხვდებათ: X Super-ი 4 ლარი და 15 თეთრი, პრემიუმი 3 ლარი და 75 თეთრი. ევრო რეგულარის ფასი გახლავთ 3 ლარი და 6 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 25 თეთრია. ვისოლის ბენზინ გასამართ სადგურში Super-ი 4 ლარი და 8 თეთრი გახლავთ, პრემიუმი 3 ლარი და 78 თეთრი, დიზელის ფასია 3 ლარი და 78 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 29 თეთრი ღირს. პორტალის ბენზინ გასამართ სადგურში სუპერი 3 ლარი და 79 თეთრია, პრემიუმი 3 ლარი და 59 თეთრი. ევრო რეგულარის ფასი გახლავთ 3 ლარი და 29 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 3 ლარი და 89 თეთრი ღირს. და ბოლოს გალფის ბენზინ გასამართ სადგურში არსებულ ფასებს გაგაცნობთ: X Super-ი 4 ლარი და 17 თეთრია, პრემიუმი 3 ლარი და 77 თეთრი. რეგულარის ფასი გახლავთ 3 ლარი და 61 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 27 თეთრია.
1: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია SAKKABELI, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 SAKKABELI, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

როცა მეგონა ვიღავი დიდი, ისეთი დიდი რომ ცას მიწდებოდი. როცა არასდროს არ მითქო მსხვისთვის,

ვახდებ ოთახს და ისევ დარჩებით მე ზედა

0: ხის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 1980-იანი წლები. ავტოსპორტში კონკურენცია პიკზეა. ტურინგ ქარების ჩემპიონატში გამარჯვებისთვის მწარმოებლებს ერთი გზა აქვთ. უნდა შექმნან მანქანა, რომელიც უბრალოდ სწრაფი კი არა, წესების მიხედვით მასობრივი წარმოება შეუძლია. ამ თამაში ერთვება BMW. იდეა მარტივია, მაგრამ რისკიანი. უნდა შეიქმნას მანქანა, რომელიც პირველ რიგში ტრეკისთვის იქნება შექმნილი და შემდეგ უკვე ქუჩაშიც გადაიყვანონ. ასე იწყება M3E30-ის ისტორია. პროექტი არ იწყება როგორც ლუქსედანი, ის იწყება როგორც სარბოლო ინსტრუმენტი. სტანდარტული მესამე სერიის корпуსი სერიოზულად გადაკეთდა. გაფართოებული თაღები, უკეთესი აეროდინამიკა, გამოკვეთილი სპოილერები. ყველაფერი მხოლოდ ერთი მიზნით: მაქსიმალური ეფექტურობა სიჩქარეში. მაგრამ აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი ძრავაა. M3E30 აღჭურვილი იყო მაღალი ბრუნვის 4-ცილინდრიანი ძრავით, რომელიც სპეციალურად შეიქმნა ავტოსპორტისთვის. ის არ იყო უბრალოდ ძლიერი, ის იყო ზუსტი, სწრაფად რეაგირებადი და აგრესიული. ზუსტად ისეთი, როგორიც ჭირდებოდა ტრეკს და შედეგმაც არ დააყოვნა. E30 გახდა ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ტურინგ კარი ავტოსპორტის ისტორიაში. მან მოიგო პრაქტიკულად ყველაფერი, სადაც კი მონაწილეობდა. DTM-დან მსოფლიო ჩემპიონატამდე. ეს უკვე აღარ იყო ექსპერიმენტი, ეს დომინაციას გავდა. მაგრამ ამ ისტორიის ყველაზე საინტერესო ნაწილი აქ არ იწყება. იმის გამო, რომ BMW-ს წესების მიხედვით უნდა ეწარმოებინა ამ მანქანის საგზაო ვერსია, M3 გამოვიდა ქუჩაშიც და აი აქ მოხდა მთავარი. ადამიანებმა მიიღეს მანქანა, რომელიც ფაქტობრივად სარბოლო გენეტიკით იყო შექმნილი. არა კომფორტზე ორიენტირებული სედანი, არამედ მკვეთრი, პირდაპირი და უკომპრომისო მანქანა. M3E30 არ ცდილობდა ყველასათვის ყოფილიყო მოსაწონი, მოითხოვდა ძღოლისგან ყურადღებას, ჩართულობას და სწორედ ამიტომ გახდა ლეგენდა. დღეს უკვე 10 წლების შემდეგ BMW M3E30 ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი კლასიკური სპორტული სედანია. ის არ არის უბრალოდ ძველი BMW, იგი ეპოქის სიმბოლოა. როცა მანქანა ჯერ კიდევ თითქოს ცოცხალი იყო.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

რეკლამა. უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gg და შეიძინე სიმი 2 წუთში. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ვინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში $795-დან

0: ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr მეტროპოლი სახლი რომელიც ჩაიფიქრე
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას რადგან ეს მნიშვნელოვანია დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე

0: ბულვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ბულვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ბულვარა ელექტრომარკეტი.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
0: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-31-00. CPT Certilogy.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: უფროსი ბატონო ყარამან ლუდვიგიძე ევგენიძე. ძალიან გთხოვთ, საბუთებზე აღარ დაწეროთ მხოლოდ ინიციალები. მარტო გვარიც საკმარისი იქნება.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: შუადღემ შვიდობისა კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ყველაზე ფერად ტალღის ღერადი ტალღის ეთერით კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი ამინდის პროგნოზს. ნავარაუდებს დღევანდელი დღისთვის. დღეს ხუთშაბათი გახლავთ, 28 მაისი. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, სადაც სრულიად რეგიონში უნალეკო დღე არის ნავარაუდები. ჰაერის ტემპერატურა კი შემდეგნაირად გადანაწილდება. ქალაქებში, სოხუმსა და ოზურგეთში +27 გრადუსი დაფიქსირდება, +17 მესტიაში. ზუგდიდსა და ქალაქ ქუთაისში +29 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა, და ბათუმში +26 ელოდება. აღმოსავლეთ საქართველოში საღამოს ხანმოკლე წვიმა არის ნავარაუდები. ახალციხეში +24 გრადუსის ფონზე ჩაივლის დღე. +25 დაფიქსირდება ბორჯომში, გორში +23, ცხინვალს +22 ელოდება. +26 ქალაქ თელავს, რუსთავში +27 გრადუსი იქნება. დაბოლოს დედაქალაქი თბილისი დღის განმავლობაში ღრუბლიანობა მოიმატებს, აღმოს შესაძლებელია ხანმოკლე წვიმა. მაქსიმალური ტემპერატურა +27 გრადუსი დაფიქსირდება. ამ დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში +24 გრადუსია.
3: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
2: საქართველოში 13:19.
3: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr

0: რეკლამა.
1: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების ვადა სიწიფლე, ქავილი ან გამონაყარი. ლორანექსი დესფორატადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ლარად PSP-ში. გამოყენებისთვის გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიეს ასურული ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ან საიტზე technoshop.gr.
3: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
4: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-319-000. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
5: იამზე, ხო გოგო, წამო ციტადის დაბადების დღე რესტორან T-Shop-ში აღნიშნოთ.
6: არა, იქნებ სხვაგან წავიდეთ, თორემ T-Shop-ში შეფი ლიკა ჩხეტია და მისი გუნდი ისეთ გემრიელობებს აკეთებენ, ვეღარ ჩერდები. იმდენ შამბრომ კაში ვეღარ ვეტები.
7: გერჩის ქუჩა პირველი B. რესტორანი T-Shop-ი.
8: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
9: შეიძინე სასურველი ავტომობილი

ერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციის შენიკუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო. სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. PIPKI 4050 50.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ოქროს თევზი ძალიან შეშინდა, როცა მოისმინა, რომ პირველი ორი სურვილი ლუდი და გაზეთია.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. როგორ მივხვდეთ, რომ ავტომობილის აღდგენა დაბალ დონეზეა შესრულებული? ამ შემთხვევაში უსაფრთხოების ნორმები დარღვეული იქნება. გავაღოთ ავტომობილის ყველა კარი და მოვაზროთ კარის ჩარჩოებს ის რეზინი, რომლებიც დახურვისას მის ჰერმეტულობას უზრუნველყოფს. დააკვირდით კარის ჩარჩოს კუთხეებში, იქ არ უნდა იყოს არც ერთი ტალღოვანი ნაწილი. მეორე, თუ შედუღება არ არის წერტილოვანი და ის გადაბმულია, ესე იგი იქ სერიოზული ჩარევა მოხდა, ხოლო თუ სადმე ნაკეცით აქვს, ეს იმას ნიშნავს, რომ ავარიის შედეგად შეიღუნა და გაჭიმეს. არ უნდა იყოს შეღებილი ძრავა სექტორის ნაწილები, რადგან ეს კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს იმას, რომ წინა ნაწილი დაზიანებული და შემდეგ აღდგენილია. ძრავა სიმხურვალე ძალიან იოლად აფუჭებს საღებავს. ძრავას შიდა სექტორს არავინ ღებავს, თუ ის ნავარიები არ არის. თან მის შესაღებად საჭიროა ძრავასა და სხვა დეტალების ამოღება. სხვანაირად ეს არ ხერხდება. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები. ავტორადიოს ეთერში.

გიყვარს სისწრაფე. შეიგრძენის შენს ავტომობილში. მოგწონს მუსიკა. ჩარტე რადიო და მოისმინე. ავტორადიო. შენი კომფორტული მგზავრობისთვის.

0: ვალუტის კურსს გაგაცნობთ. ამ დროისათვის საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემებით 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2.67 თეთრია. 1 ევრო საფასური შეადგენს 3.10 თეთრს. 1 ფუნტი სტერლინგი 3.59 თეთრი გახლავთ. 1 თურქული ლირა 6 თეთრია.
1: რეკლამა. ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-ზერტილიჩიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
2: რიქში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია Eurocredit G-ზე.
3: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. გებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები кэшბექად. შეერჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
5: გამოიყენეთ შანსი 21-დან 30 მაისის შატლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნიფთი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფთი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად 5 ლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი.

0: ალბომს. Living Bing 28 მაის ფესტივალ თბილისი რიტმის ფარგლებში თბილისის კონსერვატორიის დიდ დარბაზში წარადგენენ. გპირდებით, რომ თქვენ სრულყოფილების ზეიმის მომსწრენი გახდებით. კონცერტის დასაწყისი 20 საათი. ბილეთები შეძენა პორტალზე Ticket.gr. მედია პარტნიორი Radio Holding Fortuna.
1: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
3: გთავაზობთ სუპერ დიეტას. უნდა ჭამოთ დღეში ერთხელ კეფირი თან ჩანგლით.

0: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
2: მაკიაჟი. ეს არა მხოლოდ ვიზუალური გარდასახვა, არამედ თვით გამოხატვის საშუალება, რაც ხშირად დამოკიდებულია გარემოსა და კონკრეტულ სიტუაციებზე. შესაბამისად, ერთი და იგივე მაკიაჟი ვერ იქნება იდეალური ყველა შემთხვევაში. Ну, ბოლო საკითხზე შესაძლებელია ყველა ვერ თანხმდებოდეს. თუმცა, თუ ვამბობთ, რომ მაკიაჟი თვით გამოხატვის საშუალება, ის ავტომატურად უნდა ადაპტირდებოდეს განწყობასთან და გარემოსთან. მოდით გამოვყოთ მაკიაჟის სამი ყველაზე მოთხოვნადი ვარიაცია: ოფისის, საღამოს და საქორწილო, და მოკლედ მიმოვიხილოთ თითოეული მათგანი. დავიწყოთ საოფისე მაკიაჟით, რომელიც უნდა დავაფუძნოთ ბუნებრივ ელეგანტურობაზე. ასეთ დროს არჩევანი უნდა გაკეთდეს კოსმეტიკაზე, რომელიც მაღალი განათების პირობებში გადაჭარბებული არ იქნება. გირჩევთ გამოიყენოთ მსუბუქი BB ან CC კრემი, რომელიც გაათანაბრებს სკანს და არ გადატვირთავს სახეს. ნაზი ფერის რუჟი, ვარდისფერი ან ატმისფერი, ბუნებრივი ეფექტისთვის, მსუბუქი კონტურინგი სახის ოდნავ გამოკვეთისთვის. თვალების გამოსაკვეთად ნეიტრალური ფერის ჩრდილები გამოიყენეთ.

0: ბეჟი, რუხი ან ღია ყავისფერი. ხელი ლაინერი და ტუშის ერთი ფენად საკმარისი იქნება. ეცადეთ წარბები მაქსიმალურად ბუნებრივად შევსოთ ან უბრალოდ ფორმა დაიფიქსიროთ. ტუჩებისთვის კი გამოიყენეთ ნუდი ტონალობები ან ოდნავ შეფერილი ბალმი. აი საღამოს მაკიაჟი კი შეგიძლიათ თამამი და სექსუალური სტრიხები შეიტანოთ. სასურველია გამოიყენოთ სრული დაფარვის ტონალური თუკი სახეზე ნაკლოვანებებია თვალშისაცემი. გამოიყენეთ ასევე საფიქსაციო პუდრი. გამოკვეთეთ სახის კონტურები, სახის ამოწეული ადგილები კიდევ უფრო ამოინათეთ. ასეთ დროს გირჩევთ არჩევანი გააკეთოთ თვალებსა და ტუჩებს შორის და აქცენტი ერთ-ერთ მათგანზე დასვათ. თუკი მკვეთრი ფერის ტუჩსაცხის დატანას აპირებთ, ეცადეთ თვალები ზედმეტად არ გადატვირთოთ და პირიქით. მოიწესრიგეთ და გამოკვეთეთ წარბის ფორმა. და ბოლოს, რაც შეეხება საქორწილო მაკიაჟს. ეს ის შემთხვევაა, როდესაც ბევრ თქვენგანს ურჩევნია საკმე პროფესიონალ ვიზაჟის სანდოს. თუმცა, თუ ამის ფუფუნება არ გაქვთ, რამდენიმე ოქროს წესზე მოგახსენებთ. როდესაც საქმე საქორწილო მაკიაჟს ეხება, გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება მის მდგრადობას. განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც კანი ცხიმიანი ან კომბინირებულია, ასევე მაღალი ტემპერატურის პირობებში. ასე რომ ამ შემთხვევაში მაკიაჟის ბაზა აუცილებლობის საგანია, რომელზეც სახის კანთან მაქსიმალურად გათანაბრებულ, მაგრამ სრული დაფარვის მქონე ტონალურ საცხს დაიტანთ. მაკიაჟის პროცესსა და ასევე მისი დასრულების შემდეგ აუცილებლად გამოიყენეთ როგორც საფიქსაციო პუდრი, ასევე სპრეი. კონტურინგი ეფექტური, მაგრამ შეუმჩნეველი უნდა იყოს. ამ დროს უპირატესობა მიანიჭეთ კრემოვან ტექსტურებს, რადგან ფოტოსესიის განათება მშრალ კონტურინგს თითქმის სრულად აირეკლავს. რაც შეეხება ფერებს, მოგეხსენებათ, რომ ესა თუ ის ტენდენცია ხშირად კარგავს აქტუალურობას. თვალისა და ტუჩის მაკიაჟში უპირატესობა მიანიჭეთ კანთან მიახლოვებულ ტონებს. აუცილებლად გამოიყენეთ მდგრადი ტუჩსაცხი. წარბები კი თმის ფერზე ორი ტონით ბაცი პროდუქტით შეივსეთ. არ დაივიწყოთ დეკოლტის დამუშავება, რომელიც საღამოსა და საქორწილო მაკიაჟის სრულფასოვანი შემადგენელი ნაწილია.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გალის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. როგორც კუნთები ატროფირდება ფიზიკური დატვირთვის გარეშე, ადამიანის ტვინიც სუსტდება სხვადასხვა გონებრივი აქტივობის გარეშე. თუმცა რაც მეტად ვავარჯიშებთ ტვინს, მით მეტი ნერვული კავშირი წარმოიქმნება ნეირონებს შორის. რაც უფრო მაღალია თავის ტვინის აქტივობა, მით მეტადაა გააქტიურებული მისი სისხლით მომარაგება და შესაბამისად ჟანგბადით გაჯერება. რაზეც არის დამოკიდებული ადამიანის ინტელექტუალური ჯანმრთელობა. ახალი ინფორმაციის მიღება ტვინის წვრთნისა და ვარჯიშის სტაბილური საშუალება. ზრდასრული ადამიანებისთვის, რომელთა ცხოვრებასა თუ სამსახურში ჭარბობს რუტინული პროცესები, ინტელექტის საუკეთესო ფორმაში შესანარჩუნებლად საჭიროა ტვინის დამატებითი სტიმულაცია, ანუ ტვინის განვითარებისათვის სპეციალური სავარჯიშო კომპლექსის გამოყენება. უპირველესად უნდა აღინიშნოს, რომ ტვინის მოქნილობისათვის მნიშვნელოვანია საკვებრაციონსა და ზოგადად ცხოვრების წესს მიექცეს ყურადღება. სუფთა ჰაერი, ჯანსაღი საკვები, სრულფასოვანი ძილი, ფიზიკური აქტივობა და ცხოვრების ჯანსაღი წესი ტვინის მოქნილობისათვის უმნიშვნელოვანესია. ტვინის ეფექტური წვრთნა ეფუძნება მეხსიერებისა და

0: ყურადღების ფუნქციათა განვითარებისათვის განკუთვნილ სპეციალურ ვარჯიშებს, ასევე ცალ-ცალკე ტვინის მარჯვენა და მარცხენა ჰემოსფეროების განვითარებას. მოცემული ვარჯიშები ეხმარება ინტუიციისა და შემოქმედებითი უნარების გაძლიერებას. აიღეთ დიდი ზომის ფურცელი და ფანქრები ორივე ხელში. დაიწყეთ ერთნაირი ფიგურების ხატვა ერთდროულად მარცხენა და მარჯვენა ხელებით. თავდაპირველად ეს შეიძლება იყოს წრეები, კვადრატები, დროთა განმავლობაში კი დავალება რამდენადმე გაართულეთ და ორივე ხელით სრულფასოვანი სურათები დახატეთ. თავის ტვინის მარცხენა ჰემისფეროს წვრთნაზე საუბრისას უპირველესად იგულისხმება მათემატიკური ამოცანების, რებუსებისა თუ კროსვორდების ამოხსნა, ასევე ლოგიკური თამაშების შესრულება და ჭადრაკის თამაში. უმჯობესია ტვინის გასავარჯიშებელი კომპლექსური ვარჯიშების გამოყენება.
1: ეთერშია ადრენალინი.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 14 საათი 9 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა. ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეტ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეტ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. cpt.gr.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
3: ფასდაკლება კარფურში. ყველი გაუდა 23 ლარი და 90 თეთრი. რძე 2 ლარი და 99 თეთრი. ხსნადი ყავა 14 ლარი და 99 თეთრი. სარეცხი სითხე 15 ლარი და 99 თეთრი. ქულების ცენა კარფურში. იჩქარეთ.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: უკომაგე საქართველოს ლუდი ზედაზენი
1: 2 38 30 30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას ყველგან სადაც საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
3: мама ეუბნება შვილს. შვილო, შენ უკვე დიდი გოგო ხარ, 13 წლის გახდი და უკვე დროა სექსზე ვილაპარაკოთ. შვილი.
4: არ არის მამიკო პრობლემა, მკითხე რა გაინტერესებს.

0: პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში. ყოველ 4 შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი. ჭავჭავაძის 28 571 1157 74.
2: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
3: ამინდის პროგნოზი.
2: ავტორადიოს ეთერში.
4: შუდაბენს ასემნო შუა დღეს გისურვებთ 19:21 წუთის შესულ დასრულებას საქართველოში. გიბრუნდებით რა თან დროისათვის ერთად გავეცნოთ ამინდის პროგნოზს. ნავარაუდებს ხვალინდელი დღისთვის ხვალ პარასკევი გახლავთ 29 მაისი. დასავლეთ საქართველოში წვიმს. სოხუმსა და ქუთაისში +18 გრადუსი დაფიქსირდება, ისევე როგორც ზუგდიდში. +11 მესტიაში, ოზურგეთში +17, ფოცსა და ბათუმს +19 გრადუსი ელოდება. შეხება აღმოსავლეთ საქართველოს აქაც უმეტეს რეგიონებში შეიწვიმებს. ახალციხეში +18 გრადუსის ფონზე ჩაივლის დღე, ბორჯომში +15 დაფიქსირდება, გორში +17, +14 ელოდება ცხინვალს, თელავსა და რუსთავში +23 გრადუსი იქნება. დაბოლოს ჩვენი მშვენიერი დედაქალაქი თბილისი, ხვალ წვიმიანი დღე გველოდება, მაქსიმალური ტემპერატურა +21 გრადუსი იქნება. ამ დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში +24 გრადუსია.

0: ამას უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC-ით აბაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
1: MBC Bank წერტილი G.
2: ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
2: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
3: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-Certilichi-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
2: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები: ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექცია. ციაში ფსილომუცილი გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
7: ხუთი ვირტუოზი ფრანგი მუსიკოსი: ვინსენტ პეირანი, ემილ პარიზიანი, ჟერომ რეგარდი, ტონი პელმანი და იონ სერა საპრემიერო ალბომს Living Bing 28 მაის ფესტივალ თბილისი რიტმის ფარგლებში თბილისის კონსერვატორიის დიდ დარბაზში წარადგენენ. გპირდებით, რომ თქვენ სრულყოფილების ზეიმის მომსწრენი გახდებით. კონცერტის დასაწყისი 20 საათი. ბილეთები შეძენა პორტალზე Ticket.gr. მედია პარტნიორი: რადიო ჰოლდინგი ფორტუნა.
8: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
10: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.
11: დიახ, მეგობრებო, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ამჯერად 14 საათსა და 29 წუთზე ქალაქ თბილისის დროით და გაგაცნობთ სპორტის სიახლეებს. გუშინ ბუდაპეშტში კონფერენს ლიგის ფინალი შედგა, რომელიც ისტორიაში პირველად ინგლისურმა კრისტალ პალასმა მოიგო. ბრიტანელებმა ესპანური რაიო ვალეკანონ მინიმალური ანგარიშით 1-0 დაამარცხეს. ის ერთადერთი გოლი 51 წუთზე ჟან ფილიპ მატეტამ შეაგდო. ასე რომ კიდევ ერთმა ინგლისურმა გუნდმა გაიმარჯვა ევროპის ტურნირზე. შეგახსენებთ, ევროპის ლიგის გამარჯვებული წელს ასტონ ვილა გახდა. 30 მაისს კი თბილისის დროით 20 საათზე ჩემპიონთა ლიგის ფინალში არსენალი, ისევ და ისევ ბრიტანული ინგლისური გუნდი, ფრანგულ PSG-ს დაუპირისპირდება. მეტოფეებმა პრემიერ ლიგის ბოლო ორ ტურში ნომინალური მარჯვენა მცველის გარეშე ითამაშეს, რადგან იურიენ ტიმბერი და ბენ უაიტი ტრავმირებულები იყვნენ. ამ პოზიციაზე ჯერ ცენტრალური მცველი კრისტიან მოსკერა ვიხილეთ, შემდეგ კი ცენტრალური ნახევარმცველი მარტინ სუბიმენდი. არსენალის ინსაიდერი სენდ ოფ არსენალის ცნობით, ნიდერლანდელმა მცველმა იურიენ ტიმბერმა გუშინ გუნდთან ერთად სრული დატვირთვით ივარჯიშა და გუნდთან ერთად დღეს ბუდაპეშტში გაფრინდება. იქნება თუ არა ტიმბერი PSG-სთან სამატჩო განაცხადში ჯერჯერობით უცნობია, მაგრამ ფაქტია, რომ ლონდონურ გუნდს სხვა ალტერნატივა არ გააჩნია. ნიდერლანდელმა ბოლოს 26 მარტს ევერტონის წინააღმდეგ ითამაშა. თუ ის შაბათ ძირითად შემადგენლობაში იქნება, მაშინ ხუთი

0: კვარაცხელიას მეურვეობა მოუწევს. დიახ, ახლოვდება ჩემპიონთა ლიგის ფინალი. მე გეტყვია შეგახსენებთ, რომ მეტოფეები, ანუ არსენალი უკვე წელს ინგლისის პრემიერ ლიგის გამარჯვებული გახდნენ, ჩემპიონობა იზეიმეს უკვე ლონდონელებმა და აი ახლა უკვე ემზადებიან კვარასა და კომპანიასთან შესახვედრად. დაველოდოთ, რა თქმა უნდა, იმედი გვაქვს ყველა გულშემატკივარს, რომ სანახაობრივი დაძაბული და საინტერესო მატჩი გველოდება. კვლავ ფეხბურთი. დუბაი იუნაიტედის მთავარმა მწვრთნელმა, ლეგენდარულმა ანდრეა პირლომ პესეჟეს კარისდარაჯის მატვეი საფონოვის შესახებ ისაუბრა. ლეგენდარული იტალიელის თქმით, რუსმა ძირითადი მეკარის სტატუსი დაიმსახურა, თუმცა არ გამორიცხავს, რომ ზაფხულში პესეჟემ სხვა მეკარე შეიძინოს. საფონოვი კარგად გამოიყურება და პესეჟეს ძირითადი მეკარეობას დაიმსახურა, მაგრამ თუ ზაფხულში კლუბი სხვა მეკარე შეიძენს, შესაძლოა ყველაფერი შეიცვალოს, განაცხადა პირლომ. შეგახსენებთ, რომ პარი სენჟერმენმა საფონოვი 2020 24 წლის ზაფხულში კრასნოდარიდან შეიძინა. ამ პერიოდის განმავლობაში რუსმა სპორტსმენმა PSG-ს რიგებში 43 მატჩი ჩაატარა, 40 გოლი გაუშვა და კარი მშრალად 19-ჯერ შეინახა.
1: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
0: ბორმუთის ყოფილი მწვრთნელი ანდონი ირაოლა კრისტალ პალას ჩაიბარებს. ამის შესახებ ინფორმაციას იტალიური ლა გაზეტა დელო სპორტი ავრცელებს. წყაროს ცნობით, 43 წლის სპეციალისტმა მილანის გაწვრთნაზე უარი განაცხადა. როსონერი ესპანელს სამწლიან ხელშეკრულებასა და ანაზღაურების სახით წელიწადში 4 მილიონ ევროს თავაზობდა. ირაოლა ამ პირობებზე თანახმა იყო, მაგრამ მილანის პროექტში ეჭვი შეეპარა, რადგან კლუბის სატრანსფერო გეგმები და ბიუჯეტი მისთვის მიუღებელი აღმოჩნდა. გავრცელებული ინფორმაციით, პრემიერ ლიგის მე-15 ადგილოსანი კრისტალ პალასი ანდონის ტრანსფერებისთვის 3-ჯერ მეტ თანხის გამოყოფას დაჰპირდა ვიდრე მილანი. ინგლისური კლუბი ახალი მთავარი მწვრთნელის შესახებ ოფიციალურ ინფორმაციას უკვე დღეს დადებს, გამოაცხადებს ირაულა Glasner's შეცვლის, რომლის ხელმძღვანელობითაც არწივებმა მიმდინარე სეზონში კონფერენს ლიგა მოიგეს. რაზეც წეღან ვისაუბრეთ. მაშინ ასე ამ დროისთვის სულ ეს გახლდათ სპორტის სიახლეები. უფრო ვცლად შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე Fortuna Sport G და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეში 3-ჯერ ავტორადიოს ეთერით.
2: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. თუ ხელის მუხრუჭის მაჩვენებელი სულანთია, აზიანებს თუ არა ეს რაიმეს? სამუხრუჭე სისტემის მაჩვენებელ სულ ორი სენსორი ანათებს. ერთი დგას იქ, სადაც სამუხრუჭე სითხე ასხია, რომელიც იმ შემთხვევაში რეაგირებს და ანთებს ნათურას თუ სითხე დააკლდა. მეორე სენსორი კი თვითონ ხელის მუხრუჭთან დგას, ანუ სითხე არ აკლია. ამ შემთხვევაში ორიდან ერთ-ერთი სენსორი იქნება დაზიანებული. ძალიან მარტივია იმ ავზის სენსორის გადამოწმება, სადაც სამუხრუჭე სითხე ასხია. ავზის ხუბთან ერთდება სადენები, რომლებიც ძალიან იულად იხსნება. ამ სადენების გამოერთების დროს ხელის მუხრუჭის მაჩვენებელი ანთებული უნდა დარჩეს, რაც ნიშნავს, რომ სენსორი არაფერ შუაშია. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
1: საათის 37 წუთზე კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი ვალუტის კურს მაშასე. ამ დღეისათვის საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემებით 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2.67 თეთრია. 1 ევრო საფასური შეადგენს 3.10 თეთრს. 1 ფუნტი სტერლინგი 3.59 თეთრია. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი გახლავთ.
0: რეკლამა.
2: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
3: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.

0: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ებწვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: დღეში რამდენჯერ რამოწმე მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფისი ლიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიე სასურველი ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით ან საიტზე technoshop.gr.

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
3: ოქროს თევზი ძალიან შეშინდა, როცა მოისმინა, რომ პირველი ორი სურვილი ლუდი და გაზეთია.

0: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: დაკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობ საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
2: საწვავის ფასებს გაგაცნობთ. ამჯერად ავიწყე პორტალის ბენზინ გასამართი სადგურით, სადაც თუ კი შევვლით, შემდეგი ფასები დაგხვდება. წარმოდგენილი X-Super 3 და 79 თეთრია. პრემიუმი 3 და 59 თეთრი. ევრო რეგულარის ფასი გახლავთ 3 და 39 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 3 და 89 თეთრია. ვისოლის ბენზინ გასამართ სადგურში Super 4 და 8 თეთრი გახლავთ, პრემიუმი 4 და 18 თეთრი. ევრო რეგულარის ფასია 3 და 68 თეთრი, ხოლო დიზელი შეძენა შეძლებს 3.78 თეთრად. და ბოლოს, სოკარის ბენზინ გასამართ სადგურში არსებულ ფასებს გადავავლოთ. თვალი X-Super 4 და 22 თეთრია, პრემიუმი 3 და 78 თეთრი, ევრო რეგულარის ფასი გახლავთ 3 და 59 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი შეძენა შეძლებს 4.27 თეთრად.

0: შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 1980-იანი წლები. ავტოსპორტში კონკურენცია პიკზეა. ტურინგ კარების ჩემპიონატში გამარჯვებისთვის მწარმოებლებს ერთი გზა აქვთ. უნდა შექმნან მანქანა, რომელიც უბრალოდ სწრაფი კი არა, წესების მიხედვით მასობრივი წარმოება შეუძლია. ამ თამაში ერთვება BMW. იდეა მარტივია, მაგრამ რისკიანი. უნდა შეიქმნას მანქანა, რომელიც პირველ რიგში ტრეკისთვის იქნება შექმნილი და შემდეგ უკვე ქუჩაშიც გადაიყვანონ. ასე იწყება M3E30-ის ისტორია. პროექტი არ იწყება როგორც ლუქსედანი, ის იწყება როგორც სარბოლო ინსტრუმენტი. სტანდარტული მესამე სერიის корпуსი სერიოზულად გადაკეთდა. გაფართოებული თაღები, უკეთესი აეროდინამიკა, გამოკვეთილი სპოილერები. ყველაფერი მხოლოდ ერთი მიზნით: მაქსიმალური ეფექტურობა სიჩქარეში. მაგრამ აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი ძრავაა. M3E30 აღჭურვილი იყო მაღალი ბრუნვის 4-ცილინდრიანი ძრავით, რომელიც სპეციალურად შეიქმნა ავტოსპორტისთვის. ის არ იყო უბრალოდ ძლიერი, ის იყო ზუსტი, სწრაფად რეაგირებადი და აგრესიული. ზუსტად ისეთი, როგორიც ჭირდებოდა ტრეკს, და შედეგმაც არ დააყოვნა. E30 გახდა ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ტურინგ კარი ავტოსპორტის ისტორიაში. მან მოიგო პრაქტიკულად ყველაფერი, სადაც კი მონაწილეობდა. DTM-დან მსოფლიო ჩემპიონატამდე. ეს უკვე აღარ იყო ექსპერიმენტი, ეს დომინაციას გავდა. მაგრამ ამ ისტორიის ყველაზე საინტერესო ნაწილი აქ არიწყება. იმის გამო, რომ BMW-ს წესების მიხედვით უნდა ეწარმოებინა ამ მანქანის საგზაო ვერსია, M3 გამოვიდა ქუჩაშიც და აი აქ მოხდა მთავარი. ადამიანებმა მიიღეს მანქანა, რომელიც ფაქტობრივად სარბოლო გენეტიკით იყო შექმნილი. არა კომფორტზე ორიენტირებული სედანი, არამედ მკვეთრი, პირდაპირი და უკვე

0: კომპრომისო მანქანა. M330 არ ცდილობდა ყველასათვის ყოფილიყო მოსაწონე. მოითხოვდა ძღოლისგან ყურადღებას, ჩართულობას და სწორედ ამიტომ გახდა ლეგენდა. დღეს უკვე 10 წლების შემდეგ BMW M330 ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი კლასიკური სპორტული სედანია. ის არ არის უბრალოდ ძველი BMW, იგი ეპოქის სიმბოლოა, როცა მანქანა ჯერ კიდევ თითქოს ცოცხალი იყო.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. გეგმამ გზავრობას საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე Trezert.lg-ზე შეიძინე ბილეთები სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდე, შენი მოგზაურობა Trezert.lg-სთან ერთად იწყება.
1: ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-მდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე. ავერსში გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან

0: ანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
1: შეიძინეს სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციის შენიკუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო. სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 40 40.
2: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
3: ფასტა კლება კარფურში. ყველი გაუდა 23 ლარი და 90 თეთრი. რძე 2 ლარი და 99 თეთრი. ხსნადი ყავა 14 ლარი და 99 თეთრი. სარეცხი სითხე 15 ლარი და 99 თეთრი. ქულების ცვენა კარფურში. იჩქარეთ.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
6: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555 511 00. CPT Certilogy.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: პაციენტი მიდის ექიმთან და ანერვიულებული ექიმს ელაპარაკება. ექიმო, აი ძალიან ცუდ დღეში ვარ. აი ძალიან ცუდ დღეში ვარ. რაღაც მჭირს და მიშველეთ რამე. მიშველეთ ექიმო, აი რომ ვლაპარაკობ, მგონია რომ ვლაპარაკობ და თურმე არ ვლაპარაკობ. ექიმი, გისმენთ, ხმამოიდა.

0: ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ კიდევ ერთხელ და დღეისათვის ბოლო ჯერ თქვენთან მე კიდევ ერთხელ ვისაუბროთ ამინდის პროგნოზზე, რომელიც ნავარაუდევი ახვანიდელი დღისთვის ხვალ პარასკევი გახლავთ 29 მაისი და დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ოხმში +18 გრადუსი დაფიქსირდება ისევე როგორც ზუგდიდში, მესტიაში +11, ოზურგეთში +17, ქალაქუთაიში +18, ფოცსა და ბათუმში +19 გრადუსი იქნება. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, აქაც უმეტეს რეგიონში იწვიმებს. ახალციხეში +18 გრადუსის ფონზე ჩაივლის დღე, ბორჯომს +15 ელოდება. +17 დაფიქსირდება გორში, ცხინვალში +14, ქალაქ თელავში +22, რუსთავში +23 გრადუსი იქნება. დაბოლოს დედაქალაქი თბილისი ხვალად წვიმიანი დღე გველოდება და საკმაოდ გრილი მაქსიმალური ტემპერატურა +21 გრადუსი დაფიქსირდება. ამ დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში +25 გრადუსია.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: მეტროპოლის დროით საქართველოში 15:19.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ვინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში 795 დოლარიდან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისი სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: რა ღირს შენი ოქრო? Express Lombard-ში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. Salombard-ის სესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე: pipki 2939 Express Lombard-ი.

0: 31 მაისს ბოლნისში ღვინის ფესტივალის სტუმრებს მეოთხე დუმასპინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60-ზე მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია.
1: ტეტესეპტ.
0: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
1: ტეტესეპტ.
0: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
2: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
0: გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: გამოიყენე ჩანსი. 21-დან 30 მაისის შატლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნივთი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნივთი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, 5 ლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
5: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
7: გიყვარს კინო? ხარ აზარტული? მაშინ უსმინე ყოველ ხუთშაბათს 15 საათსა და 30 წუთზე კინომანი.
8: Where's Ben?
9: And you will know my name is the Lord.
10: And I'll execute every motherfucking one of you.
7: გამოიცანი ფილმი. დარეგე პირდაპირ ეთერში ნომერზე 2 381 385 და გახდი გამარჯვებული.
4: კინომანი, განსასთან ერთად.
7: კინომანის პარტნიორია კავეა სიტი მოლი.
11: დღემშვიდობის როლია საქართველოს 15 საათი და 31 წუთით ფიქსირდება ქალაქის დროით. ეს ნიშნავს, რომ ნათიამ გაატარა დილის მონაკვეთი ავტორადიო სტავღაზე, რომელმაც დარწმუნებულია, რომ მნიშვნელოვანი და საინტერესო ამბებით მოგამარაგათ და რაც ყველაზე მთავარია, შეგიქმნათ განწყობა. მისი მისია კი გადმოვიდა ახლა ჩემზე, თუმცა სანამ მუსიკალური პაუზით გაგრძელდება ჩვენი ურთიერთობა, მანამდე იცით, რომ დღეს ხუთშაბათი არის და ამიტომაც უნდა ვისაუბროთ გადაცემის ფარგლებში კინომანი, სადაც კანვილი კვირის კინოსიახლეებს მოგიყვებით. გადაცემის მეორე ნაწილი კი უკვე ტრადიციულად დაეთმობა კინოვიქტორინას. ჩვენი გადაცემის წარმდგენი და პარტნიორი არის, იცით, რომ კავია სიტი მოლი, რომელიც გამარჯვებულებს ყოველ გადაცემაში ასაჩუქრებს კინოთეატრის ბილეთები. დღევანდელი გადაცემაც გამონაკლისი ნამდვილად არ იქნება და თითოეულ თქვენგანს უსურვებ წარმატებას. რაღაცნაირად ცოტა გულდაწყვეტილი ვარ, იმიტომ რომ წინა კვირას ვამბობდი, რომ მნიშვნელოვანი კინოსიახლეები არ იყო და იშვიათად ხდება ხოლმე ეს. ძირითად შემთხვევაში პრინციპში ყოველთვის ვცდილობთ ხოლმე, რომ თემებზე ვისაუბროთ, თემები, რომელიც მომავალ პროექტებს უკავშირდება, ან უკვე არსებული პროექტების საინტერესო განხილვები და box office-ები არის ხოლმე ჩემთვის მთავარი, რომელსაც წარმოადგენთ ჩვენს ეთერში. და ნაკლებად ვამახვილებ ხოლმე ყურადღებას ყვითელ პრესაზე, იმიტომ რომ მგონია, რომ ეს დიდად ინფორმაციული ნამდვილად არ იქნება თქვენთვის. ამაზე ისედაც ვსაუბრობთ ხოლმე ჩვენი მუსიკალური ეთერების მსვლელობისას, მაგრამ რაღაცნაირად დღეს მაინც მომიწევს, რომ ოდნა უფრო ყვითელ თემაზე ვილაპარაკო, იმიტომ რომ დასავლური მედიის მიერ მოწოდებული თემები სწორედ ასეთი არის, ვერ გაგვაკვირვა ვერაფერი საინტერესო სიახლით და ამიტომაც მივყვები ახლა ნელ-ნელა ყველა იმ თემას, რომელიც შევკრიბეთ ამ კვირის განმავლობაში. პირველი მაგალითად ამბავი უკავშირდება 52 წლის პენელოპე კრუს, მან აღიარა რომ ფილმ Black Ballis გადაღებების პერიოდში სიკვდილის შიში ჰქონდა. მსახიობის განმარტებით გადაღებების დაწყებამდე ცოტა ხნით ადრე ექიმებმა მასტოინის ანევრიზმა დაუდგინეს. როდესაც ფილმის გადასაღებად მივემგზავრებოდით, ექიმებმა მითხრეს რომ ტვინის ანევრიზმა მქონდა. მეგონა რომ მალე მოკვდებოდი. ეს ყველაფერი სრულიად არარეალურად მეჩვენებოდა. ყოველთვის ეს მთელ გადამღებ ჯგუფთან ერთად გავიარე და მხოლოდ მათი ცოდნენ ჩემი მდგომარეობის ყველა დეტალი და გადასაღებ მოედანზე უდიდესი მხარდაჭერა გამიზიარესო, განაცხადა მსახიობმა კანის კინოფესტივალზე გამართულ პრესკონფერენციაზე. ცნობისთვის წელს პენელოპე კანში სწორედ რომ აღნიშნული ფილმის გამო ჩავიდა, რომელიც ფესტივალის ძირითადი საკონკურსო პროგრამა იყო. პროგრამის ნაწილი იყო უფრო კონკრეტულად ფოტოების ხელვაკი, შეგიძლიათ ვებზეც ფორტუნა წერტილი ჯიზე. აქვე მეთიუ პერის პირად ასისტენტს კენეთ სივამას, რომელმაც სამედიცინო გამოცდილების არქონის მიუხედავად მსახიობს კეტამინი არაერთხელ მიაღებინა 3 წლითა და 4 თვით პატიმრობა მიესაჯა.
12: ეთერშია კინომანი.
11: 71 წლის კენეთ ივამამს ბრალი ედებოდა კეტამინის უკანონო გავრცელებაში, რამაც ადამიანის სიკვდილი გამოიწვია. ივამასმა დანაშაული აღიარა, მისთვის შეფარდებული სასჯელი კი პროკურორების მოთხოვნას სრულად დაემთხვა. კენეთ ივამასმა სწორედ ის ადამიანი არის, რომელმაც 2023 წლის ოქტომბერში ლოს-ანჯელესის სახლში მეთიუ პერი ჯაკუში გარდაცვლილი იპოვა. ფედერალური პროკურორების განცხადებით კი სახლიდან გასვლამდე ივამასმა მსახიობს მისივე თხოვნით კეტამინი მიაღებინა. უკან დაბრუნებულს კი პერი გარდაცვლილი დახვდა. ყველა სცენაში ვიხდი ძალიან დიდ ბოდიშს წუხვარი უკანონო ქმედების გამო, რომლებსაც მთელი ცხოვრება ვინანებ. ეს სინანული საფლავამდე გამყვება, ასე მიმართა სასამართლო პროცესზე ივამასმა მსახიობის ოჯახს. პროცესზე ოჯახის წევრებიდან სიტყვით მხოლოდ პერის მამინაცვალი კიდ მორისონი გამოვიდა. მან აღნიშნა, რომ ივამასმა კეტამინზე პერის დამოკიდებულების შესახებ არავის შეატყობინა და მსახიობის სახლში კვლავ მეფესავით ცხოვრება ჯობინა. ამ საქმეში ივამასმა რიგით მეხუთე და ბოლო ბრალდებული არის, რომელსაც პერისათვის კეტამინის უკანონოდ მიწოდების სქემაში მონაწილეობისათვის განაჩენი გამოუტანეს. გამოძიების ინფორმაციით გარდაცვალებამდე ბოლო 3 დღის მანძილზე მან დახმარებით მსახიობი კეტამინის 6-8 დოზას იღებდა. იმავე თვეში ივამასამ პერი უგონო მდგომარეობაში სულ მცირე 2-ჯერ იპოვა. შეგახსენებთ, რომ პერის, რომელიც დიდი ხნის განმავლობაში ებრძოდა ნარკო დამოკიდებულებასა და დეპრესიას, ექიმმა სწორედ რომ კეტამინი გამოუწერა მდგომარეობის გამოსასწორებლად, თუმცა მსახიობს მალევე მოუნდა ნარკოტიკის იმაზე მეტი დოზის მიღება, ვიდრე ექიმმა ურჩია, რაც მისი გარდაცვალების მიზეზი გახდა. გარდიანი გვაწვდის ამ ინფორმაციას, რომელიც პრინციპში ყოველ გადაცემაში ისახდება ხოლმე, რომ თითო დამნაშავეს პოულობს და ამ დამნაშავეზე გვიწევს ხოლმე საუბარი და მართლა საინტერესოა სადამდე უნდა გაიზარდოს დამნაშავეების რიცხვი და სახელები, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ყოველ ჯერზე ახალი ადამიანი ჩნდება ამ საქმეში დამნაშავე. არ ვიცი რეალურად რა და როგორ მოხდა, მაგრამ ფაქტი იმისა, რომ მართლა ოჯახს არ შეატყობინეს მისი ამ მდგომარეობის შესახებ, ეს უკვე რაღაცნაირად ეჭობს ბადებს.

0: თუმცა საინტერესოა საიწავა გამოძიება.
1: ეთერშია კინომანი.
0: ეს ნებანზეც ვისაუბრეთ, იმიტომ რომ მაინც ახალი ამბავი არის, ეპიკური ბიბლიური დრამა 20 წელზე მეტი ხნის შემდეგ გრძელდება. მელ გიბსონის ქრისტეს ნებანი მომავალ წელს დიდ ეკრანებზე მეორე ნაწილით დაგვებრუნდება. ფილმის გადაღებები, რომელიც იტალიაში 124 დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა, დასრულებული არის და სანამ პროექტი სახელწოდებით ქრისტეს აღდგომა პოსტპროდაქშენის ეტაპზე არის, უკვე შეგვიძლია პირველ კადრს შევავლოთ თვალი. კადრში ქრისტეს როლს ახალი შემსრულებელი ფინელი მსახიობი იააკო ოტონენი შეგვისრულებს, რომელიც მთაზე იესოს მიმდევრებით არის გარშემორტყმული. მთავარ როლთან ერთად ქრისტეს უნებანის გაგრძელებაში სხვა პერსონაჟებსაც ახალი მსახიობები ასახიერებენ. მარია მღვთისმშობელს, რომლის როლის პირველ ფილმში რუმინელმა მაია მორგენშტერნმა შეასრულა, ამჯერად პოლონელი მსახიობი კასია სმუტნიაკი ასრულებს. მარია მაგდანელას ქრისტეს უნებანში მონიკა ბელუჩი ასრულებს და ახლა კი კუბელი მარიელა გარიგა შემოგვთავაზებს. ქრისტეს აღდგომა ორნაწილად მოვა. თავდაპირველად იგეგმებოდა, რომ ორივე ნაწილი მომავალი წლის გაზაფხულზე უნდა გვენახა, მაგრამ როგორც ახლა ხდება ჩვენთვის ცნობილი, ფილმის პირველი ნაწილი კინოეკრანებზე 2027 წლის კათოლიკურ ამაღლებაზე 6 მაისს გამოვა, მეორე ნაწილის პრემიერა კი უკვე 2028 წლის ამაღლების დღესასწაულზე 25 მაისს შედგება. რაც შეეხება ფილმების შინაარს, ქრისტეს აღდგომაში თხრობა კლავაც, რომ ბიბლიურ სიუჟეტს მიყვება, ამბავი კი გიბსონის განმარტებით ანგელოზების დაცემით დან ქრისტეს უკანასკნელი მოციქულის სიკვდილამდე იქნება მოთხრობილი. რეჟისორი აღნიშნავდა, რომ თავისი ჩანაფიქრი საკმაოდ ამბიციურია და ბოლომდე დარწმუნებულიც კი არიყო, რომ მისი შესრულება გამოუვიდოდა. ბიბლიური ისტორიაზე დაფუძნებული ქრისტეს უნებანი, რომელიც ეკრანებზე 2004 წელს გამოვიდა, გახდა ყველა დროის ყველაზე მაღალ შემოსავლიანი დამოუკიდებელი კინოპროექტი. 30 მილიონიანი ბიუჯეტის საპირწონეთ ნამუშევარმა მოიპოვა 612 მილიონი დოლარი. პრინციპში გადააჭარბა კიდევაც შეიძლება ითქვას.
1: ეთერშია კინომანი.
0: აქვე აქტუალური არის თემა, 10 ყველაზე შემოსავლიანი ფილმი ისტორიაში მინდა წარმოადგინოთ, იმიტომ რომ ბოლო პერიოდში ისე ხდება, რომ ნამუშევრები, რომლის ანონსირებებიც ხდება არამხოლოდ ჩემს გადაცემაში, ზოგადად რომელსაც ვხედავთ ხოლმე კინოთეატრებში და შემდგომ უკვე სხვადასხვა პლატფორმებზე, ისე ხდება, რომ თითქმის ერთი მეორეს ეთამაშება ხოლმე წარმატების მიღწევაში და რაღაცნაირად შანსები თითქოს თანაბარი არის ხოლმე სხვადასხვა ნამუშევრების. ამიტომაც მინდა, რომ ახლა შევაჯამოთ და შევკრიბოთ ის 10 ფილმი, რომელიც ყველაზე შემოსავლიანი იყო. მაიკლ ჯექსონის ბიოგრაფიულმა ფილმმა მაიკლმა სახელწოდებით არასრულ ერთ თვეში სოფლიო კინო თეატრებიდან უკვე 700 მილიონზე მეტი შემოსავალი მიიღო და ეს არის ძალიან კარგი ნამუშევარი. აღსანიშნავი არის ჯაფარის შესრულება, რომელიც, ანუ ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში რიგითი ადამიანისთვის ერთ-ერთი ასრულებს თავისი ბიძის მაიკლ ჯექსონის ყველა მოძრაობას აბსოლუტურად და იყო რაღაცნაირად ერთ ამოსუნთქვაზე საყურებელი, მიუხედავად იმისა, რომ ბიოგრაფიულ ნამუშევრებს კინოკრიტიკოსები დიდად არ წყალობენ ხოლმე და ყოველთვის რაღაცნაირად ამბობენ, რომ უმეტესობა ჩემს გარშემოც მაგერთად ბიოგრაფიულ ნამუშევრებს დიდად არ უყურებს. მე მათ რიცხვს ნამდვილად არ მივეკუთვნები, მაიკლი კი იყო ნამდვილად ის შემთხვევა, რაზეც შეიძლება ითქვას, რომ ერთი წამითაც არ მინანია ამ ფილმის ხელვა. გასულ თვეში Walt Disney-ის ფილმის ავატარი შემოსავალმა 1 მილიარდს გადააჭარბა, მეტიც 1 მილიარდიან ნიშნულს Disney-ის 2025 წელს გამოსულმა სამმა ფილმმა მიაღწია. დოლარში არის საუბარი, ეს არის ზოოტოპია 2, ასევე Lilo და Stitch და ავატარი Fire and Ash, რომელიც ძალიან ძალიან კარგი არის და ამაზე გაკეთებულიც კი მაქვს რუბრიკა სინემა. როდესაც ამ სიახლეებს ჩვენ ვკითხულობთ, ხოლმე ესეც საბჭოება ხრჩება თითქოს და ყველა მეორე ფილმი ასობით მილიონი ბიტა და მილიარდობით შემოსავალს იღებს, თუმცა ეს ასე ნამდვილად არ არის. მილიარდ შემოსავლიანი ფილმები იმაზე იშვიათი არის, ვიდრე ჩვენ გონია. კონკრეტულად კი კინოთეატრებიდან 1 მილიარდი შემოსავალი ისტორიაში მხოლოდ 60 ფილმს აქვს მიღებული. ავატარი კი ერთ-ერთი უიშვიათესი ფრენჩაიზი არის, რომლის სამივე ნაწილმაც ამ 60 ფილმს შორის მოხვედრა მოახერხა და ამიტომაც ცალკე განხილვა სიმსახურებდა. ჩვენ მინდა რომ წარმოვადგინოთ მაღალ შემოსავლიანი 60 ფილმიდან პირველ ათეულს, რომელი ფილმები იკავებს. ავატარი 2009 წლით დათარიღებული, რომლის შემოსავალზეც ახლა აღარ დავწრომანდები და რეჟისორი ჯეიმს კამერონი გახლავთ, მსახიობები ზოი სალდანა და სემ ვორთინგტონი გახლავთ, ასევე ენდგეიმი არის მეორე პოზიციაზე განთავსებული 2019 წელს გამოსული. ავატარი, რომელიც 2022

0: ორ წელს ვეხილეთ, მესამე პოზიციაზე მოხდა. ასევე ტიტანიკი 97 წელს გამოსული, მისი შემოსავალიც არის საკმაოდ მაღალი. რეჟისორი ჯეიმს კამერონი გახლავთ და ვიცით, რომ მსახიობები ლეონარდო დი კაპრიო და კეით უინსლეტი არის. ნინჯა 2, რომელიც 2025 წელს ვეხილეთ, რეჟისორი იან გიუ გახლავთ, გამხმოვანებელი მსახიობები კი ჯოსეფ და მოჰანი არიან. Star Wars-ი ასევე ერთ-ერთი ძალიან კარგი ნამუშევარი 2015 წლით დათარიღებული რეჟისორი JJ აბრამსი არის, მსახიობებს რაც შეეხება ვეხილეთ ჯონ ბოიეგა, დეიზი რიდლი, ჰარისონ ფორდი, მარკ ჰემილი, კერი ფიშერი, ადამ დრაივერი, ოსკარ აიზეკი, ლუპიტა ნიონგო, ენდი სერკისი, მასთან ერთად დონალდ გლისონი, ენტონი დენიელსი, პიტერ მეიუ და მასთან ერთად მაქს ფონ სიუდოვი. ევენგერსი ინფინიტი ვორ სახელწოდებით 2018 წელს გამოსული, რომლის რეჟისორი ენტონი რუსო ჯურუსო გახლავთ, სპაიდერმენი ნო ვეი ჰოუმი 2021 წელს გამოსული, ჯონ ვოტსის რეჟისორობით შექმნილი ნამუშევარი, სადაც მთავარ როლს ზენდაია და ტომ ჰოლანდი ასრულებენ, ასევე საპატიო პოზიციას იკავებს ამათეულში. მეცხრე ადგილას განთავსდა ზოოტოპია 2025 წელს გამოსული, რეჟისორი ბაირონ ჰოვარდი არის ჯარედ ბუშთან ერთად, გამხმოვანებელ მსახიობებს რაც შეეხება ჯენიფერ გუდვინი, ჯეისონ ბეიცმენი, კეჰუი კვანი, ფორჩუნ ფაიმსტერი, მათთან ერთად კუინტა ბრანსონი, დევიდ სტრეითერნი, შაკირა, იდრის ელბა და პატრიკ ვერბერტონი. და მეათე ადგილას არის წარმოდგენილი ამ ყველაზე მაღალშემოსავლიან ფილმებს შორის Inside Out 2, რომელიც 2024 წელს ვიხილეთ, და აი ამ ჩამონათვალში ყველაზე დაბალი შემოსავალი სწორედ რომ ამ ნამუშევარმა მოიპოვა, რეჟისორი კელსი მანი გახლავთ და მასთან ერთად მეგ ლეპოვი. სიმართლე გითხრათ, ცოტა უფრო სხვა ნამუშევრებს ველოდი, რომ არ მოგატყოთ, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ აღნიშნული ფილმები ცუდი არის, უბრალოდ ყოველს გემოვნება სხვადასხვანაირი არის და ყოველს სხვადასხვანაირი აღქმები გვაქვს. შესაბამისად, ჩემი აღქმა საერთოდ არ იყო ისეთი ათეული, როგორიც ახლა წარმოადგინე ეთერში. კიდევ ერთ ნამუშევარზე ვისაუბრებ და შემდგომ უკვე გადავალთ გადაცემის მეორე ნაწილში. ეს არის კინო ვიქტორინა, სადაც მოგეცემათ საშუალება, რომ დაგვირეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2-381-385. გისურვებთ წარმატებას.
1: ეთერშია კინომანი.
0: მოკლედ, ამბავი ასეთია, რადგან მაიკლ ჯექსონი ვახსენეთ, ბარემ ვისაუბრებ თემაზე, საინტერესო არის, ალბათ ნახავდით კადრებს ამ ფილმის პრემიერაზე, მისი მთელი ოჯახი იყო ჯენეტ ჯექსონის გარდა და დაინტერესა ჟურნალისტებს, რა გახდა მის მიზეზი, რომ ჯენეტი ფილმის პრემიერას არ დაესწრო. მაიკლ ჯექსონის ისტორია ცნობილი არის ნამდვილად იმით რომ ის მის 8 მუსიკალურ დედმამიშვილს მოიცავს, თუმცა პოპის მეფეზე გადაღებულ ახალ ბიოგრაფიულ ფილმში მაიკლი ერთ-ერთი მათგანი ააკლია, Billboard Hot 100-ის 10 გზის ლიდერი ჯენეტ ჯექსონი. ფილმის პრემიერაზე 20 აპრილს ლატოია ჯექსონმა ამის მიზეზი ახსენა, როგორც ვერიეთისთან საუბარში მომღერალმა აღნიშნა, ჯენეტს თხოვეს, რომ ფილმში ასახული ყოფილიყო, თუმცა მან უარი განაცხადა, პატივი უნდა ვცეთ მის სურვილს, თქვა ლატოიამ და აღნიშნა, რომ მასზე რომ ყოფილიყო დამოკიდებული, ჯენეტი ფილმში აუცილებლად იქნებოდა. ვისურვებდი, რომ ყველა ყოფილიყო მასში. ამ თემაზე კომენტარი გააკეთა რეჟისორმა ანტუან ფუკუამაც, ძალიან გამიხარდებოდა ჯენეტის მონაწილეობა, ძალიან დიდ პატივს სცემდა, მიყვარს ის, მაგრამ არაუშავს ის მხარს უჭერს ჯაფარს და ეს არის მთავარია. საინტერესოა, თავად ჯენეტმა რატომ განაცხადა უარი ფილმში მონაწილეობაზე და თუ ნახეთ იქ მიხვდებოდით, რომ ჯენეტი საერთოდ არ ფიგურირებს. ჯაფარი აბსოლუტურად შესანიშნავი იყო, თქვა ლატოიამ, ყოველს დაგვავიწყდა და გვეგონა, რომ მაიკს უყურებდით, ფიქრობდით, რომ ღმერთო სულ დაგვავიწყდა, რომ ის ჯაფარი არის. მიუხედავად იმისა, რომ ჯექსონის ოჯახის უმრავლესობა მაიკლის ვაჟის პრინცის ჩათვლით ჩართულ იყო პროექტში, ჯენეტმა ისევე როგორც მაიკლის დანარჩენმა ორმა შვილმა, პერისმა და ბიჯიმ, ფილმისაგან დისტანცირება ამჯობინეს. პერისმა ხმამაღლა გააკრიტიკა პროექტის სხვათა შორის, რომელიც მისი თქმით ბევრ უზუსტობასა და ტყუილს შეიცავს. მან ასევე გააკრიტიკა ჯექსონის მემკვიდრეობა ფილმისათვის გაწეული ხარჯების გამო და თქვა, რომ ეს ყველაფერი მისი მამის ქონების გამკარგველების გასამდიდრებლად გაკეთდა. ბიოგრაფიული ფილმი გასულ წელს უნდა გამოსულიყო, თუმცა მისი პრემიერა გადაიდო მას შემდეგ, რაც რამდენიმე სცენის ხელახლა გადაღება გახდა საჭირო, რადგან ჯექსონის მემკვიდრეობის წარმომადგენლებმა გაანალიზეს, რომ თავდაპირველ სცენარ შესაძლოა დაერღვია დეკადების წინ დადებული კონტრაქტი. გავრცელებული ინფორმაციით, კონტრაქტი უკრძალავდა მემკვიდრეობას, ჯორდან ჩენდლერის ოჯახის დრამატიზებას, ბიჭის, რომელიც მაიკლს ძალადობაში ადანაშაულებდა 1990-იან წლებში, როდესაც ის 13 წლის იყო. გამოცემის თანახმად, სწორედ ეს მოვლენა იყო ფილმის სცენარის ერთ-ერთი მთავარი ხაზი. ბავშვზე ძალადობის ბრალდება ჯექსონს ოფიციალურად

არ დაუდასტურდა, როდესაც ლატოიას კითხეს ყველა თუ არა იმაზე, რომ შესაძლოა ფილმი საერთოდ ვერ გამოსულიყო, მან უპასუხა, რომ არა, არ ყოლავდიო, ვიცოდი, რომ დროთა განმავლობაში გამოვიდოდაო. და ლატოიას

0: არის, რაც ესე ბოლომდე ჩვენამდე არ მოდის. მაგრამ უნდა ვთქვათ ისიც, რომ ფილმი ნამდვილად არ იმსახურებდა ჩემი აზრით კრიტიკას, ну ყოველ შემთხვევაში ოჯახის მხრიდან, იმიტომ რომ ამ ნამუშევარში ნამდვილად არ იყო ისეთი არაფერი, რომელიც მაიკლ ჯექსონს სხვა კუთხით წარმოაჩენდა და მის ბრენდინგზე ცუდ გავლენას მოახდენდა. მეტიც, მისი უფლებების ინტელექტუალური საკუთრების დამცველი ორგანიზაცია თითქმის ყველა ნაბიჯს აკონტროლებს, რაც მაიკლ ჯექსონს უკავშირდება, ჯექსონს როგორც ბრენდს, როგორც მუსიკის ავტორს და ასე შემდეგ. ამიტომ ვერაფერი ვერ მოხდება ჯექსონთან კავშირში ისეთი, რაც ჯექსონს წარმოაჩენს საზოგადოებაში ცუდად. ამიტომაც მეკვირს, რომ რატომ გადაწყვიტეს, რომ ამ ადამიანებმა არ მისულიყვნენ ფილმის პრემიერაზე და მეტიც გაეკრიტიკებინათ ეს ყველაფერი. ჩემთვის ოთხი უცნაური არის. შეგვიძლია რომ გადაცემის უკვე მეორე ნაწილში გადავინაცლოთ, სადაც თქვენ შეგიძლიათ რომ იყოთ ყურადღებით, რადგან ძალიან ძველიც და ფილმის მოკლე შინაარს მოგიყვებით, ფილმი რომელიც 1995 წელს გამოვიდა, მაშინ როდესაც მე ვიყავი სულ რაღაც 4 წლის. მაგრამ მთელი ბავშვობის განმავლობაში ეს ნამუშევარი ძალიან კარგად მახსოვს და დღემდე გვაქვს ჩარჩენილი ის მთავარი მუსიკალური ხაზი, რომელსაც მთავარი გმირი ასრულებს.
1: დარეკე ნომერზე 2-381-385. კინომარი.
0: ფაშასა 2-381-385 არის თქვენს განკარგულებაში და ფილმის შინაარსი მოკლე გახლავთ ასეთი. მთავარი გმირი ყოფილი მუსიკოსი არის, რომელსაც ადგილობრივმა ნარკობარონმა ცხოვრება დაუნგრია, მოკლა შეყვარებული. თავად კი ხელის გული ტყვით გაუხრიტა, რის გამოც გიტარაზე დაკვრის უნარი წაართვა. ყოველ შემთხვევაში ძველებურად ის გიტარაზე ვეღარ უკრავს. მთავარმა გმირმა იარაღებით ავსო თავისი გიტარის ჩასადები მექსიკის ერთ პატარა მტრიან ქალაქში ჩავიდა, სადაც იმალება მოკლედ ის დამნაშავე მკვლელი, რომელმაც შეყვარებული მოუკლა. მას მხოლოდ ერთი მიზანი აქვს, ეს არის სისხლიანი შურისძიება. ფილმი გამოვიდა 1995 წელს და რასაკვირველია ჩვენ არ გვჭირდება არანაირი მიქსი, იმიტომ რომ სტუდიაში არის ზარი. მივესალმოთ ახლა ადამიანს, რომელიც არის აქ. შუადღე მშვიდობის.
2: გამარჯობა.
0: როგორ გიკითხეთ?
2: ანტონიო ბანდერასი. ესერატო დამავისნა.
0: კი ბატონო, კი ბატონო, სასოწარკვეთილი. თქვენი სახელი მითხარით?
2: ზურა მქვია.
0: ზურა, გილოცავთ, მოიგეთ კინოთეატრის ბილეთები. ოღონდ არ გამითიშოთ, ეთერს მიღმა უნდა გითხრათ, როგორ მიიღოთ თქვენი პრიზი.
2: კი, მე-4-ს მაგ მოგებ.
0: მართლა, ხმაზე ვერ გიცანით არა და სმენას არ ვუჩივი ხოლმე. მიხარია რომ ჩვენთან ერთად ხართ აქტიურად გადაცემაში კინომ. დაგემშვიდობებით მაშინ ეთერში, მე კინოაფიშას წარმოვადგენ და თქვენ ცალკე გაგესაუბრებით. ძალიან კარგი, ეს არის ანტონიო ბანდერასის მონეტალი ბავშვობა მღეროდის ხოთა შორის. ამ სიმღერას მიუხედავთ იმისა რომ სიმღერის ნიჭი საერთოდ არ მაქვს. გადაცემის მესამე ნაწილში უნდა გადავინაცლოთ, სადაც კინოაფიშის ფარგლებში გეტყვით რას, როგორ და რანაირად უნდა უყუროთ, რითიც დღევანდელი გადაცემა უკვე თავის დასასრულს მიუახლოვდება.
1: კინოაფიშა.
0: შეგიძლიათ მამაცის ღარბი ჰოლი იხილოთ, მგზავრები ასევე გაირიჩის დიდი ძარცვის ხელოვნად შესაძლებელია. მაიკლი, რომელზეც დიდი ხანია ვსაუბრობდი დღევანდელ გადაცემაში, ჯერისევ ხელმის საცდომია, ეშმაკსაცია პრადა 2, დეტექტივი ცხრები, მორტალ კომბატი 2, რომელზეც ბავშვები გიჟდებიან და არ ვიცი რატომ, ალბათ იმიტომ რომ თამაშზე დაფუძნებულია. გააზიარეს სიყვარულის ხილვას არის შესაძლებელი, როცა 17 წლის ხარ. წითელი ნიღაბი, სუპერ მარიო გალაქტიკ ორი ფილმი, ყვითელკო და მარსუპილამი, ასევე მულივუდ ტაიმსის ხილვა შესაძლებელია, არავინ არ ჩანს, ისევე როგორც 9-თვიანი კონტრაქტი. ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა, რომელიც თავის დასასრულს მიუახლოვდა და მე კი დაგიბრუნდებით უკვე მორიგ მუსიკალურ საათში.
1: გიყვარს კინო? ხარ აზარტული? მაშინ უსმინე ყოველ ხუთშაბათს 15 საათსა და 30 წუთზე კინომარი.
3: Where's Ben?
4: And you will know my name is the law.
5: And I'll execute every motherfucking one of you.
1: გამოიცანი ფილმი. დარეკე პირდაპირ ეთერში ნომერზე 2-381-385 და გახდი გამარჯვებული.
6: კინომანი განსასთან ერთად.
1: კინომანის პარტნიორია კავეა სიტი მოლი.
7: რეკლამა. ახალი ბიზნესსაცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამ

0: დროა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების წვადა სიწითლე, ქავილი ან გამონაყარი. ლორალექსი დესფორატადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორალექსი ახლა მხოლოდ 7 ლარად PSP-ში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: იამზე.
1: ხო გოგო,
2: წამო წითადის დაბადების დღე რესტორან თიშებში აღნიშნოთ.
1: არა, იქნებ სხვაგან წავიდეთ, თორემ თიშებში შეფი ლიკა ჩხეტია და მისი გუნდი ისეთ გემრიელობებს აკეთებენ, ვეღარ ვჩერდები. იმ დემშამ რომ კაში ვეღარ ვეტები.
0: გერჩის ქუჩა 1 B. რესტორანი თიშები.
3: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
4: მირანდა, ცოტა თოგა გვიანდა.
5: In Hathaway. Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში Ishmaksatsuya Prada 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
6: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი Planet Hollywood თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood-ი ლას-ვეგასიდან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Biff Barry Monte-Carlo-დან, Angelina Parisi-დან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT.gr.
7: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
9: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
10: საშინელ პახმელია ზევა, ხელები მიკანკალებს, დავიწყე პიჟამოს გახდა, ღილები მომწვა, კარები გავაღე, სახელური ხელში შემსჩა. აუ, ტუალე ჯიჟეზმის მეშინია.
11: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: ფრიზეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. საიმედოა თუ არა დატენილი აღდგენილი ამორტიზატორები. ნებისმიერი ამორტიზატორის აღდგენა შესაძლებელი. აღდგენილი ამორტიზატორი ვერასდროს იმუშავებს ისე როგორც ორიგინალი. კატასტროფაა თუ ერთი ამორტიზატორი აღდგენილია და მეორე ორიგინალი. ისინი ერთმანეთთან შესაბამისობაში ვერანაირად ვერ მოვლენ. დატანილი ამორტიზატორი, მით უმეტეს თუ ჩქარასიარული გიყვარს, დამატებით საფრთხეს ქმნის. თუ მაინც გიწევთ ამორტიზატორის აღდგენა, უმჯობესია ორი წინა ან ორი უკანა ერთდროულად აღადგინოთ. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში. დრიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: I've seen the devil dance on set in every place.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 1980-იანი წლები. ავტოსპორტში კონკურენცია პიკზეა. ტურინგ კარების ჩემპიონატში გამარჯვებისთვის მწარმოებლებს ერთი გზა აქვთ. უნდა შექმნან მანქანა, რომელიც უბრალოდ სწრაფი კი არა, წესების მიხედვით მასობრივი წარმოება შეუძლია. ამ თამაში ერთვება BMW. იდეა მარტივია, მაგრამ რისკიანი. უნდა შეიქმნას მანქანა, რომელიც პირველ რიგში ტრეკისთვის იქნება შექმნილი და შემდეგ უკვე ქუჩაშიც გადაიყვანონ. ასე იწყება M3E30-ის ისტორია. პროექტი არ იწყება როგორც ლუქსედანი, ის იწყება როგორც სარბოლო ინსტრუმენტი. სტანდარტული მესამე სერიის корпуსი სერიოზულად გადაკეთდა. გაფართოებული თაღები, უკეთესი აეროდინამიკა, გამოკვეთილი სპოილერები. ყველაფერი მხოლოდ ერთი მიზნით: მაქსიმალური ეფექტურობა სიჩქარეში. მაგრამ აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი ძრავაა. M3E30 აღჭურვილი იყო მაღალი ბრუნვის 4-ცილინდრიანი ძრავით, რომელიც სპეციალურად შეიქმნა ავტოსპორტისთვის. ის არ იყო უბრალოდ ძლიერი, ის იყო ზუსტი, სწრაფად რეაგირებადი და აგრესიული. ზუსტად ისეთი, როგორიც ჭირდებოდა ტრეკს, და შედეგმაც არ დააყოვნა. E30 გახდა ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ტურინგ კარი ავტოსპორტის ისტორიაში. მან მოიგო პრაქტიკულად ყველაფერი, სადაც კი მონაწილეობდა. DTM-დან მსოფლიო ჩემპიონატამდე. ეს უკვე აღარ იყო ექსპერიმენტი, ეს დომინაციას გავდა. მაგრამ ამ ისტორიის ყველაზე საინტერესო ნაწილი აქ არ იწყება. იმის გამო, რომ BMW-ს წესების მიხედვით უნდა ეწარმოებინა ამ მანქანის საგზაო ვერსია, M3 გამოვიდა ქუჩაშიც და აი აქ მოხდა მთავარი. ადამიანებმა მიიღეს მანქანა, რომელიც ფაქტობრივად სარბოლო გენეტიკით იყო შექმნილი. არა კომფორტზე ორიენტირებული სედანი, არამედ მკვეთრი, პირდაპირი და უკომპრომისო მანქანა. M3E30 არ ცდილობდა ყველასათვის ყოფილიყო მოსაწონი, მოითხოვდა ძღოლისგან ყურადღებას, ჩართულობას და სწორედ ამიტომ გახდა ლეგენდა. დღეს უკვე 10 წლების შემდეგ BMW M3E30 ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი კლასიკური სპორტული სედანია. ის არ არის უბრალოდ ძველი BMW, იგი ეპოქის სიმბოლოა. როცა მანქანა ჯერ კიდევ თითქოს ცოცხალი იყო.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.
2: Spent 24 hours could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing song

ავტორადიო მოგწოს მოსმენთ მოძრაობთ სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.

0: реклама. Холод 3 წერტილიჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი кэшбеკი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილიჯისთან ერთად.
1: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G. იტალიური ბრენდი ლიტოკოლი უკვე საქართველოშია. ლიტოკოლი გთავაზობთ ევროპული ხარისხის სამშენებლო მასალებს, წებოცემენტები, ფუგები, ჰიდროიზოლაციის მასალები, თვითსწორებადი იატაკი და სხვა. ბრენდის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში რენოვე. ტელეფონი 500-0525-99.
2: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნიფთი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფთი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, ხუთლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
5: ყელი მткиვა, מחველებს.
0: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
6: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
0: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
7: ტეტესეფტ.
4: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო. სრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 50 50.
0: ხუთი ვირტუოზი ფრანგი მუსიკოსი: ვინსენტ პეირანი, ემილ პარიზიანი, ჟერომ რეგარდი, ტონი პელმანი და იონ სერა საპრემიერო ალბომს Living Bing 28 მაის ფესტივალ თბილისი რიტმის ფარგლებში თბილისის კონსერვატორიის დიდ დარბაზში წარადგენენ. გპირდებით, რომ თქვენ სრულყოფილების ზეიმის მომსწრენი გახდებით. კონცერტის დასაწყისი 20 საათი. ბილეთები შეძენა პორტალზე Ticket.gr. მედია პარტნიორი Radio Holdingi Fortuna
8: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
10: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
11: შენა ტელეფონი გააქვს?
12: კი, მაქვს.
11: მუშაობს?
12: არა,
11: ჯერ სწავლობს.

0: ამასობაში კი ამინდის ინფორმაციით გიბრუნდებით, რომელიც ხვალინდელი დღისთვის ივარაუდეს მეტეოროლოგებმა, საათი შუაგულს კი მოვისმენთ რუბრიკას სინემას ჩემთან ერთად, დღევანდელი დღის საინტერესო ცნობები, საინტერესო ფილმები და მათი საუნდტრეკები. საეთერო სტუდიაში თქვენთვის კვანც აგრძელებს მუშაობას და კიდევ ერთხელ დღემშვიდობის ყოველსვინს კი გვისმენს ამ დროისთვის.
1: თქვენ ხართ სტუმარი, მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს, ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში ყოველ 4 შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
2: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი ჭავჭავაძის 28 571 1157 74.
3: ამინდიცვალებადია ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
4: ამინდის პროგნოზი.
3: ავტორადიოს ეთერში.
0: 29 მაისის ამინდის ინფორმაციას რაც შეეხება დასავლეთ საქართველოს სოლბადი ღრუბლიანობის ფონზე ელოდება წვიმა დღის განმავლობაში, ტემპერატურული ნიშნული კი ქალაქებში გადანაწილდა. შემდეგნაირად +18 გრადუსი სოხუმს ელოდება, ისევე როგორც ზუგდიდს. მესტიაში 11 გრადუს პროგნოზირებენ, 17 ოზურგეთში, 18 ქუთაისში, ფოთსა და ბათუმში კი 19 გრადუსი დაფიქსირდება. აღმოსავლეთ საქართველოს იქნება უმეტეს რეგიონში წვიმიანი, ახალციხეში 18 გრადუს გაუტოლდება ტემპერატურული ნიშნული, +15 გრადუსი ვარაუდეს ბორჯომში, გორში 14-15 ცხინვალში, თელავში ჰაერის ტემპერატურა 22 გრადუსს მიაღწევს, 23-ს კი როსტოვში ველოდებით და ბოლოს, რაც შეეხება თბილისს, ჰაერის ტემპერატურა მაქსიმალურად 21 გრადუსამდე აიწევს, დღე კი წვიმიანი იქნება.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 16 საათი და 26 წუთია დღემშვიდობის.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99 metropol.gr.
5: რეკლამა.
6: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
7: ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
8: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
9: გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნიფტი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფტი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად 5 ლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
10: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
11: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gr და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322-454-600. Moggo, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
9: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota.gr-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
12: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00-00 starlink.gr Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
12: 31 მაისს ბონიში ღვინის ფესტივალი სტუმრებს მეოთხე დუმასპინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60 მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია.
13: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
14: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
15: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.
16: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ამჯერაც აღამშვიდობის 16 საათსა და 30 წუთზე გავეცნოთ სპორტულ სიახლეებს. 30 და 31 მაისს ზღვის უბნის პარკში Urban Fest-ი გამართება. სპორტის 6 სახეობაში სხვადასხვა აქტივობაა დაგეგმილი. რა მიზანს ისახავს ფესტივალი და რას ნიშნავს ის ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციისთვის? პრესასთან ურბანული სპორტის სახეობათა ფედერაციის პრეზიდენტმა ნიკოლოს გაბელაიამ ისაუბრა. Urban Fest-ი თბილისში უკვე სამეთ ტარდება. გეტყვით, რომ 30 მაისს აქ ჩემპიონთა ლიგის ფინალის ჩვენებაც იგეგმება. იქნება კვების ზონაც, რაც მსგავს ფესტივალს სჭირდება. Urban Fest-ს რაც შეეხება, აქ იქნება 4-4-ზე ფეხბურთი, კალათბურთი, 3-3-ზე სტრიტბოლი, იქნება ტეკბოლი, ტაჩრაგბი, ნარდი და უამრავი გასართობი სივრცე. თასების გარდა ფულადი ჯილდოებიც გვაქვს დაწესებული და თან საკმაოდ სოლიდურ თანხებზეა საუბარი. ჩვენ ქვეყანას ახალგაზრდების სპორტში მეტად ჩართვა სჭირდება. ბავშვების ეს დიდი мотиваციაა, როცა სპორტში სხვების ჩართვას ხედავენ. ჩვენ ფესტივალს ყოველ წელს ცნობილ სპორტსმენებს უერთდებიან. კალათბურთში A-ლიგის კალათბურთელები იქნებიან მოწვეულნი, ასევე მსოფლიო ჩემპიონატის გამოლობაში ორი დიდი ეკრანი გვექნება განთავსებული, სადაც გულშემატკივრებს მოსვლა და

0: თამაშების ნახვა შეეძლებათ. Ну, ეს უკვე Urban Fest-ის შემდეგ. მსგავსი გამოცდილება 2004 წლის ევროპის ჩემპიონატიდანაც გვაქვს, განაცხადა ნიკოლოს გაბელაია. მუზღადამჩენია Urban Fest-ს წარმატებით ჩავლა უსურვო და ბევრი პრიზი გამარჯვებული ყოველდეს ამ მშვენიერ წამოწყებას.
1: Sport News.
0: Crystal Palace-ის ყოფილ მწვრთნელს Oliver Glasner-ს Leverkusen-ის Bayern-ი დაუკავშირდა. ამის შესახებ ინფორმაციას საფეხბურთო ექსპერტი ნიკოლოს კირა ავრცელებს. გლასნერს სამწვრთნელო კარიერის გაგრძელება კვლავ ინგლისში სურს, ამიტომ ჯერჯერობით სხვა წინადადებებს ელოდება. შეგახსენებთ, რომ 51 წლის სპეციალისტმა გასულ სეზონში კრისტალ პალას ინგლისის თასი მოაგებინა, ხოლო ამ სეზონში მისი ხელმძღვანელობით არწივები გუშინ კონფერენს ლიგის გამარჯვებულებს გახდნენ. რაც შეეხება ბაიერს, ბუნდესლიგაში 59 ქულით მე-6 ადგილი დაიკავა წელს ლევერკუზენულმა გუნდმა და მომდევნო სეზონში ევროპა ლიგაზე იასპარეზებს.
1: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
0: შაბათს 30 მაისს 20 საათზე თბილისის დროით ბუდაპეშტში პუშკაშ არენაზე უეფას ჩემპიონთა ლიგის 34-ე ფინალი გაიმართება. მოქმედი ჩემპიონი პარი სენ-ჟერმენი 2006 წლის ფინალისტ არსენალს დაუპირისპირდება. უნდა ითქვას, რომ მხოლოდ 9 გუნდმა დაასრულა ჩემპიონთა ლიგის სეზონი დაუმარცხებლად. არსენალს ერთი თამაში აშორებს და მის გზას აპრკოლებს პარიზული კლუბი, მოქმედი ჩემპიონი და პირველი გამარჯვებული, რომელიც ფინალში მიჯრით გავიდა რეალის შემდეგ, რა თქმა უნდა. ლუის ენრიკეს გუნდმა არსენალს წინა გათამაშებაში მოუღო და ორი მატჩის ჯამში 3-1-ია მათ შორის ანგარიში, თუმცა ამ შეჯიბრში მათ ხუთი შეხვედრის შემდეგ პარიზელების ერთადერთი წარმატება. არსენალმა გასულ სეზონში ლიგის ფაზაში გაიმარჯვა, ხოლო ორჯერ ფრედ დასრულდა მათ შორის თამაში. ბუდაპეშტამდე მათი გზა განსხვავებულად განვითარდა. მიკელ არტეტას არსენალმა თავისი გამარჯვებები დაცვაზე დააფუძნა. 9 მატჩი კარიმ შალა შეინახა და ლიგის ფაზაში მხოლოდ 4 გოლი გაუშვა. არტეტას ხელმძღვანელობით არსენალის აღმავლობა თანდათანობით მოხდა. 2023-24 წლების სეზონში მე-4 ფინალში გავიდა ეს კლუბი. 2024-25 წლების უკვე ნახევარფინალამდე მიაღწია და ახლა უკვე ფინალშია. 2006 წლის შემდეგ, ანუ 20 წლის შემდეგ, ლონდონური კლუბი კვლავ ფინალშია. წარმოვიდგენია რა იქნება, რა მოხდება ლონდონში 30-ში და როგორ გულშემატკივრობს ალბათ მთელი ბრიტანეთი ამ კლუბს. თუმცა ჩვენ რა თქმა უნდა განსხვავებულ აზრზე ვართ, ვინაიდან პარი სენ-ჟერმენის ღირსებას ხუჭა კვარაცხელია ისავს და იმის მიუხედავად, რომ არსენალს ძალიან ბევრი გულშემატკივარი ყავს საქართველოში, ალბათ მაინც ხუჭას ხატრით უფრო პარიზელებისკენ იქნება ქართველი გულშემატკივრების გული გადახრილი. ну, нахот დაუძოთ მოვლენათა განვითარებას და ღირსეულმა გამოიმარჯოს. ამ დროისთვის კი სულ ეს გახდა სპორტის სიახლეები პროფცლა. შეგიძლიათ დიხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე Fortuna Sport G და გუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს დღეში 3ჯერ ავტორადიოს ეთერით. მე დღეს ამით გემშტობებით ხვალამდე და წარმატებებს გისურვებ.
2: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: That went down like a lead balloon.
2: Sorry, what was that?
1: I said, well, that went down like a lead balloon.
2: Yes, yes. It did, rather.

დღეს ვისაუბრებთ კომედიური ჟანრის ტელესერიალზე კარგი ნიშნები, რომელიც ნეილ გეიმანმა შექმნა თავისი და ტერი პრატჩეტის 1990 წლის რომანის მიხედვით. სერიალი წარმოადგენს Amazon MGM სტუდიოსა და BB სტუდიოს ერთობლივ პროექტს. რეჟისორია დუგლას მაკინონი, ხოლო ნეილ გეიმანი ასევე შოურანერის როლში მოგვევლინა.

პირველი სეზონის ყველა ეპიზოდი 2019 წლის 31 მაისს გამოვიდა Amazon Prime Video-ზე, ხოლო დიდ ბრიტანეთში BBC 2-ზე ყოველ კვირეულად გადაიცემოდა. 2020 წლის 15 იანვრიდან 19 თებერვლამდე. მიუხედავად იმისა, რომ სერიალის პირველი სეზონი თავდაპირველად ჩაფიქრებული და რეკლამირებული იყო როგორც შეზღუდული სერია, 2021 წლის ივნისში ის მეორე სეზონით განახლდა, რომელიც მოგვიანებით 2023 წლის 28 ივლისს გამოვიდა.

კარგი ნიშნები მესამე და საბოლოო სეზონით 2023 წლის დეკემბერში განახლდა. ნიუ გეიმანის წინააღმდეგ სექსუალური ძალადობის მრავალრიცხოვანი ბრალდებების შემდეგ 2024 წლის ოქტომბერში გამოცხადდა, რომ გეიმანი პროექტს დატოვებდა, ხოლო მესამე სეზონი შემცირდებოდა 1-90 წუთიან ეპიზოდად, რომელიც 2026 წლის 13 მაისს გამოვიდა.

კარგი ნიშნების მუსიკა ემის მფლობელმა კომპოზიტორმა დევიდ არნოლდმა დაწერა. სერიალში ასევე ხშირად ჟღერს ქუინის ნამუშევრები, რაც შოუს ერთ-ერთ ყველაზე გამორჩეულ მუსიკალურ ელემენტად იქცა. დევიდ არნოლდმა ემის ორი ნომინაცია მიიღო: თავარი თემის მუსიკისათვის და ეპიზოდისთვის In the Beginning. მისი თქმით, კარგ ნიშნებზე მუშაობა სრულიად განსხვავებული გამოცდილება იყო. საინტერესოა, რომ დევიდ არნოლდი ყოველ ეპიზოდში დასასრულის მუსიკას თავიდან წერდა, რათა კონკრეტული სერიის მოვლენებისათვის მოერგო. სერიალის ატმოსფეროს შესაქმნელად მან უჩვეულო ინსტრუმენტები გამოიყენა: ლუტნა, ლირა, მძიმე სპილენძის სასულე ინსტრუმენტები, დრამები და არფები. თითოეული ინსტრუმენტი კონკრეტულ ემოციას და ვიზუალურ განწყობას გამოხატავდა.

არნოლდ სურდა ზეციური და სატანური ჟღერადობის შერწყმა, რათა მუსიკაში სიკეთე და ბოროტება ერთდროულად გადმოეცა. მისი თქმით, ყოველთვის როცა ტკბილი ვიოლინო ისმოდა, მის გვერდით მისი ბოროტი ძმაც იმალებოდა.

0: კუინის მუსიკის გამოყენება პირდაპირ უკავშირდება ორიგინალური რომანის ხუმრობას. სერიალში გამოყენებულია მათი სიმღერების განსხვავებული არანჟირებებიც, მათ შორის ბრას ბენდის ვერსია სიმღერის Lazing on a Sandy Afternoon. დევიდ არნოლდი ბავშვობაში თავადაც კუინის დიდი ფანი იყო და სპეციალურად სწავლობდა თუ როგორ ქმნიდა ჯგუფი თავის უნიკალურ ჟღერადობას. სწორედ ამიტომ სერიალში გამოყენებული ხმები ნაწილობრივ კუინის სტილით არის შთაგონებული.
1: Cinema. Kvantsa gadabadzestan ertad.
2: Reklama. Biznesis keteba iuli sakme ar aris. Tu garantirebuli shemosavolik surs, mashin kargad momismine. Sheidzines astumros nomeri Planet Hollywood Tbilisi. 150000-at da miighe tselitsatshi 35000. Gaxti msoblio varsklavi brendebis partneri. Planet Hollywood Las Vegas-idan, Harvey Nicholson London-idan, Biff Barry Monte-Carlo-dan, Angelina Paris-idan, Roberto's da Rumba Dubai-dan. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT წერტილი G.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიეს ასურული ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ან საიტზე technoshop.gr.
5: ლოიალობის ბარათის საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეერჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
7: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
7: მხოლოდ მაისში ბიზნესესხი ევროკრედიტში გაცემის საკომისიოს გარეშე. ისარგებლე სპეციალური პირობებით საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში. მიიღე 200,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფით. ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 30%.

0: გაჩქარეთ.
1: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: კოკი ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: ფასებს რაც შეეხება ურთიერთობის კიდევ ერთი მუსიკალური საათი უნდა დავასრულოთ ამ დროისთვის ჩვენს ტალღაზე ვისაუბრებ ღირებულებებზე და დავიწყებ რომ პეტროლით სადაც სუპერის ფასი 4 ლარი და 22 თეთრი არის აღნიშნული პრემიუმის შეძენა 3 ლარი და 78 თეთრი გახლავთ ევრო რეგულარის ფასი 3 ლარი და 59 თეთრია ხოლო ევრო დიზელის ღირებულება რომ პეტროლში 4 ლარს და 27 თეთრი ადგენს სოკარის ქსელში კი თუ თქვენ სუპერის შეძენას აპირებთ საფასური 4 ლარი და 15 თეთრი გახლავთ პრემიუმის ღირებულება 3 ლარი და 75 თეთრია ევრო რეგულარის ფასი 3 და 60 გახლავთ ევრო დიზელის კი 4 ლარი და 25 თეთრი და რაც შეეხება პორტალის ქსელს თუ თქვენ სუპერის შეძენას დააპირებთ პორტალში გაითვალისწინეთ რომ ღირებულება 3 ლარი და 79 თეთრი დაგხვდებათ პრემიუმის საფასური 3 ლარი და 59 თეთრი ევრო რეგულარის ღირებულება 3 და 29 ევრო დიზელის შეძენა კი 4 ლარად და 19 თეთრად შეგეძლებათ
2: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18. საქკაპელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან ავტორადიო თეთრში
1: პერიოდულად შემოწმეთ და შეცვალეთ ავტომობილში არსებული სითხეები. მაგალითად, საჭის ჰიდროგამაძლიერებლის სითხე, ასევე სამომხრუჭე სითხე, ანტიფრიზი, ფრეონი. ყველაფერი ის, რაც ძალიან მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ავტომობილის გამართულ მუშაობაში. ამ ჩამონათვალის შემოწმება საკუთარი ძალების ჩადარებით რთულია. ამიტომ უმჯობესი იქნება, თუ დახმარებისთვის პროფესიონალს მიმართავთ. თუ მაინც გადაწყვეტთ, რომ თავად შეგიძლიათ ამ გამოწვევასთან გამკლავება, სათანადო ინფორმაციას მოიძიებთ ავტომობილის მწარმოებლის წიგნაში.
0: დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
1: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
3: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ამასობაში კიდევ ერთი ახალი მუსიკალური საათი იწყება. ჩვენ სტავღაზე 17 საათი შესრულდა საქართველოში და დღევანდელი დღის ბეთევორზე უნდა ვისაუბროთ, იმიტომ რომ დღევანდელი დღის კი არა, უკაცრავად 28 ივნისი ზუსტად ერთი თვის შემდგომ გველოდება ლოს-ანჯელესში 26 ბეთევორცი. რაც წესი ძალიან საინტერესო უნდა იყოს, დაჯილდოებას დროს კი წაიყვანს, კომიკოსი კი ამ ამპლუას შოუზე მოირგებს. პირველად აქვე მინდა გითხრათ, რომ დაჯილდოების ტოპ ნომინაციაში ნანდათ კარდი ბი არის დასახელებული, რეპერს 6 ნომინაცია აქვს მინიჭებული. შარშანდელ დაჯილდოებაზე კი ყველაზე მეტი ნომინაცია ჰქონდა და ტრიუმფატორადაც იქცა ქენდრიკ ლამარი. კარდი ბის შემდეგ ნომინაციებს სწორედ ეს უკანასკნელი და მარია საენტის ლიდერობენ. ისინი წარდგენილ 5-5 ნომინაციაში არიან. წელს კი ბეთმა დაამატა ორი ახალი ნომინაცია Fashion Awards-ი, რომელიც აღიარებს გლობალურ ფიგურებს, რომლებმაც დიდი გავლენა მოახდინეს მოდის ინდუსტრიაზე, და Pulse Awards-ი, რომელიც გადაეცემა ციფრული სივრცე ცისიმ კონტენტ კრეატორებს, რომლებმაც მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინეს კულტურაზე. შეგახსენებთ, რომ ბეთევორც 2001 წლიდან სატელევიზიო არხის Black Entertainment Television-ის მიერ ტარდება და მუსიკაში, კინოში, ისევე როგორც სპორტსა და გასართობი ინდუსტრიის სხვა მიმართულებებში გამორჩეული შავკანიანების მიღწევებს ავლენს.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 17 საათი და 1 წუთი შესრულდა, დღემში დავის.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 1980-იანი წლები. ავტოსპორტში კონკურენცია პიკზეა. ტურინგ კარების ჩემპიონატში გამარჯვებისთვის მწარმოებლებს ერთი გზა აქვთ. უნდა შექმნან მანქანა, რომელიც უბრალოდ სწრაფი კი არა, წესების მიხედვით მასობრივი წარმოებაც შეუძლია. ამ თამაში ერთვება BMW. იდეა მარტივია, მაგრამ რისკიანი. უნდა შეიქმნას მანქანა, რომელიც პირველ რიგში ტრეკისთვის იქნება შექმნილი და შემდეგ უკვე ქუჩაშიც გადაიყვანონ. ასე იწყება M3i30-ის ისტორია. პროექტი არ იწყება როგორც ლუქსედანი, ის იწყება როგორც სარბოლო ინსტრუმენტი. სტანდარტული მესამე სერიის корпуსი სერიოზულად გადაკეთდა. გაფართოებული თაღები, უკეთესი აეროდინამიკა, გამოკვეთილი სპოილერები. ყველაფერი მხოლოდ ერთი მიზნით: მაქსიმალური ეფექტურობა სიჩქარეში. მაგრამ აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი ძრავაა. M3i30 აღჭურვილი იყო მაღალი ბრუნვის 4-ცილინდრიანი ძრავით, რომელიც სპეციალურად შეიქმნა ავტოსპორტისთვის. ის არ იყო უბრალოდ ძლიერი, ის იყო ზუსტი, სწრაფად რეაგირებადი და აგრესიული. ზუსტად ისეთი, როგორიც ჭირდებოდა ტრეკს და შედეგმაც არ დააყოვნა. i30 გახდა ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ტურინგ კარი ავტოსპორტის ისტორიაში. მან მოიგო პრაქტიკულად ყველაფერი, სადაც კი მონაწილეობდა. DTM-დან მსოფლიო ჩემპიონატამდე. ეს უკვე აღარ იყო ექსპერიმენტი, ეს დომინაციას გავდა. მაგრამ ამ ისტორიის ყველაზე საინტერესო ნაწილი აქ არ იწყება. იმის გამო, რომ BMW-ს წესების მიხედვით უნდა ეწარმოებინა ამ მანქანის საგზაო ვერსია, M3 გამოვიდა ქუჩაშიც და აი აქ მოხდა მთავარი. ადამიანებმა მიიღეს მანქანა, რომელიც ფაქტობრივად სარბოლო გენეტიკით იყო შექმნილი. არა კომფორტზე ორიენტირებული სედანი, არამედ მკვეთრი, პირდაპირი და უკომპრომისო მანქანა. M3i30 არ ცდილობდა ყველასათვის ყოფილიყო მოსაწონი, მოითხოვდა ძღოლისგან ყურადღებას, ჩართულობას და სწორედ ამიტომ გახდა ლეგენდა. დღეს უკვე 10 წლების შემდეგ BMW M3i30 ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი კლასიკური სპორტული სედანია. ის არ არის უბრალოდ ძველი BMW, იგი ეპოქის სიმბოლოა. როცა მანქანა ჯერ კიდევ თითქოს ცოცხალი იყო.
0: ეს შენი საყვარელი თემა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT.gr.
2: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-5555.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახლდა გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახლდა არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: 31 მაისს ბოლნისში ღვინის ფესტივალი სტუმრებს მეოთხე დუმასპინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60-ზე მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია.
3: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03. ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
6: ფასტა კლება კარფურში. ყველი გაუდა 23 ლარი და 90 თეთრი. რძე 2 ლარი და 99 თეთრი. ხსნადი ყავა 14 ლარი და 99 თეთრი. სარეცხი სითხე 15 ლარი და 99 თეთრი. ქულების ცვენა კარფურში. იჩქარეთ.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ექიმო, ეს კაცი ხიდან ჩამოვარდა. დაგიგვიანიათ შემოძირფასებო. რავა, სანამ ჩამოვარდებოდა, მანამდე ხომ არ დამემიყვანდით.

მაცით გიბრუნდებით კიდევ ერთხელ, რომელიც ხვალინდელი დღისთვის არის მოსაუბრელი და დასავლეთიდან დავიწყებ. ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე დღე იქნება წვიმიანი, სოხუმს 18 გრადუსზე ელოდება ქუთაისის და ზუგდიდის მსგავსად მესტიას 11, 19 ფოცსა და ბათუმში პროგნოზირება ხოლო ზუგდიდში 17 გრადუსი დაფიქსირდება. აღმოსავლეთ საქართველოს წვიმიანი იქნება, ახალციხეში 18, ბორჯომში 15 გრადუსი ელოდებით, გორში 17, 14 ცხინვალში, თელავში 22, 23 ელოდება რუსთავს და რაც შეეხება თბილისს

0: რეკლამა.
1: ავერში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-მდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, ტაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: რა ღირშენი ოქრო. ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფქი 39-19. ექსპრეს ლომბარდი.
3: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი. თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
4: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოს

0: პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
1: იამზე, ხო გოგო, წამო წითადის დაბადების დღე რესტორან თიშებში ავღნიშნოთ.
2: არა, იქნებ სხვაგან წავიდეთ, თორემ თიშებში შეფი ლიკა ჩხეტია და მისი გუნდი ისეთ გემრიელობებს აკეთებენ, ვეღარ ვჩერდები. იმდენ შამ რომ კაში ვეღარ ვეტები.
3: ქერჩის ქუჩა პირველი ბ რესტორანი თიშები.
1: გაწუხებთ კუჩნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვი რეგე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
8: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
9: გამოვიდა ყავა ახალ ეკონომიურ ალუმინის კილაში, მასში 25 ბიჭოკით მეტი ეტევა.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: მაკიაჟი. ეს არა მხოლოდ ვიზუალური გარდასახვა, არამედ თვით გამოხატვის საშუალება, რაც ხშირად დამოკიდებულია გარემოსა და კონკრეტულ სიტუაციებზე. შესაბამისად, ერთი და იგივე მაკიაჟი ვერ იქნება იდეალური ყველა შემთხვევაში. Ну, ბოლო საკითხზე შესაძლებელია ყველა ვერ თანხმდებოდეს. თუმცა, თუ ვამბობთ, რომ მაკიაჟი თვით გამოხატვის საშუალება, ის ავტომატურად უნდა ადაპტირდებოდეს განწყობასთან და გარემოსთან. მოდით გამოვყოთ მაკიაჟის სამი ყველაზე მოთხოვნადი ვარიაცია: ოფისის, საღამოს და საქორწილო, და მოკლედ მიმოვიხილოთ თითოეული მათგანი. დავიწყოთ საოფისე მაკიაჟით, რომელიც უნდა დავაფუძნოთ ბუნებრივ ელეგანტურობაზე. ასეთ დროს არჩევანი უნდა გაკეთდეს კოსმეტიკაზე, რომელიც მაღალი განათების პირობებში გადაჭარბებული არ იქნება. გირჩევთ გამოიყენოთ მსუბუქი BB ან CC კრემი, რომელიც გაათანაბრებს სკანს და არ გადატვირთავს სახეს. ნაზი ფერის რუჟი, ვარდისფერი ან ატმისფერი, ბუნებრივი ეფექტისთვის, მსუბუქი კონტურინგის სახის ოდნავ გამოკვეთისთვის. თვალების გამოსაკვეთად ნეიტრალური ფერის ჩრდილები გამოიყენეთ: ბეჟი, რუხი ან ღია ყავისფერი. თხელი ლაინერი და ტუშის ერთი ფენაც საკმარისი იქნება. ეცადეთ წარბები მაქსიმალურად ბუნებრივად შევსოთ ან უბრალოდ ფორმა დაიფიქსიროთ. ტუჩებისთვის კი გამოიყენეთ ნუდი ტონალობები ან ოდნავ შეფერილი ბალმი. აი, საღამოს მაკიაჟი კი შეგიძლიათ თამამი და სექსუალური სტრიხები შეიტანოთ. სასურველია გამოიყენოთ სრული დაფარვის ტონალური, თუ კი სახეზე ნაკლოვანებებია თვალშისაცემი. გამოიყენეთ ასევე საფიქსაციო პუდრი. გამოკვეთეთ სახის კონტურები, სახის ამოწეული ადგილები კიდევ უფრო ამოინათეთ. ასეთ დროს გირჩევთ არჩევანი გააკეთოთ თვალებსა და ტუჩებს შორის და აქცენტი ერთ-ერთ მათგანზე დასვათ. თუ კი მკვეთრი ფერის ტუჩსაცხის დატანას აპირებთ, ეცადეთ თვალები ზედმეტად არ გადატვირთოთ და პირიქით. მოიწესრიგეთ და გამოკვეთეთ წარბის ფორმა. და ბოლოს, რაც შეეხება საქორწილო მაკიაჟს, ეს ის შემთხვევაა, როდესაც ბევრ თქვენგანს ურჩევნია საქმე პროფესიონალ ვიზაჟის სანდოს. თუმცა, თუ ამის ფუფუნება არ გაქვთ, რამდენიმე ოქროს წესზე მოგახსენებთ. როდესაც საქმე საქორწილო მაკიაჟს ეხება, გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება მის მდგრადობას. განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც კანი ცხიმიანი ან კომბინირებულია, ასევე მაღალი ტემპერატურის პირობებში. ასე რომ ამ შემთხვევაში მაკიაჟის ბაზა აუცილებლობის საგანია, რომელზეც სახის კანთან მაქსიმალურად გათანაბრებულ, მაგრამ სრული დაფარვის მქონე ტონალურ საცხს დაიტანთ. მაკიაჟის პროცესსა და ასევე მისი დასრულების შემდეგ აუცილებლად გამოიყენეთ როგორც საფიქსაციო პუდრი, ასევე სპრეი. კონტურინგი ეფექტური, მაგრამ შეუმჩნეველი უნდა იყოს. ამ დროს უპირატესობა მიანიჭეთ კრემოვან ტექსტურებს, რადგან ფოტოსესიის განათება მშრალ კონტურინგს თითქმის სრულად აირეკლავს. რაც შეეხება ფერებს, მოგეხსენებათ, რომ ესა თუ ის ტენდენცია ხშირად კარგავს აქტუალურობას. თვალისა და ტუჩის მაკიაჟში უპირატესობა მიანიჭეთ კანთან მიახლოვებულ ტონებს. აუცილებლად გამოიყენეთ მდგრადი ტუჩსაცხი. წარბები კი თმის ფერზე 2 ტონით ბაცი პროდუქტით შეივსეთ. არ დაივიწყოთ დეკოლტის დამუშავება, რომელიც საღამოსა და საქორწილო მაკიაჟის სრულფასოვანი შემადგენელი ნაწილია.
0: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: უჭირს თუ არა ავტომატური მართვის ავტომობილს სველაღმართზე ასვლა უფრო, ვიდრე მაგალითად მექანიკურს. სველაღმართზე ავტომატური კოლოფით აღჭურვილი ავტომობილი გაცილებით იოლად და უკეთესად ადის ვიდრე მექანიკური მართვის ავტომობილი. ის უფრო ადვილად პოულობს მოდების წერტილს, რომელიც იდეალურია იმ კონკრეტული მონაკვეთისა და გზის საფარისთვის და ამასთანავე ძალიან ნაზად იძრება, ისე რომ ავტომობილი არც ბუქსავს და არც ძვალობს. მექანიკურზე კი ამისაგან განსხვავებით ყველაფერი ჩვენს ფეხსა და შეგრძნებებზეა დამოკიდებული. თუ გაზი განსაკუთრებით სველაღმართზე ოდნავ მეტი მოგივიდათ, ავტომობილი ბუქსაობას იწყებს და ვერ იძვრის. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
0: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. გეგმამ გზავრობას საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე trezertili.gz-ზე შეიძლება ბილეთები სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდე, შენი მოგზაურობა trezertili.gz-თან ერთად იწყება.
1: ლიტოკოლი. როცა რემონტს გეგმავ, ლიტოკოლი. იტალიური ბრენდი 1968 წლიდან. ლიტოკოლი. სამშენებლო მასალები რემონტისთვის. ლიტოკოლი. ჭკვიანი ტექნოლოგია პროფესიონალებისთვის და რემონტის იდეალური შედეგი თქვენთვის. 500-05-2599. ლიტოკოლი. ბრენდი, რომელსაც ოსტატები ენდობიან.
2: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
3: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიე სასურველი ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით ან საიტზე technoshop.gr.
4: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 0-2-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეერჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
8: გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის შატვით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნივთი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნივთი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, ხუთლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელზე.
2: დილით ნაბახუსებზე შარლის მარჯვენა ჯიბეში 100 ლარი აღმოვაჩინე. მიხარო და მანამდე სანამდე ნახავდი რომ შარლის მარცხენა ჯიბეში ჩეკი მიდევს რომ ბანკომატიდან

0: ყველაფერი ბოლნისის ღვინის ფესტივალის შესახებ.
1: ბოლნისი და ღვინის ისტორია. ორი საუკუნის ევროპული კვალი ქართულ ვენახებში. ბოლნისის თანამედროვე მეღვინეობის ისტორია 19 საუკუნის დასაწყისში იწყება, როდესაც რეგიონში შვაბი გერმანელები ჩამოასახლეს. მათ ჩამოიტანეს ევროპული აგროკულტურის გამოცდილება, განავითარეს მევენახეობა, მეღვინეობა, სარწყავი სისტემები და საწარმოები. იმდროინდელი ბოლნისი, რომელსაც მაშინ კატარინენ ფელდი ერქვა, სწრაფად იქცა მევენახეობის მნიშვნელოვან ცენტრად. დღეს ამ ისტორიულ ფესვებს თანამედროვე ქართული მეღვინეობა აგრძელებს. ძველი ევროპული მემკვიდრეობა და 8000 წლიანი ქართული ღვინის კულტურა ბოლნისში ერთიანდება.

ამასობაში კიდევ ერთი მუსიკალური საათი უნდა დავესრულოთ. ნეონელა ჩვენს ტალღაზე 17 საათი და 52 წუთი შესრულდა ამასობაში საქართველოში და სანამ საათი შლაგერის კატეგორიას მოვისმენთ ტალღაზე, მანამდე მინდა რომ ყველას კულტურისა და შოუ-ბიზნესის ამბებზე ვისაუბროთ. ფერარისა

0: თვის მისი მანქანები უბრალოდ ტრანსპორტი ნამდვილად არ არის, ეს არის ბრენდის მემკვიდრეობა, ექსკლუზიურობა და იმიჯი, რომლის დაცვაც არის პრიორიტეტული. კომპანიის პოლიტიკა კაცრიში დაწესებით რეგულირდება, რომლის მიხედვითაც კონტროლდება თუ ვინ ფლობს და როგორ გამოიყენება ავტომობილები. ადამიანის სიმდიდრისა თუ გლობალური ცნობადობის მიუხედავად იტალიური ავტომწარმოებელი არის უფლებამოსილი, ნუ ყოველ შემთხვევაში მას შეუძლია მომხმარებელს სამუდამოდ აუგრძალოს ახალი ფერარის შეძენა. და თუ ის მის დაუწერელ კანონებს დაარღვევს, ეს მართლაც რომ მოხდება. ამ მხრივ საკულტო სპორტული მანქანების მრეწველს ეგრეთ წოდებული შავი სიაცკი აქვს, რომელშიც თავს არაერთი სელებრიტი იყრის და ჩემთვის იყო ცოტა გასაკვირი ამ ადამიანების ამ სიაში ამოკითხვა. ფერარის მიერ დაწესებული მთავარი შეზღუდვებისა და პრინციპების თანახმად ავტომობილის ქარხნული დიზაინის, ძრავის ან საღებავის თვითნებურად შეცვლა, განსაკუთრებით არაავტორიზებული სახელოსნოების მიერ კატეგორიულად არის აკრძალული. ამის გაუთვალისწინებლობით ბლეკლისში ჯასტინ ბიბერი მოხვდა, JBM თავისი ფერარი 458 იტალია გადაღება, ფერი შეუცვალა და ფერარის ლოგო გადააკეთა, რის გამოც მას ახალი მანქანების შეძენა სამუდამოდ აეკრძალა. ასევე მფლობელს არ აქვს უფლება ახალი ან ექსკლუზიური მოდელი შეძენიდან პირველი წლის განმავლობაში მაინც სხვას მიყიდოს. ამ წინააღმდეგობის შემთხვევაში ის კომპანიის შავ სიაში ხვდება. ნიკოლას კეიჯმა ფინანსური კრიზისის დროს თავისი იშვიათი ფერარი ენცო საბაზრო ღირებულებაზე ბევრად უფრო დაბალ ფასად გაყიდა, რაც ბრენდმა ექსკლუზიურობის შეურაცხყოფად ჩათვალა. ფერარი რეპუტაციასაც უფრთხილდება ნებისმიერი საჯარო სკანდალი, ნასო მდგომარეობაში მანქანის დარება ან ავტომობილის დაზიანების გამო ფერარის საჯაროდ ლანძღვა მიუღებელი არის. 2020 წელს 50 Cent-მა ინსტაგრამზე გამოაქვეყნა ფოტო, სადაც ჩანს, რომ თავისი ფერარი 458 ევაკუატორზე არის დატვირთული. მიზეზი დამჯდარი აკუმულატორი იყო, მან მანქანას უხარისხო უწოდა და იხმარა, რომ მის ნაცვლად სმარტის ყიდვასაც კი აპირებდა. ფერარისათვის, რომელიც იმიჯზე განსაკუთრებულად ზრუნავს, ასეთი საჯარო დამცირება მიუღებელი აღმოჩნდა. კიდევ ერთი მიზეზი, რის გამოც კომპანია განრისხდა, იყო ვიდეო, რომელშიც 50 Cent-ი თავის ფერარის შამპანიურით, კონკრეტულად კი საკუთარი ბრენდის შამპანიურით რეცხავდა. თუ მფლობელი დაარღვევს ინტელექტუალური საკუთრების წესებს, კომპანია არ ერიდება სასამართლოში ჩივილს და მრავალათასიანი ჯარიმების მოთხოვნას. გერმანელმა დიზაინერმა ფილიპ ლეინმა ფერარის საკუთარი ტანსაცმლის ხაზის რეკლამირებისთვის გამოიყენა, ბოტასები მანქანის კაპოტზე დააწყო, კომპანია მას უჩივლა და სასამართლომ ფლეინს 300,000 ევროს გადახდა, დააკისრა ბრენდის რეპუტაციის შელახვისათვის. ასევე შავ სიაში კიმ კარდაშიანიც კი არის მოხვედრილი. გავრცელებული ინფორმაციით, კიმ სიაში მას შემდეგ მოხვდა, რაც საქორწილო საჩუქრად მიიღო ფერარი ადამიანისგან, რომელიც მოგვიანებით ფინანსურ თაღლითობაში ამხილეს. ასევე ბრენდს არ მოეწონა მისი დაუდევარი დამოკიდებულება მანქანის მოვლის მიმართ. სხვაჩერსიაში თაიგაც ხვდება, როგორც ცნობილია, მან რამდენჯერმე ვერ გადაიხადა ლიზინგის თანხა, რის გამოც დილერებმა მას ავტომობილები საჯაროდ ჩამოართვეს. ფაქტობრივად ფერარის მფლობელი ბრენდის ელჩი გახლავთ, თუ მფლობელის ქცევა ეწინააღმდეგება კომპანიის ღირებულებებს, მას ეზღუდება წდომა მომავალ მოდელებზე, მიუხედავად მისი პოპულარობისა თუ საბანკო ანგარიშებისა. გადასარევი ამბავი არის, მე თუ მკითხავთ, და ზოგადად ინტელექტუალური საკუთრების დაცვა არის უმნიშვნელოვანესი მთელს მსოფლიოში, რომ ნელ-ნელა ეს უნდა გავიაზროთ, რომ მივედით იქამდე, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც AI, ხელოვნური ინტელექტი, რაღაცნაირად ნელ-ნელა აქრობს ადამიანურ რესურსს. ნუ ყოველ შემთხვევაში ეს მე მგონია და საბედნიეროდ ჩემს გარშემო ძალიან ბევრ ადამიანს, მაგრამ ჯერჯერობით კიდევ ბევრმა ვერ გაიაზრა. სამწუხაროდ ამ ყველაფრის ცუდი მხარეებიც გასაგებია, რომ ტექნოლოგიური სიახლეების განვითარებას მეორე მხარეც აქვს. ერთი ის, რომ ძალიან კარგი არის და გულმარტივებს ცხოვრებას, მაგრამ არის ასევე ძალიან ცუდი მხარეებიც, რომელიც ყველა ადამიანის განსაკუთრებით ხელოვანი ადამიანის უფლებებს ძალიან არღვევს. ამიტომ ეს რაღაცნაირად უნდა მოგვარდეს და ერთად უნდა მივიდნენ იმ კონსენსუსამდე გადაწყვეტილების კუთხით, რომ დაცული იყოს ეს ინტელექტუალური საკუთრებები. ასეთი არის ამბავი რითიც ურთიერთობის კიდევ ერთ მუსიკალურ საათს დავასრულებთ. ამჯერად მე და თქვენ საათი შლაგერის კატეგორიას მოვისმენთ და ერთმანეთს უკვე მორიგეტაპზე შევხვდებით.
1: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ოთხშაბათს 27 მაისს ავტორადიოს ეთერში გადაცემაში სტუმრად ექიმთან თქვენ გაიგებთ, რატომ ხდება, რომ ზოგჯერ ადამიანს ინფარქტი ფეხზე გადააქვს და საერთოდ ვერ ხვდება, რომ ეს უკვე მოხდა. რამდენად ხშირია მცდარი განგაში, როცა ადამიანს გონია, რომ გულის ტკივა, მაგრამ რეალურად პრობლემა სხვა ორგანოშია. რამდენად მართალია გავრცელებული აზრი, რომ თუ წნევა ნორმაშია, გული ჯამრთელია. შეიძლება თუ არა სპორტი, ან ზედმეტი ფიზიკური დატვირთვა თავად გახდეს გულის პრობლემების გამომწვევი. გვეხმარება თუ არა ხელოვნური ინტელექტი ზუსტი დიაგნოზის დასმაში. რა არის ყველაზე გავრცელებული შეცდომა, რომელსაც ადამიანები უშვებენ გულის ჯამრთელობასთან დაკავშირებით ყოველდღიურ ცხოვრებაში? ოთხშაბათ საღამოს 18 საათზე გადაცემის სტუმარია ექიმი კარდიოლოგი გიორგი კაპანაძე.
3: ის ეთერის წარმდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
4: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 18 საათი და 6 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
3: 1980-იანი წლები. ავტოსპორტში კონკურენცია პიკზეა. ტურინგ კარების ჩემპიონატში გამარჯვებისთვის მწარმოებლებს ერთი გზა აქვთ. უნდა შექმნან მანქანა, რომელიც უბრალოდ სწრაფი კი არა, წესების მიხედვით მასობრივი წარმოებაც შეუძლია. ამ თამაში ერთვება BMW. იდეა მარტივია, მაგრამ რისკიანი. უნდა შეიქმნას მანქანა, რომელიც პირველ რიგში ტრეკისთვის იქნება შექმნილი და შემდეგ უკვე ქუჩაშიც გადაიყვანონ. ასე იწყება M3E30-ის ისტორია. პროექტი არ იწყება როგორც ლუქსედანი, ის იწყება როგორც სარბოლო ინსტრუმენტი. სტანდარტული მესამე სერიის корпуსი სერიოზულად გადაკეთდა. გაფართოებული თაღები, უკეთესი აეროდინამიკა, გამოკვეთილი სპოილერები. ყველაფერი მხოლოდ ერთი მიზნით: მაქსიმალური ეფექტურობა სიჩქარეში. მაგრამ აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი ძრავაა. M3E30 აღჭურვილი იყო მაღალი ბრუნვის 4-ცილინდრიანი ძრავით, რომელიც სპეციალურად შეიქმნა ავტოსპორტისთვის. ის არ იყო უბრალოდ ძლიერი, ის იყო ზუსტი, სწრაფად რეაგირებადი და აგრესიული.

0: ციული. ზუსტად ისეთი როგორიც ჭირდებოდა ტრექს და შედეგმაც არ დააყოვნა. 20 გახდა ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ტურინგ კარი ავტოსპორტის ისტორიაში. მან მოიგო პრაქტიკულად ყველაფერი, სადაც კი მონაწილეობდა. DTM-დან მსოფლიო ჩემპიონატამდე. ეს უკვე აღარ იყო ექსპერიმენტი, ეს დომინაციას გავდა. მაგრამ ამ ისტორიის ყველაზე საინტერესო ნაწილი აქ არიწყება. იმის გამო, რომ BMW-ს წესების მიხედვით უნდა ეწარმოებინა ამ მანქანის საგზაო ვერსია, M3 გამოვიდა ქუჩაშიც და აი აქ მოხდა მთავარი. ადამიანებმა მიიღეს მანქანა, რომელიც ფაქტობრივად სარბოლო გენეტიკით იყო შექმნილი. არა კომფორტზე ორიენტირებული სედანი, არამედ მკვეთრი, პირდაპირი და უკომპრომისო მანქანა. M3-30 არ ცდილობდა ყველასათვის ყოფილიყო მოსაწონი, მოითხოვდა ძღოლისგან ყურადღებას, ჩართულობას და სწორედ ამიტომ გახდა ლეგენდა. დღეს უკვე 10 წლების შემდეგ BMW M3-30 ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი კლასიკური სპორტული სედანია. ის არ არის უბრალოდ ძველი BMW, იგი ეპოქის სიმბოლოა, როცა მანქანა ჯერ კიდევ თითქოს ცოცხალი იყო.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. იტალიური ბრენდი ლიტოკოლი უკვე საქართველოსია. ლიტოკოლი გთავაზობთ ევროპული ხარისხის სამშენებლო მასალებს. წებოცემენტები, ფუგები, ჰიდროიზოლაციის მასალები, თვითსწორებადი იატაკი და სხვა. ბრენდის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოსში რენოვე. ტელეფონი 500-0585-99.
1: ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით

0: და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე. გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების წვა და სიცივლე, ქავილი ან გამონაყარი. ლორანექსი დესლორატადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ვარად PSP-ში. გამოყენებისთვის გაიცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმა გემიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ვინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში 795 დოლარიდან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლ ლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის შატლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნივთი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნივთი მიიღეთ საჩუქრად. სიმბოლურ ფასად, 5 ლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-Certiligi-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batumi-ს.
1: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
5: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი არ იყო.
6: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
8: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
9: როგორ ფიქრობ საყვარელო, ვინ გვეყოლება, გოგო თუ ბიჭი?
10: არ ვიცი შემოგარგო შენ ხმარს რომელი უნდა.

0: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს, ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში ყოველ 4 შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი ჭავჭავაძის 28 571 1157 74.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიო ზეთაში.
2: ეს ინფორმაციას გიზიარებთ ტალღაზე, რომელიც ხვალინდელი 29 მაისისთვის არის მოსალოდნელი დასავლეთ საქართველოს ცოლობადი ღრუბლიანობის ფონზე. დღის განმავლობაში ელოდება წვიმა, ტემპერატურული ნიშნული კი ქალაქებში შემდეგნაირად გადანაწილდა +18 გრადუსი. ქუთაისში, ზუგდიდში და სოხუმში დაფიქსირდება -11, 17 ოზურგაც, ფოთში და ბათუმში კი 9

0: 15 გრადუს ვარაუდობენ. აღმოსავლეთ საქართველოს რაც შეეხება დღე იქნება ანალოგიურად წვიმიანი. ახალციხეში 18 გრადუს ველოდებით, ბორჯომს 15, ალისკორს 17, 14 ცხინვალს, თელავს 22, როსტოვში კი 23 გრადუს ვარაუდობენ და ბოლოს რაც შეეხება ჩვენს თბილისს არის ტემპერატურა დღისით დედაქალაქში 21 გრადუს გაუტოლდება, დღისით ველოდებით წვიმას.
1: რეკლამა.
2: TBC-ის განახლებული ერთგული საკრედიტო ბარათი. სურვილები ახლოვდება!
3: ოცდათერთმეტ მაის ბონიში ღვინის ფესტივალი სტუმრებს მეოთხე დუმასპინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60-მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია.
4: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G. იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიე სასურველი ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ან საიტზე technoshop.gr.
5: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: იამზე, ხო გოგო, წამოწითადის დაბადების დღე რესტორან თიშებში აღნიშნოთ.
10: არა, იქნებ სხვაგან წავიდეთ, თორემ თიშებში შეფი ლიკა ჩხეტია და მისი გუნდი ისეთ გემრიელობებს აკეთებენ, ვეღარ ჩერდები. იმდენ შამ რომ კაში ვეღარ ვეტები.
11: გერჩის ქუჩა 1B, რესტორანი თიშები.
12: 2

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. უჭირს თუ არა ავტომატური მართვის ავტომობილს სველაღმართზე ასვლა, უფრო ვიდრე მაგალითად მექანიკურს. სველაღმართზე ავტომატური კოლოფით აღჭურვილი ავტომობილი გაცილებით იოლად და უკეთესად ადის ვიდრე მექანიკური მართვის ავტომობილი. ის უფრო ადვილად პოულობს მოდების წერტილს, რომელიც იდეალურია იმ კონკრეტული მონაკვეთისა და გზის საფარისთვის და ამასთანავე ძალიან ნაზად იძრება, ისე რომ ავტომობილი არც ფუქსავს და არც ძვალობს. მექანიკურზე კი ამისაგან განსხვავებით ყველაფერი ჩვენს ფეხსა და შეგრძნებებზეა დამოკიდებული. თუ გაზი განსაკუთრებით სველაღმართზე ოდნავ მეტი მოგივიდათ, ავტომობილი ბუქსაობას იწყებს და ვერ იძვრის. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: სამიზე და 33-ა ავტორადიოს ტავღაზე უკვე 18 საათი და 27 წუთი შესრულდა საქართველოში და სულ ცოტა ხანში უკვე მოვისმენთ სარეკლამო ჭრას, თუმცა მანამდე დავისაუბროთ კიდევ ერთ ამბავზე, რომელიც Bad Bunny-ს უკავშირდება. 19 ივნისიდან ეკრანებზე საკულტო ანიმაციური ფილმის სათამაშოების ისტორია მეხუთე ნაწილით გამოჩნდება. მომავალი პროექტის სიუჟეტი სათამაშოების ბრძოლას ეხება, ისინი ბავშვების ყურადღების მოსაპოვებლად თანამედროვე ტექნოლოგიას პლან შეთ ლილიპაც უპირისპირდებიან. გეტყვით, რომ ახალ ნაწილში ძველ საყვარელ პერსონაჟებთან ერთად ახალი გმირი სახელად სათვალეების პიცა გამოჩნდება. ხან გავრცელებული ინფორმაციით ცნობილი გახდა, რომ მისი გამხმოვანებელი Bad Bunny არის. ეს არის ერთ-ერთი დაიწყებული სათამაშოებიდან პიცა, რომლებიც მიტოვებულ ეზოში ფარდულში ცხოვრობს. საინტერესოა, რომ Bad Bunny პერსონაჟს როგორც ინგლისურ, ისე ესპანურ ენაზე ახმოვანებს. Bad Bunny-სთვის ეს როლი ერთგვარი წრის შეკვრა არის, რადგან ის ბავშვობიდან ფრენჩაიზის დიდი ფანია. პანდემიის დროს მან ვიდეოც კი გამოაქვეყნა, რომელშიც ჩანდა, რომ მულტფილმის გმირების სათამაშოებით ერთობოდა. შეგიძლიათ ნახოთ ფოტოსურათები ვებსაიტ sportuna.gz-ზე. ამასობაში მე მცირეოდენ სარეკლამო ჭრასაც გავაჟღერებ ეთერში და შემდგომ კვლავაც მუსიკალური პაუზით განვაგრძობთ ურთიერთობას.
1: რეკლამა. Pulse ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწება სწორი არჩევანით. Microbank EMBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. EMBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. EMBC Bank წერტილი G.
2: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 დიესი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
5: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gr და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები. დაგვირეკე 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
6: ბიზნესის კეთება იულის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555 30

0: რეკლამა სამსახური.
1: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ექიმო, ისიც რა, აი პირველს რომ ვრჩები, კარგად ვარ. აი კარგად ვარ მეორეზეც, მესამეზეც, მაგრამ აი მეოთხეზე ცოტა მუხლები მეკვეთება, მეხუთეზე მთლიანად ყანკალებ. აი მეექვსეზე არაფრის თავი აღარ ამა, კაცო. მერე
3: მეოთხეზე გაჩერდით.
2: მეოთხეზე რაფერ გავჩერდე, ექიმო, მერმეზე ვცხოვრობდა.

ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკკაპელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: მინდა რომ ეროვნული ბანკის დადგენილებას კიდევ ერთხელ გადავალოთ თვალი და შემდგომ დავასრულოთ ეს ეტაპიც ურთიერთობის საათი შლაგერის კატეგორიით. გეტყვით რომ ამერიკული დოლარის ღირებულება 2.67 თეთრია, ევრო საფასური 3.10 თეთრია, დგას გირვანქა სტერლინგის ღირებულება კი 3.59 თეთრია არის აღნიშნული. მუსიკალური პაუზა ჩვენს ეთერში და ერთმანეთს ჩვენ უკვე მორიგ საათში შევხვდებით.

გიყვარს სისწრაფე? შეიგრძენი ის შენს ავტომობილში. მოგწონს მუსიკა? ჩართე რადიო და მოისმინე ავტორადიო. შენი კომფორტული მგზავრობისთვის.

0: ფიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ფიშლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების წვა და სიცივლე, ქავილი ან გამონაყარი. ლორანექსი დესლორეტადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ლარად PSP-ში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
0: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე selfie მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gg და შეიძინე სიმი 2 წუთში. სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ხელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არ იწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
4: ტეტესეფტი სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
5: იამზე,
6: ხო გოგო,
5: წამო წითადის დაბადების დღე რესტორან თიშებში აღნიშნოთ.
6: არა, იქნებ სხვაგან წავიდეთ, თორემ თიშებში შეფი ლიკა ჩხეტია და მისი გუნდი ისეთ გემრიელობებს აკეთებენ, ვეღარ ჩერდები. იმდენ შეამრომ კაში ვეღარ ვეტები.
7: ქერჩის ქუჩა 1 ბ რესტორანი თიშები.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველ ყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
8: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
10: ანეკდოტი: სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
11: მეტროში მოხუ

0: უფროსი ქალი ჯოხს აკაკუნებს, რომ ახალგაზრდა სკამზე დასვას. ახალგაზრდა ეუბნება:
1: ბებო, მაგ ჯოხისთვის ზირს რეზინი მაინც გაგეკეთებინა.
2: რეზინი ბებია, მამა შენს რო გეკეთებინა, ახლა მე მანდ ვიჯდებოდი.

0: ჯერაც სიმღერის ქალმის სიმღერის ასრულების სანავე კი უკვე ამიდის ინფორმაციას განვიხილავთ, რომელიც ხვალინდელი დღისთვის არის მოსაუბნელი. ამჯერად კი პერი ედვარდზე უნდა ვისაუბრო, რომელმაც ლითო მიქსის ხელახლა გაერთიანებასთან დაკავშირებით ისაუბრა. ინტერვიუში ედვარდსმა ოფიციალურად დასტურა, რომ ჯგუფის აღდგენა ნამდვილად არის დაგეგმილი და ის სცენა 100%-ით დაუბრუნდება. მისივე ინფორმაციით, მხოლოდ სამი წევრით, ჯესი ნელსონის გარეშე შედგება. მიუხედავად იმისა, რომ ამჟამად სამეული დამოუკიდებელ პროექტზე არის კონცენტრირებული, ედვარდსის განცხადება ფანებს არწუნებს, რომ ჯგუფის ისტორია არ არის დასრულებული ამ დროისთვის. შეგახსენებთ, რომ Little Mix 2011 წელს ბრიტანულ მუსიკალურ შოუში X-Factor-ში 4 წევრის პერი ედვარდსის, თირლოუდის, ლიენ პინოკისა და ასევე ჯესი ნელსონის შემადგენლობით ჩამოყალიბდა და პროექტის ისტორიაში პირველ და ერთადერთ ბენდად იქცა, რომელმაც გამოიმარჯვა 2020 წელს. ნელსონმა კოლექტივი მენტალურ ჯანმრთელობაზე ზრუნვის მოტივით დატოვა, დარჩენილმა წევრებმა კი ტრიოს ფორმატით განაგრძეს მოღვაწეობა. 2022 წელს კი დროებითი პაუზა გამოაცხადეს და სოლო კარიერაზე გადაერთნენ. ეს არის ამბავი, რომელიც მინდოდა რომ თქვენთვის გამეზიარებინა. ამჯერად კი ხვალინდელი დღის ინფორმაციასაც წარმოგიდგენთ, რომელსაც გვაწვდიან მეტეოროლოგები საეთერო სტუდიაში. თქვენთვის კონც აგრძელებს მუშაობას, საღამო მშვიდობის ყოველას, ვინც კი გვესმის ახლა ამ დროისთვის.
1: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზი.
1: ავტორადიოს ეთერში.
0: დასავლეთ საქართველოს ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე ელოდება წვიმა. სოხუმს 18 გრადუსი ელის, ქუთაისისა და ზუგდიდის მსგავსად მესტიაში 11 პროგნოზირებენ. ზუგდიდში და ქუთაისში 18, ფოთსა და ბათუმში კი 19 გრადუსი აღინიშნება. აღმოსავლეთ საქართველოს რაც შეეხება დღე უმეტეს რეგიონში წვიმიანი იქნება. ახალციხეში 18 გრადუსს ელოდებით, ბორჯომს 15, ელისკორს 17, 14 ცხინვალს თელავს 22, 23 პროგნოზირებენ. რუსთავში და ბოლოს რაც შეეხება თბილისს არის ტემპერატურა დღის განმავლობაში მაქსიმალურად 21 გრადუსს გაუტოლდება, დღე კი წვიმიანი იქნება.
3: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 19 საათი და 22 წუთია.
3: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55. ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-მდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე. რა ღირშენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე ფიფკი 2919 ექსპრეს ლომბარდი.
2: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიეს ასურული ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ან საიტზე technoshop.gr.
3: გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის ჩათვლით ფრანკოფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნივთი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნივთი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, ხუთლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკოფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
4: გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-მდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
1: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექცია.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: მეგრელს ეკითხებიან, რამდენი ენა იცი?
3: ხუთი ვიცი, ჯიმა.
2: რა და რა?
3: ქართული ხომ ვიცი? ვიცი. მეგრულიც ვიცი. ახლა რუსული რომ არ იცოდეს მეგრელმა კაცმა, საცოდაობა ენის მიტანა და მოდანა ვიცი კიდევ.
4: სერა ტექნოლოგიური ამბით დაგიბრუნდით. ამერიკულ მაზონი გატელიემ უჩვეულოდ გადაკეთებული Aston Martin-ი DB9 ონლაინ აუქციონზე გამოიტანა. პროექტისათვის გამოიყენეს სერიოზულად დაზიანებული მოდელი, რომელსაც აღდგენის პროცესში ქარხნული 5.9 ლიტრიანი ატმოსფერული V12 მოხსნეს და მის ნაცვლად General Motors-ის 6.2 ლიტრიანი LS3 V8 დაამონტაჟეს. იგივე ძრავი, რომელიც Chevrolet Corvette-ზე გამოიყენება, მასთან ერთად შაობს კორვეტის 4 საფეხურიანი ავტომატური გადაცემათა კოლოფიც. ავტომობილის ყველაზე უცნაური ნაწილი კი ჯეიმს ბონდის სტილში შესრულებული აღჭურვილობა არის. წინა ცხაურს მიღმა დამალული არის ამოსაწევი ცეცხლმტყორცნები, რომლებიც პროპანისა და ჟანგბადის ნარევზე მუშაობს. გარდა ამისა, მანქანას აქვს კვამლის შაშხანების გამშვების სისტემა, სალონში დაამატეს თემატური დიზაინის ინსტრუმენტების პანელი და დამატებითი სისტემების სამართავი ბლოკიც, რომლის ფოტო ვებსაიტ ზე ფორტუნა წერტილი G-ზე მიმოიხილავთ. ამ დროისათვის აუქციონზე ავტომობილის ფასი 41.5000 დოლარი არის.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თეთრი. რასიჩქარაზე ხდება ავტომობილში აირბაგების გახსნა. აირბაგის გახსნა დამოკიდებულია სპეციფიკურ სენსორზე, რომელიც გადატვირთვაზე რეაგირებს და არასიჩქარეზე. სხვადასხვა ქვეყნის სტანდარტის მიხედვით გადატვირთვის რიცხვი სხვადასხვაა, მაგრამ ერთმანეთისაგან დიდად არ განსხვავდება. ეს შეიძლება მოხდეს სხვა ავტომობილთან ან რაიმე დრეკად საგანთან შეჯახებისას. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეტ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეტ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT.gr.
1: აბერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს სკანს ჯანსაღიერს.
0: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ვადიან

0: ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: გამოიყენე შანსი. 21-დან 30 მაისის შატლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნივთი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნივთი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, 5 ლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
3: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე. იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია. ინტერნეტი ყველგან. ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
4: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
5: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას. ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50
5: 2 18 18 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
7: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
8: სტუმრები ყოფიან ორ კატეგორიად. პირველი კატეგორია ცდილობს მალე წავიდნენ. მეორე პირიქით, გვიანობამდე სურთ დარჩენა. აი ძირითადად ამ ორ კატეგორიას ერთმანეთთან აკავშირებს ქორწინება.

0: ერთი ახალი ამბავი მაქვს თქვენთვის მოსაყოლი ბრუნო მარსის მეოთხე სოლო სტუდიური ალბომის ზირომანტიკის მხარდასაჭერი მსოფლიო ტურნეს პირველი ნაწილი დასრულდა ამ მომენტის აღსანიშნავად კი არტისტმა გულშემატკივარს ტურნეს კონცერტებიდან ალბომის მეორე სინგლზე რისკი თოლზე დადგმული შოუ სამსახველი ფოტოები გაუზიარა თემატურად ეს ნამუშევარი ხება ადამიანის მზაობას ყოველფერი დათმოს საყვარელი ადამიანისათვის აღსანიშნავია რომ სიმღერის ლაივ პერფორმანსი ზირომანტიკ ვოლ ტურის კონცერტების ერთ-ერთი ყველაზე შთამბეჭდავი ნაწილია რადგან ის გამხსნელ ტრეკს წარმოადგენს და მაშინვე ქმნის ემოციურ ატმოსფეროს ბევრი მსმენელი სიმღერას მისი ჟღერადობის გამო ფრენკ სინატრას კლასიკას My Way-ს ადარებს მცნობისთვის მინდა ვთქვა რომ ეს კონკრეტული ტური ბრუნო მარსის ევროპული ნაწილით 20 ივნისიდან განახლდება დეტალური ინფორმაციის მიმოხილვა კი ვებზეც არის შესაძლებელი ფორტუნა წერტილი ჯი
1: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში 2 22 14 18 საკკაპელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. დღის ლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ჩვენის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დალვის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ადამიანს აქვს რამდენიმე დიდი ზომის სანერწყვე ჯირკვალი, წყვილი ყბაყურა, წყვილი ქვედა ყბისქვეშა და ერთი ენისქვეშა, რომლებიც ძირითად ფუნქციას ასრულებს. გარდა ამისა, მცირე ზომის სანერწყვე ჯირკვლებით მოფენილია პირისხრუს მთელი ლორწოვანი გარსი, პირისხრუს ფსკერი, ლოყის ლორწოვანი, სასის ლორწოვანი. სანერწყვე ჯირკვალი ნერწყვს გამოიმუშავებს. მისი მეშვეობით პირისხრუში ხვდება საკვები, სადაც საკვების გუნდას ერევა და ხელს უწყობს მის მონელებას. ამის შემდეგ უკვე დამუშავებული საკვების გუნდა საყლაპავის გავლით კუჩში გადადის და მისი მონელების პროცესი კუჭნაწლავის ტრაქტში გრძელდება. ნერწყვს ანტიბაქტერიული თვისებებიც აქვს. პირისხრუში არსებულ მიკრობებს ანადგურებს. ხშირია როგორც მცირე, ისე დიდი ზომის სანერწყვე ჯირკვლების ანთებითი პროცესები. ამ დროს პაციენტს ჩვეულებრივ აწუხებს ჯირკვლის საპროექციო არეში ქსოვილების შესივება და შეშუპება. სანერწყვე ჯირკვალში ხშირად ჩნდება კენჭი, რომლის წარმოშობის ზუსტი მიზეზი უცნობია. ვინაიდან ის ყველაზე ხშირად მწევლებს უჩნდებათ, არსებობს მოსაზრება, რომ ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი თამბაქოს წევაა. ქალები ამ მხრივ მამაკაცებს არ ჩამოუვარდებიან, ამიტომ კენჭებიც ქალებსა და მამაკაცებთან დაახლოებით თანაბარი სიხშირით გვხვდება. ქრონიკული ანთების მიზეზი, გარდა კენჭისა, შეიძლება იყოს ვირუსი, ჯირკვლის არეში არსებული წარმონაქმნი, ცისტა, სიმსივნური პროცესი და სხვა. სანერწყვე ჯირკვლის ცისტა უმეტესად ახალგაზრდებს უჩნდებათ, განსაკუთრებით თხილის, ნიგვზის, მზესუმზირას მოყვარულებს, ვინაიდან ასეთი სასოცნავი ხშირად აჩენს მიკროტრავმებს პირისხრუს ლორწოვანზე. ქვედა ტუჩის არეში ლორწოვანი გარსი ამ დროს ამობურცულია, პალპაციით უმტკივნეულო მოძრავი და რბილი, თუ დაჩირკდა ცხადია მტკივნეული ხდება. გუჟერო-შოგრენის სინდრომს ახასიათებს სიმპტომების ტრიადა: თვალების სიმშრალე, ანუ ქსეროფთალმია, პირის სიმშრალე, ქსეროსტომია და სისტემური პოლიართრიტი. ამ დროს მკვეთრად არის გამოხატული დიდი, უპირატესად ყბაყურა ჯირკვლების ზომის მატება. ჯირკვლები გადიდებული და განკურევებულია. პაციენტი უჩივის სახის ასიმეტრიას და მკვეთრ დეფორმაციას. შოგრენის დაავადების დროს მკურნალობაში უნდა ჩაერთოს ოფთალმოლოგი, კარდიორევმატოლოგისა და ყბასახის ქირურგი. თუ სანერწყვე ჯირკვლების პრობლემა შორსაა წასული, ოპერაციულ ჩარევასაც მიმართავენ. იღებენ სანერწყვე ჯირკვლებს სახის ნერვისა და მისი ტოტების მთლიანობის შენარჩუნებით, რათა არ განვერთადეს სახის კუნთების დამბლა. პაციენტებს უტარდებათ კონსერვატიული მკურნალობაც, რომელსაც კარდიორევმატოლოგი უნიშნავს.
0: ეთერშია ადრენალინი. საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
2: საქართველოში 20 საათი და 8 წუთი შესრულდა.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა. როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G. შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო. სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50. მხოლოდ წრეწრტილიჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება წრეწრტილიჯისთან ერთად. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2 30 60 03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
2: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეტ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეტ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555 511 000. cpt.gr.
3: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
3: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
5: ძვირფასო, ნახე რა ამინდია, რა მზეა, რა ბუნებაა, რა მშვენიერი დღეა. შენ ამ პირდებოდი ერთ მშვენიერ დღეს გაგშორდებიო?
6: Ladies and gentlemen, I'd like to present one of the radio's most listened to disc jockeys.

ერთ დროს ეს იყო ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი სიმღერა, თუმცა ცოტა ღრმა ბავშვობაში მის მერე გემოვნება ცოტა შემეცვალა და ჩემთვის უფრო მნიშვნელოვანი ნამუშევრების გაჩნდა, რომელზეც ხშირად საუბრობ ხოლმე ჩვენს ტალღაზე, ნამუშევრები, რომლებიც ჩემს პლეილისტში განსაკუთრებულ ადგილს

0: ჯექსონის Air Song სახელწოდებით, რომელსაც ხშირად ვისმენ დღესაც. მინდა გითხრათ და ზოგადად მგონია, რომ ყველაზე ფენომენალური არტისტი იყო, მუსიკოსი თუ ვინმე შეიძლება ეწოდოს, სწორედ ჯექსონი არის ჩემი გადმოსახედი და არ ვიცი თქვენ როგორ ფიქრობთ ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ მე მითხოდა მაინც ჩემი აზრი ჩემს ეთერში დამეფიქსირებინა. ამის ინფორმაცია მინდა წარმოგიდგინოთ, რომელიც ხვალ ინტერნეტ დღისთვის არის მოსაუბნელი, ცნობები, რომელსაც მეტეოროლოგები გვაწვდიან, არ არის მზიანი, მინდა გითხრათ, ყოველთვის მას პროგნოზირებენ.
1: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს. ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში. ყოველ 4 შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
2: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი. ჭავჭავაძის 28 571 1157 74.
3: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი. ავტორადიოს ეთერში.
0: დასავლეთ საქართველოს როგორც გითხარით, ელოდება წვიმა დღის მანძილზე, სოხუმს 18 გრადუსიელის, ქუთაისისა და ზუგდიდის მსგავსად, მესტიაში კი 11-ს პროგნოზირებენ, ოზურგეთს 17, 19 ფოცსა და ბათუმს ელოდება. აღმოსავლეთ საქართველო იქნება წვიმიანი, ჰაერის ტემპერატურა დღის განმავლობაში ახალციხეში 18 გრადუსს გაუტოლდება, 15 ბორჯომში, 17 გორში ამოსაუდნელი ცხინვალს, 14 გრადუსიელის, 22 თელავში, როსტოვში კი 23 გრადუსს პროგნოზირებენ და ბოლოს, რაც შეეხება ჩვენს თბილისს, დღის მანძილზე მაქსიმალური ნიშნული 21 გრადუსს მიაღწევს, დღე კი წვიმიანი იქნება.

0: რეკლამა.
1: ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-მდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე. ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისაგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ультраისფერის ხივებისაგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.

0: დაკლება კარფურში. ყველი გაუდა 23 ლარი და 90 თეთრი. რძე 2 ლარი და 99 თეთრი. ხსნადი ყავა 14 ლარი და 99 თეთრი. სარეცხი სითხე 15 ლარი და 99 თეთრი. ქულების ცენა კარფურში. იჩქარეთ.
1: გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის შატვით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნივთი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნივთი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, 5 ლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის

0: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: გომაგე საქართველოს ლუდი ზედაზენი
1: 2 38 30 30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას ყველგან სადაც საქართველოა
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე
3: ათუ ჩემმა ეგიმმა კატეგორიულად მომთხოვა ჰაერის გამოცვლა და ორი კვირით ზღვის ჰაერი რომ ეს უნთქა. ჩემ საბანკო ანგარიშებს რო გადავხედე, გადავწყვიტე რომ ვენტილატორზე თევზი დავკიდე და

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: That went down like a lead balloon.
2: Sorry, what was that?
1: I said, well, that went down like a lead balloon.
2: Yes, yes. It did, rather.

დღეს ვისაუბრებთ კომედიური ჟანრის ტელესერიალზე კარგი ნიშნები, რომელიც ნეილ გეიმანმა შექმნა თავისი და ტერი პრატჩეტის 1990 წლის რომანის მიხედვით. სერიალი წარმოადგენს Amazon MGM სტუდიოსა და BB სტუდიოს ერთობლივ პროექტს. რეჟისორია დუგლას მაკინონი, ხოლო ნეილ გეიმანი ასევე შოურანერის როლში მოგვევლინა.

პირველი სეზონის ყველა ეპიზოდი 2019 წლის 31 მაისს გამოვიდა Amazon Prime Video-ზე, ხოლო დიდ ბრიტანეთში BBC 2-ზე ყოველ კვირეულად გადაიცემოდა. 2020 წლის 15 იანვრიდან 19 თებერვლამდე. მიუხედავად იმისა, რომ სერიალის პირველი სეზონი თავდაპირველად ჩაფიქრებული და რეკლამირებული იყო როგორც შეზღუდული სერია, 2021 წლის ივნისში ის მეორე სეზონით განახლდა, რომელიც მოგვიანებით 2023 წლის 28 ივლისს გამოვიდა.

კარგი ნიშნები მესამე და საბოლოო სეზონით 2023 წლის დეკემბერში განახლდა. ნიუ გეიმანის წინააღმდეგ სექსუალური ძალადობის მრავალრიცხოვანი ბრალდებების შემდეგ 2024 წლის ოქტომბერში გამოცხადდა, რომ გეიმანი პროექტს დატოვებდა, ხოლო მესამე სეზონი შემცირდებოდა 1-90 წუთიან ეპიზოდად, რომელიც 2026 წლის 13 მაისს გამოვიდა.

კარგი ნიშნების მუსიკა ემის მფლობელმა კომპოზიტორმა დევიდ არნოლდმა დაწერა. სერიალში ასევე ხშირად ჟღერს ქუინის ნამუშევრები, რაც შოუს ერთ-ერთ ყველაზე გამორჩეულ მუსიკალურ ელემენტად იქცა. დევიდ არნოლდმა ემის ორი ნომინაცია მიიღო: თავარი თემის მუსიკისათვის და ეპიზოდისთვის In the Beginning. მისი თქმით, კარგ ნიშნებზე მუშაობა სრულიად განსხვავებული გამოცდილება იყო. საინტერესოა, რომ დევიდ არნოლდი ყოველ ეპიზოდში დასასრულის მუსიკას თავიდან წერდა, რათა კონკრეტული სერიის მოვლენებისათვის მოერგო. სერიალის ატმოსფეროს შესაქმნელად მან უჩვეულო ინსტრუმენტები გამოიყენა: ლუტნა, ლირა, მძიმე სპილენძის სასულე ინსტრუმენტები, დრამები და არფები. თითოეული ინსტრუმენტი კონკრეტულ ემოციას და ვიზუალურ განწყობას გამოხატავდა.

არნოლდს სურდა ზეციური და სატანური ჟღერადობის შერწყმა, რათა მუსიკაში სიკეთე და ბოროტება ერთდროულად გადმოეცა. მისი თქმით, ყოველთვის როცა ტკბილი ვიოლინო ისმოდა, მის გვერდით მისი ბოროტი ძმაც იმალებოდა.

0: Queen-ის მუსიკის გამოყენება პირდაპირ უკავშირდება ორიგინალური რომანის ხუმრობას. სერიალში გამოყენებულია მათი სიმღერების განსხვავებული არანჟირებებიც, მათ შორის Brass Band-ის ვერსია სიმღერის Lazing on a Sunday Afternoon. დევიდ არნოლდი ბავშვობაში თავადაც Queen-ის დიდი ფანი იყო და სპეციალურად სწავლობდა თუ როგორ ქმნიდა ჯგუფი თავის უნიკალურ ჟღერადობას. სწორედ ამიტომ სერიალში გამოყენებული ხმები ნაწილობრივ Queen-ის სტილით არის შთაგონებული.
1: Cinema. Ქანცა გადაბაძესთან ერთად.

0: ვართ ხოლ გიბრუნდებით და კიდევ ერთ ამბავს მოგაწვდით სანამ სარეკლამო ჭრით გაგრძელდება ჩემი და თქვენი ურთიერთობა რიგით მესამე სარეკლამო ბლოკი უნდა გაჟღერდეს სულ ცოტა ხანში მანამდე კი ყავაც ავტომობილზე ვისაუბრებ არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში ტექნოლოგიურმა კომპანია Q2-მა ახალი კონცეპტუალური მოდელი წარადგინა რომელიც დიზაინით აშკარად რომ Mercedes-Benz G-Class მოგვაგონებს თუმცა რეალურად ავტომობილი ჩინური პლატფორმის საფუძველზე არის საგებული. ამასთან პრეზენტაცია დუბაიში გამართა კომპანია Q2, რომელიც ძირითადად დრონებისა და ტექნოლოგიური სისტემის განვითარებაზე მუშაობს, აცხადებს, რომ ახალი ავტომობილი სამ სხვადასხვა ვერსიაში შეიქმნა: საბაზისო, ლუქს და სპორტულ მოდიფიკაციებად. თუმცა, სერიული წარმოების გეგმებზე კომპანიას ჯერჯერობით ოფიციალური ინფორმაცია არ გაუცელებია. ეს კონკრეტული მასიური და მკვეთრი დიზაინით გამოირჩევა: კვადრატული ფარები, დიდი ბამპერები, ჰაერის შემყვანი კაპოტზე და გაფართოებული საბურავების თაღები აქვს. ვიზუალურად ყველაზე მეტად ისწორეთ, რომ გელენდვაგენს გავს განსაკუთრებით კარის ფორმებისა და კლასიკური სახელურების გამო. მედიის ინფორმაციით, ეს კონკრეტული მოდელი საფუძვლად ჩინური BYD G81-ისგან გამოიყენეს, რომელიც ჯერ თავად ჩინეთშიც კი ოფიციალურად არ გაყიდულა და პირველად პეკინის ავტოშოუზე აჩვენეს. ტექნიკური თვალსაზრისით კი მოდელი ჰიბრიდული სისტემით არის აღჭურვილი, მას 2.0 ლიტრიანი შიდაწვის ძრავი და ორი ელექტროძრავი აქვს. ჯამური სიმძლავრე 550 ცხენის ძალასა და 750 ნიუტონ მეტრს აღწევს.
1: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თეთრი. როგორ გავიგოთ თუ ძრავას დგუშის ბეჭდები დამჭდარი აქვს? ამის შემოწმება მარტივია. დაკოქილ ძრავას ხუფი ოდნა ვახადეთ, ისე რომ 1-2 სანტიმეტრზე ზევით არასწიოთ, თორემ შეიძლება ზეთმა მოასხას. თუ ბეჭდები კარგია და ძრავა კარგად მუშაობს, სახურავს თავისკენ იწევს როგორც მტვერსას რუტი. ანუ აირები ამოდის და სახურავს თავისკენ გაჭავს. თუ ბეჭდები დამჭდარია, მაშინ ამ ხუფიდან ისე უნდა ამოვიდეს ბოლი, როგორც ეგრეთ წოდებული მაყუჩიდან. ანუ ნამწვავი ბოლი გამოდის. ეს ნიშნავს, რომ კომპრესია აღარ აქვს და ბეჭდები დამჭდარია. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
2: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
3: ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18-18. საკკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: რეკლამა.
4: რა ღირს შენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფკი 2919. ექსპრეს ლომბარდი.
5: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center Თბილისი, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
1: ლიტოკოლი. როცა რემონტს გეგმავ. ლიტოკოლი. იტალიური ბრენდი 1968 წლიდან. ლიტოკოლი. სამშენებლო მასალები რემონტისთვის. ლიტოკოლი. ჭკვიანი ტექნოლოგია პროფესიონალებისთვის და რემონტის იდეალური შედეგი თქვენთვის. 500-05-85-99. ლიტოკოლი. ბრენდი, რომელსაც ოსტატები ენდობიან.
6: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენ ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიე სასურველი ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით ან საიტზე technoshop.gr.
7: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
3: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
10: In Hathaway. Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში Ishmaksatsuya Prada 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
11: 2

0: სამართლოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: მიხო ჩავა გურიაში. იქ სოფლის ბირჟაზე ზის და საუბრობს.
3: მე ისეთი კაცი ვარ, რომ აი სვანეში თავს სვანათა გურძნობთ. აი თბილისში თბილისელათა.
2: გურულს მისი გაღადავება მოუნდა და ეტყვის.
4: აბა, ერთი მიხარი დებილეთში რაფერ გძნობ თავს?
3: ჯერ არ ვიცი, პირველად ვარ გურიაში.
5: ყველაფერი ბოლნისის ღვინის ფესტივალის შესახებ.
6: რა არის ბოლნისის ღვინის ფესტივალი? სად იწყება ოქროსფერი ღვინის ქალაქი?

იდეა პოპულარიზაცია გაუწიოს საქართველოში დარეგისტრირებულ დაცული ადგილწარმოშობის ღვინოებს, ღვინის ტურიზმს და ღვინის მოხმარების კულტურას. ბოლნის ხშირად ოქროსფერი ღვინის ქალაქსაც უწოდებენ. ადგილი, სადაც ისტორია, ქართულ-გერმანული არქიტექტურა და ვაზის კულტურა ერთ სივრცეში იყრის თავს.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: of you.
1: დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ამასობაში ურთიერთობის კიდევ ერთი ახალი და ამჯერად უკვე ბოლო მუსიკალური საათი იწყებს ათლას ავტორადიოს ტალღაზე Black & Jones შემოვერთდება ავტორადიოს მუსიკალურ მონაკვეთს ემილი მარტინესიც აქვე გახლავთ რიანა რომელიც ჩვენს განწყობაზე იზრუნებს ასევე უერთდება ავტორადიოს ეთერს მე კი მანამდე კიდევ ერთი ამბავი მინდა გაგიზიაროთ რომელიც ყოველთვის რომ კულტურას უკავშირდება 5 ივნის Netflix-ზე ახალი ფილმის Office Romance-ის პრემიერა შედგება რომანტიკულ კომედიაში კი მთავარ როლებს ჯენიფერ ლოპესი და ბრედ გოლსტინი ასრულებენ კინოსურათში ჯეილო განასახიერებს ავიაკომპანიის აღმასრულებელ დირექტორს რომელსაც თანამშრომლებისათვის სასიყვარულო ურთიერთობების ამგრძალავი პოლიტიკა აქვს დაწესებული სიტუაცია რადიკალურად იცვლება როდესაც კომპანიაში ახალი მიმზითველი იურისტი იწყებს მუშაობას რომელიც გოლსტინის სახით მოევლინება მაყურებელს ახლახან ლოს-ანჯელესში ჰოლივუდის ეგვიპტურ თეატრში რომკომის საპრეზენტაციო ჩვენება გამართა ღონისძიებაზე კი მსახიობმა წითელ ხალიჩაზე ერთად იპოზიორეს სადაც ხაზი გაუსვეს მათ შორის არსებულ ქიმიას რაზეც წამყვანი მედია საშუალებები ბოლო დროს ხშირად ლაპარაკობენ საღამოზე ლოპესმა ყურადღებაში თამბეჭდავი ვიზუალითაც კი მიიპყრო მას თამამი კაბა ეცვა ვერსაჩეს მაღალი მოდის 2004 წლის გაზაფხული ზაფხულის კოლექციის შავი კაბა კონკრეტულად რომელსაც გრძელი შლეიფი და ბროლისმლებით გაფორმებული დეტალები ავსებდა ვინტაჟურ ლუქს ჯენიფერმა კარტიეს სამკაულები და მაღალ ქოსლიანი ფეხსაცმელიც კი შეუხამა.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოსი 21 საათი და 6 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გალდის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ადამიანს აქვს რამდენიმე დიდი ზომის სანერწყვე ჯირკვალი, წყვილი ყბაყურა, წყვილი ქვედა ყბისქვეშა და ერთი ენისქვეშა, რომლებიც ძირითად ფუნქციას ასრულებს. გარდა ამისა, მცირე ზომის სანერწყვე ჯირკვლებით მოფენილია პირისხრუს მთელი ლორწოვანი გარსი, პირისხრუს ფსკერი, ლოყის ლორწოვანი, სასის ლორწოვანი. სანერწყვე ჯირკვალი ნერწყვს გამოიმუშავებს. მისი მეშვეობით პირისხრუში ხვდება საკვები, სადაც საკვების გუნდას ერევა და ხელს უწყობს მის მონელებას. ამის შემდეგ უკვე დამუშავებული საკვების გუნდა საყლაპავის გავლით კუჩში გადადის და მისი მონელების პროცესი კუჭნაწლავის ტრაქტში გრძელდება. ნერწყვს ანტიბაქტერიული თვისებებიც აქვს. პირისხრუში არსებულ მიკრობებს ანადგურებს. ხშირია როგორც მცირე, ისე დიდი ზომის სანერწყვე ჯირკვლების ანთებითი პროცესები. ამ დროს პაციენტს ჩვეულებრივ აწუხებს ჯირკვლის საპროექციო არეში ქსოვილების შესივება და შეშუპება. სანერწყვე ჯირკვალში ხშირად ჩნდება კენჭი, რომლის წარმოშობის ზუსტი მიზეზი უცნობია. ვინაიდან ის ყველაზე ხშირად მწევლებს უჩნდებათ, არსებობს მოსაზრება, რომ ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი თამბაქოს წევაა. ქალები ამ მხრივ მამაკაცებს არ ჩამოუვარდებიან, ამიტომ კენჭებიც ქალებსა და მამაკაცებთან დაახლოებით თანაბარი სიხშირით გვხვდება. ქრონიკული ანთების მიზეზი გარდა კენჭისა შეიძლება იყოს ვირუსი, ჯირკვლის არეში არსებული წარმონაქმნი, ცისტა, სიმსივნური პროცესი და სხვა. სანერწყვე ჯირკვლის ცისტა უმეტესად ახალგაზრდებს უჩნდებათ, განსაკუთრებით თხილის, ნიგვზის, მზესუმზირას მოყვარულებს, ვინაიდან ასეთი სასოსნავი ხშირად აჩენს მიკროტრავმებს პირისხრუს ლორწოვანზე. ქვედატუჩის არეში ლორწოვანი გარსი ამ დროს ამობურცულია, პალპაციით უმტკივნეულო მოძრავი და რბილი, თუ დაჩირკდა ცხადია მტკივნეული ხდება. გუჟერო-შოგრენის სინდრომს ახასიათებს სიმპტომების ტრიადა: თვალების სიმშრალე, ანუ ქსეროფთალმია, პირის სიმშრალე, ქსეროსტომია და სისტემური პოლიართრიტი. ამ დროს მკვეთრად არის გამოხატული დიდი, უპირატესად ყბაყურა ჯირკვლების ზომის მატება. ჯირკვლები გადიდებული და განკურევებულია. პაციენტი უჩივის სახის ასიმეტრიას და მკვეთრ დეფორმაციას. შოგრენის დაავადების დროს მკურნალობაში უნდა ჩაერთოს ოფთალმოლოგი, კარდიორევმატოლოგისა და ყბასახის ქირურგი. თუ სანერწყვე ჯირკვლების პრობლემა შორსაა წასული, ოპერაციულ ჩარევასაც მიმართავენ. იღებენ სანერწყვე ჯირკვლებს სახის ნერვისა და მისი ტოტების მთლიანობის შენარჩუნებით, რათა არ განვერთადეს სახის კუნთების დამბლა. პაციენტებს უტარდებათ კონსერვატიული მკურნალობაც, რომელსაც კარდიორევმატოლოგი უნიშნავს.
0: ეთერშია ადრენალინი.
2: რეკლამა. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამ დროა.
3: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების წვადა სიწითლე, ქავილიან გამონაყარი. ლორანექსი დესფორატადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ლარად PSP-ში. გამოყენებისთვის გაიცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: გამოიყენეთ შანსი 21-დან 30 მაისის შატლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნიფთი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფთი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად 5 ლარად. იჩქარეთ, შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: იამზე, ხო გოგო, წამოციტადის დაბადების დღე რესტორან თიშებში აღნიშნოთ.
8: არა, იქნებ სხვაგან წავიდეთ, თორემ თიშებში შეფი ლიკაჩხეტია და მისი გუნდი ისეთ გემრიელობებს

0: კეთებენ ვეღარ ჩერდები იმდენ შამ რომ კაში ვეღარ ვეტები
1: გერჩის ქუჩა პირველი ბ რესტორანი თიშები იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს შეერჩიე სასურველი ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით ან საიტზე technoshop.g
2: 31 მაისს ბონიში ღვინის ფესტივალი სტუმრებს მეოთხე დუმას პინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60-ზე მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია. 2

0: სამართლოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: გაინტერესებთ გურული ქალი როგორ განიცდის ორგაზმს? აი ნახეთ.
3: მე ნაგონია გლახა თვარ.

0: თქვენ ზრიანა, რომელიც ღერდა ოტრადიოს ტალღაზე სიმღერა ნელ-ნელა უკვე თავის დასასრულს მოახლო და მე კი მინდა რომ ამინდის ინფორმაციას გადავალოთ ერთად. თვალი ცნობები, რომელსაც გვაწვდიან მეტეოროლოგები ხვალინდელი დღისთვის. ეთერო სტუდიაში განსაგრძელებს თქვენთან ურთიერთობას. დღევანდელი ჩემი და თქვენი მეგობრობას კი დასასრულისკენ მიწევს.
1: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზი.
1: ავტორადიოს ეთერში.
0: საქართველოს სალობადი ღრუბლიანობის ფონზე ელოდება წვიმა დღის მანძილზე, რაც შეეხება ტემპერატურას ქალაქებში გადანაწილ და შემდეგ ნაირად 18 გრადუსი ელოდება ზუგდიდს და სოხუმს, მესტიას 11, 17 ოზურგეთს, 18 ქუთაის, ფოცსა და ბათუმში კი 19 გრადუს ვარაუდობენ. აღმოსავლეთ საქართველო იქნება წვიმიანი, ახალციხეში 18, ბორჯომში 15 გრადუსი ველოდება, გორში 17, 14 ცხინვალში ველოდებით, თელავში 22, 23 კი არის რუსთავში აღნიშნული და ბოლოს, რაც შეეხება თბილისს, აირის ტემპერატურა დღისით 21 გრადუსი. მე ახსოვს დღე კი იქნება წვიმიანი.

0: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიმს. უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად ნიცის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან

0: გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნივთი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნივთი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, ხუთლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ვრცელდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
1: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
3: ამერიკის შეერთებულ შტატებში არსებობენ გზები, რომლებიც გაკეთებულია, მაგრამ მათი რუკაზე აღნიშნა დაავიწყდათ. საქართველოში არსებობენ გზები, რომლებიც რუკაზეა აღნიშნული, მაგრამ მათი გაკეთება დაავიწყდათ.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: That went down like a lead balloon.
2: Sorry, what was that?
1: I said, well, that went down like a lead balloon.
2: Yes, yes. It did, rather.

დღეს ვისაუბრებთ კომედიური ჟანრის ტელესერიალზე კარგი ნიშნები, რომელიც ნეილ გეიმანმა შექმნა თავისი და ტერი პრატჩეტის 1990 წლის რომანის მიხედვით. სერიალი წარმოადგენს Amazon MGM სტუდიოსა და BB სტუდიოს ერთობლივ პროექტს. რეჟისორია დუგლას მაკინონი, ხოლო ნეილ გეიმანი ასევე შოურანერის როლში მოგვევლინა.

პირველი სეზონის ყველა ეპიზოდი 2019 წლის 31 მაისს გამოვიდა Amazon Prime Video-ზე, ხოლო დიდ ბრიტანეთში BBC 2-ზე ყოველ კვირეულად გადაიცემოდა. 2020 წლის 15 იანვრიდან 19 თებერვლამდე. მიუხედავად იმისა, რომ სერიალის პირველი სეზონი თავდაპირველად ჩაფიქრებული და რეკლამირებული იყო როგორც შეზღუდული სერია, 2021 წლის ივნისში ის მეორე სეზონით განახლდა, რომელიც მოგვიანებით 2023 წლის 28 ივლისს გამოვიდა.

კარგი ნიშნები მესამე და საბოლოო სეზონი 2023 წლის დეკემბერში განახლდა. ნიუ გეიმანის წინააღმდეგ სექსუალური ძალადობის მრავალრიცხოვანი ბრალდებების შემდეგ 2024 წლის ოქტომბერში გამოცხადდა, რომ გეიმანი პროექტს დატოვებდა, ხოლო მესამე სეზონი შემცირდებოდა 1-90 წუთიან ეპიზოდად, რომელიც 2026 წლის 13 მაისს გამოვიდა.

კარგი ნიშნების მუსიკა ემის მფლობელმა კომპოზიტორმა დევიდ არნოლდმა დაწერა. სერიალში ასევე ხშირად ჟღერს ქუინის ნამუშევრები, რაც შოუს ერთ-ერთ ყველაზე გამორჩეულ მუსიკალურ ელემენტად იქცა. დევიდ არნოლდმა ემის ორი ნომინაცია მიიღო: თავარი თემის მუსიკისათვის და ეპიზოდისთვის In the Beginning. მისი თქმით, კარგ ნიშნებზე მუშაობა სრულიად განსხვავებული გამოცდილება იყო. საინტერესოა, რომ დევიდ არნოლდი ყოველ ეპიზოდში დასასრულის მუსიკას თავიდან წერდა, რათა კონკრეტული სერიის მოვლენებისათვის მოერგო. სერიალის ატმოსფეროს შესაქმნელად მან უჩვეულო ინსტრუმენტები გამოიყენა: ლუტნა, ლირა, მძიმე სპილენძის სასულე ინსტრუმენტები, დრამები და არფები. თითოეული ინსტრუმენტი კონკრეტულ ემოციას და ვიზუალურ განწყობას გამოხატავდა.

არნოლდ სურდა ზეციური და სატანური ჟღერადობის შერწყმა, რათა მუსიკაში სიკეთე და ბოროტება ერთდროულად გადმოეცა. მისი თქმით, ყოველთვის როცა ტკბილი ვიოლინო ისმოდა, მის გვერდით მისი ბოროტი ძმაც იმალებოდა.

0: Queen-ის მუსიკის გამოყენება პირდაპირ უკავშირდება ორიგინალური რომანის ხუმრობას. სერიალში გამოყენებულია მათი სიმღერების განსხვავებული არანჟირებებიც, მათ შორის ბრას ბენდის ვერსია სიმღერის Lazing on a Sandy Afternoon. დევიდ არნოლდი ბავშვობაში თავადაც Queen-ის დიდი ფანი იყო და სპეციალურად სწავლობდა თუ როგორ ქმნიდა ჯგუფი თავის უნიკალურ ჟღერადობას. სწორედ ამიტომ სერიალში გამოყენებული ხმები ნაწილობრივ Queen-ის სტილით არის შთაგონებული.
1: Cinema. Ganza Gadabadze-san ertad.

0: misunderstand is too well understood. Such a sad, sad season.
1: ამაზებაში უკვე შეიძლება ითქვას, რომ დღევანდელი ჩვენი ურთიერთობაც დასასრულს მიუახლოვდა, მაგრამ რა თქმა უნდა ინფორმაციის გარეშე არ დაგემშვიდობებით. დრეიკზე მინდა საუბარი. დრეიკი გახდა პირველი არტისტი, რომელმაც ბილბორდის ხელასეულში 400 სიმღერა დააგროვა. ის ასევე დაბრუნდა ბილბორდ არტის 100-ის ლიდერად. დრეიკი ჩარტებში მორიგი შთამბეჭდავი კვირით ბრუნდება და ეს ნიშნავს იმას, რაზეც თავშივე ვისაუბრე სამი ახალი ალბომის, აისმენის, ჰაბიბ თიისა და მეიდ ოფ ონორის გამოსვლის შემდეგ. მან მოახერხა ის, რომ ის გახდა პირველი არტისტი, რომელმაც ბილბორდის ხელასეულში 400 სიმღერა მოაგროვა. სამივე პროექტმა, რომელიც ერთდროულად 15 მაისს გამოვიდა, ბილბორდ 200-ის პირველი სამი პოზიცია დაიკავა, რითაც დრეიკი გახდა პირველი არტისტი ჩარტის 60-წლიან ისტორიაში, რომელმაც ტოპ 3-ეული ერთდროულად დაიკავა. აისმენი 2026 წლის ალბომებში წარმატებული კვირით მეორე ადგილზე არის. მას მხოლოდ BTS-ის კონკრეტული ალბომი უსწრებს. ალბომი დრეიკისათვის ბილბორდ 200-ის ლიდერი მე-15 ჩანაწერი არის, რითაც მან გადაუსწრო Jay-Z-ისა და Taylor Swift-საც. რეპერი მხოლოდ The Beatles ჩამორჩება, რომელსაც ჩარტში 19 ლიდერი ალბომი აქვს, რა ცოტათ რთული არის, მაგრამ შეუძლებელი ნამდვილად არ გახლავთ. აქვე დრეიკის დომინაცია ბილბორდის 100-ზეც ვრცელდება, სადაც ამ კვირაში მისი ერთდროულად 42 სიმღერა შევიდა. ეს შედეგი ერთ კვირაში ერთდროულად ჩარტში მოხვედრილი ყველაზე მეტი სიმღერის ახალი რეკორდი არის. წინა რეკორდი 37 სიმღერა Morgan Wallen-ს ეკუთვნოდა, რომელმაც 2025 წელს თავისივე 36 სიმღერის რეკორდი მოხსნა, ხოლო მანამდე 5 წლის განმავლობაში ამ რეკორდის მფლობელი ისევ დრეიკი იყო, როდესაც 2018 წლის 14 ივლისით დათარიღებულ ჩარტში მისი 27 სიმღერა შევიდა. ალბომიდან Scorpion ბილბორდის ხელასეულში ამ კვირას შესული დრეიკის 42 სიმღერიდან 40 დებიუტანტი არის. აქვე ვიტყვი იმასაც, რომ საერთო ჯამში რეპერმა თავისი ყველა დროის რეკორდები კიდევ უფრო გაზარდა. 47 ჰიტი ტოპ 5-ეულში, 90 სიმღერა ტოპ 10-ეულში, 154 სიმღერა ტოპ 20-ეულში, 241 ტოპ 10-ეულში, მთლიანობაში კი 100-ის ჩარტში მას უკვე 402 სინგლი აქვს. ამასთან დრეიკი გახდა პირველი არტისტი ბილბორდ 100-ის 67-წლიან ისტორიაში, რომელმაც ჩარტში 400 სიმღერიანი ნიშნული მოაგროვა. ის ასევე რჩება ერთ-ერთ მუსიკოსად, რომელიც კარიერის მანძილზე 300-ზე მეტჯერ შევიდა ჩარტში. მეორე ადგილს 276 შესვლით Taylor Swift იკავებს. კი, გეტყვით, რომ ამ მასშტაბური კვირის წყალობით დრეიკი დაბრუნდა ბილბორდ არტის 100-ის პირველ ადგილზე ჯამში 39 კვირით, რაც მეორე ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი არის ჩარტის 12-წლიან ისტორიაში. ამ შემთხვევაში ლიდერობა 127 კვირით Swift-ს ეკუთვნის. ასეთი არის ამბავი, რითიც დღეს უკვე დაგემშვიდობებით დაგიტოვებთ მცირეოდენ სარეკლამო ჭრას და შემდგომ უკვე უწყვეტ რეჟიმში შეგეძლებათ მუსიკალური პაუზის მოსმენა. ხვალდილამდე ნამდვილად აღარავინ აღარ შეგაწუხებთ, ხვალდილას კი მორიგი წამყვანი შემოგერტება ტალღაზე. მე შაბათ დაგიბრუნდებით საღამოს ეთერში, ისევ 4-ის ნახევრიდან საღამოს 10 საათამდე გვანცემ გაატარა საღამო ავტორადიოს ტალღაზე. საუკეთესო სურვილებით ემშვიდობებით თითოეულ თქვენგანს და მადლობა იმისთვის, რომ მისმენთით.
2: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 21 საათი და 53 წუთია.
2: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
3: რეკლამა. ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი Planet Hollywood თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood-ი ლას-ვეგასიდან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Beef Bar-ი მონტე-კარლოდან, Angelina Paris-იდან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-011-000. CPT@gr.
4: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
6: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
7: გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ოპერის მომღერალს გარდაეცვლება მამა. ტირის.
3: მამი, მამი, მამი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მ

ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკკაპები უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.

ავტორადიო მოგწოს მოსმენთ მოძრაობთ სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.

0: დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
3: რა ღირს შენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში

0: ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასება. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფქი 39-39. ექსპრეს ლომბარდი.
1: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
2: ინ ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა. 2 აპრილიდან კინოთეატრებში. 2

0: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს, ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში. ყოველ ოთხ შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი. ჭავჭავაძის 28 571 1147 74.

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: 400 მეგაბიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
2: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი Planet Hollywood თბილისში 150,000 და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Beef Bar-ი Monte Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT.gr.
3: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: რეკლამა. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტო სესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
4: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
5: ინ ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
6: გამოიყენე შანსი. 21-დან 30 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნიფტი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფტი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, ხუთლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18-18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

შეიგრძენი ენერგია დილიდან. მომართე ყველაზე ფერადი დავა. ავტორადიო FM სიხშირეზე 95.1. ავტორადიო.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. როგორ მოვიქცეთ თუ აღმართებ ზე ხშირი მოძრაობის შემდეგ ძრავაში წყლის ტემპერატურის მდგომარეობა აღარ არის სტაბილური. აღმართზე ასვლისას ძრავას მეტი ძალის გამომუშავება უწევს. ამასთან მასზე გარე ტემპერატურაც მოქმედებს და ერთიანობაში ვიღებთ იმას, რომ წყლის ტემპერატურა 90 ცდება. თუ მანქანის წყლის სისტემა გამართულია, წყალი ნორმაზე მეტად არადუხდება. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ერიცინერის
1: ჯერ არასდროს არ ყოფილა ბარიასის ხნარი მარიბი ჩემოსი შეღამების ხნარი კროლიციის ვერ შიშპერლანდებს და ხებში აქსოვს ასე ჩუმი ასე ნაზი ჯერცამი არ მაქვს ხარე თვითონ ზამბახია შუქთან ხარი მძივით და მის შუქში გახროლის სუბუქსის მარივით მოსჭანს თვარი და მეტეხი ცეცრად მელარე ო არ

0: ხდებოდა ბურჯი ამ ქნები როგორ ძლობრო სული სიდან ხოლმე ვაგზარდა სიკვდილს და არ არის ვაგის ფერცის წერდა რომ გაზე საპარიემ გოცდან თითავამე როგორ ძლობრო ყოფილაზე ნაზი ღამე რომ აჩქინო მე და ახლო სიკვდილ წერები რომ მე ხვარ და პოეტი და სიმღერის წები რომ დახვება საგუნეს სანსან ჩემი ქრარი
1: ჯერას ბროს არ ყოფლა მარე ასე ფლეშ

გიყვარს ისტრაფე. შეიგრძენ ის შენს ავტომობილში. მოგწონს მუსიკა. ჩართე რადიო და მოისმინე. ავტორადიო. შენი კომფორტული მგზავრობისთვის.

ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკკაპელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 102.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

get you on your feet again. Relax, I'll need some information.